とやって普通に夏休みで明け渡してくれた方が僕的には嬉しいんですけど、まあそういう補習も行かなきゃいけなくて、大会直後、昨日帰ったん結局家何時だったかな、9時半10時なんかそっからいろいろ準備して12時半に寝て5時半に起きて学校行って補習3時間受けて、でその後今日なんかいろいろ予定が入ってたんで、なんかいろんなところに顔を出し、で今このラジオ収録の場所にいて、忙しいですよね、すっごい眠たいです。で N コンの話をしようと思ったんですよ。N コンすっごくって、やっぱ全国から集まってくるんですよ。いい作品が、いい声の人がもういるだけで至福です。一日中もそのラジオとかテレビの作品見たり聞いたり、あとアナウンスとか朗読の人のすっごい上手いの聞いたり、感動ですよ。皆さんもね、なんだろう、上がったりはなんか動画チャンネルとかに上がったりは多分しないと思うんですけど、なんかもし機会があるぞっていう人はぜひぜひぜひ見てみてほしいです。優勝作品がね、優勝作品は優勝じゃないですね、優勝のための決勝だか決勝に上がった作品は NHK ホール、わかります？年末の某歌番組をやる会場ですね。であそこで聞けるんですよ、見れるんですよ、すっごい音質がいいので、すっごい大きい会場で全都道府県の代表の人たちが集まって一堂に決勝に上がった作品を見て聞いて、決勝に上がった人の朗読アナウンスを聞いて、すっごい一日至福の日を過ごしました。もちろんいっぱい学びますよ、吸収できますよ。で吸収しました、感動します。こう感動でね、胸がいっぱいなんですよね。やっべ、言葉が続かない。まあまあまあ、そのレベルに相当すごい大会なんですよ。本当に言葉が出てこなくなったので一旦曲に移りましょうか。1曲目は北に達也で青の住処です。どうぞ。

課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健太がお送りしています。さて、さっき N コンの話してましたけど、まあもちろん東京に、あ、そう、東京ですね、はい、東京であるんですが、まあ自由時間が少し与えられるわけで、我々もね、その大会の合間にちょこちょこ東京観光してたんですよ。で、私たちの学年というか、私たちの学校の私たちの学年がすっごく仲良くて、あの2年図がすっごい仲良くて、みんなでいろいろ遊びに行くんですよ。で、すごい一人鉄拳道剣舞してる子がいるから、あ、まあそいつがすっごい東京駅とかなんかいろいろそこら辺詳しくて、あの道案内はお任せしつつ、みんなでいろんなところ行ったんですけど、もう結構有名な名所なんかはじゃなくて、それぞれの都市、例えば僕らが今回行ったのは立川とか、すっごい普通の道を歩いてただけなんですけど、綺麗で、建物がそもそも綺麗な場所があって、なんか綺麗な噴水があったり、すごいおしゃんな建物があったり、なんかもう眺めて歩いてるだけですごい幸せな気分になる、あ、すげえ東京ってやべえみたいな気分になるようなところがたくさんありまして、でみんなですごいワイワイ遊びました。一日だけちょっと贅沢してご飯食べたりもして、これはもう1年に一度のお楽しみというかっていうところがありますね。まあ東京観光もいっぱいしたんですけど、まあ何が一番楽しいかってホテルですよね。皆さんホテル、修学旅行とかもね、やっぱホテルが一番楽しかったりっていうのはあるんですけど、僕らも最終日3日目の夜ですね、一つの部屋に集まって某ゲームをしまして、どんなゲームだろう、なんか数字のカードと記号のカードがあって4色ぐらいあって、同じ数字か同じ色か出していくような、そういうゲームをしまして、でホテル帰ってとりあえずみんなお風呂入って、一つの部屋、僕の部屋にみんなで集まってそのカードゲームしたんですよ。そしたらね、思いのほか白熱しまして、なんか僕一回過呼吸になりかけるレベルに笑ったりとかすごい若干隣の人聞こえてないかなっていう心配レベルですごい大はしゃぎ、夜っていうのを鑑み、みんな抑えた状態ですっごいはしゃいですっごい楽しかったんですけど、その状態でやってまして、もともとお菓子パーティーをするっていう名目で集まってて、みんなお菓子買い込んで行ったんですけど、お菓子に手をつけることはなく、ただひたすらにそのゲームをし、次の日大会で少し朝早く起きなきゃいけなかったんですけど、気づいたら日付越してましたね。みんなで日付越しました。楽しかったですね。でその帰りですよ、帰りもみんなで新幹線33のところでボックス作って、あ、6人なんですね、だから6人でまたそのゲームをし、新幹線3時間30分とかかな、かかる電車の中、電車って言ってますね、さっきから新幹線の中でとっととみんなで夜ご飯お弁当買って食べで、そっから多分3時間ぐらいまたそのゲームをやるんですよ。はい、多分トータル5時間以上そのゲームをやりました。仲いいね僕たち。というわけで思い出話もここまでにして2曲目に移動しましょう。2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏です。どうぞ。

2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏でした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日は健田がお送りしています。なんか本日はって言ったけど、なんか最近私しか来てないんですよね、このね、この N1 ラジオの収録。もう本日はじゃなくて、もう本日もってよくないって思いました、今一瞬。はいはい、話を、はい、戻しましょう。つっても放送の話の続きがしたくって、あの私放送大好きなんですよ。で、私は結構放送の中の編集の方の人間で、番組の作成とかね、あの携わってる人間なんですけど、あのその大会の前って多分他の大会と違って、編集の部門の場合はあの直前まで練習するとか直前まで編集するっていう形じゃなくって、あの1ヶ月前とかに事前提出なんですよ。そしたら事前提出の前がものくそ忙しくって、あのすごい言葉悪かったですね、ものすごく忙しくって、まあ、そんぐらい忙しいんですよ。あのテスト勉強もありまして、あのだいたい周期がまずテストの前に番組提出があり、その2週間後かなんかにテストがあり、その2週間後かなんかに今度読み、あのアナウンスとか朗読とかの大会があり、でその2週間後にまた期末テストみたいな、こんなタームが永遠に続くんですけど、まあ、あの私今回2年生に上がった時に勉強がめちゃくちゃ難しくなって、勉強法をつかめなかったんですよ、なかなか。その状態で番組編集をするとなると、まあ大変。あの2年になって、あの周りがすごいちょっと頭良くなったのもあるんですけど、順位をめちゃくちゃ落としまして、相当に点数が取れなくって、テストやばかったんですよ、成績すっごい悪かったんですよ。であの私が N コンに行ってる間に、あの通知表を私があったらしくって、あの通知表が返ってきたんですよ。で親が、あの保護者があの先生と面談して言われたことが、あのすごい部活頑張ってるねって言われたらしくって、あの、まあ、成績悪いことは直接触れられなかったらしいんですけど、まあ、あの部活頑張ってるの認められた、やったーみたいな、あのこれからも部活頑張ります、あもう成績は上げなきゃまずいですよね、あの将来的にも、はい、頑張りましょう。皆さんもね、あのすごい今嫌なことを思い出させるなって思ってる方がいたらすいません。皆さんも一緒にテストとか、あの通知表とか成績上げようね、頑張ろうね。はい、3曲目に移動しましょう。3曲目は米津玄師でブルージャスミンです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でブルージャスミンでした。さて皆さん、今回の曲3つとも青に関するものが名前が入ってたんですけど、気がつきましたか？青の住処と青の夏とブルージャスミン、青です。なぜかと言いますと、今日ね、このラジオの場所まで来る時に歩いてて、青春について考えてまして、私の青春は今回めちゃくちゃ喋ってたように放送なんですけど、青春の青って文字がなんで青なんだろうなって考えた時に、まあそっから青についてのいろいろなね、空想妄想が広がっていきまして、例えば空って青いじゃないですか。でそれって光の屈折の問題でしょ。もしその屈折の角度がちょっと違ったら、もしかして赤い空とかも存在したのかなって。ってことは赤い空が存在するってことは、その世界の海は赤くなるってことでしょ。あ、血の海かみたいな、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、もしそっちの世界だったら逆に青い空とか青い海とかが気持ち悪くなるのかなみたいなこととか、その屈折の話から紫外線人間見えないけど蜂さん見えるよね、もしかして蜂さん避けようと思えば紫外線全部避けれんじゃねえみたいな、そのようななんか謎の考え方をしていまして、でその過程で、あ、じゃあ青い曲流そうっていう謎の思考になり、今回は青い曲のメドレーでした。楽しんでもらえたでしょうかね。青い夏青春ですけど、もし赤い世界線だったら赤春赤春、あ、語呂悪いっすね。やっぱ青春が明るい感じがして楽しいでしょう。というわけで皆さん青春楽しみましょう。夏すっごい暑いんで、水分補給と塩分補給と、あと睡眠と朝ごはん絶対欠かさないようにしてください。気をつけます。はい、来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部、健田のぞみでした。さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部

0: 建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していきたいと思う所存でございます。はい、なんか気分でいつも言ってることと変わった結果変えたというか、なんか口から出てきただけなんですけど、なんか一瞬もにょりましたね。危ないということですね。本日ご紹介するタイトルなんですが、まあ何にしようかと悩んだ結果ですね、ふと出てきたこちらのタイトル、こちらを紹介しようと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、どこでも一緒です。はい、まあどこでも一緒というタイトル、まあ通称どこいつなんて言われてましたけれども、まあ案外やったことがある、聞いたことがあるっていう方は多いかなと思います。でですね、それ以上にですね、あの井上トロ、まあトロという名の猫のキャラクターね、はい、まあこのキャラクターの名前はもっとさらに聞いたことがあるって人が多いのではないかなと思いますね。はい、まあトロはもともとこのどこいつのキャラクターで、まああの一時期なんかテレビで1コーナー持ってたりもしましたよね。なんかね、あったよね、なんとなく朝の番組でやってたような気がするぐらいなんですよね。はい、まあまあどこいつ自体はですね、まあ遊んでました、遊んでた、そうね、何回か遊んでたけど、がっつりがそれなりにがっつりとまではやってないから、でも友達といろいろ交換した記憶があるのでね、まあそういうところでどういうゲームだったかとかね、そういうお話をできればと思う次第でございます。はい、それでは、今日も生温かく時に暑苦しく、どこでも一緒についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM-1 第2スタジオスイングよりお送りいたします。それでは本日の1曲目いってみましょう。557188で浮舟。

お送りした曲は557188で浮船でした。それではですね、どこでも一緒についてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトルなんですが、1999年の7月、プレイステーション用ソフトとして、ソニーコンピューターエンターテインメントから発売されたタイトルとなっております。開発元はビサイド、開発当時はボンバーエクスプレスという会社だったみたいです。で、はい、もう時期的にはですね、まさに予言の真っ最中って感じですね。はい、今のね、若い方からするとですね、何言ってんだこいつって思われるかもしれないんですけど、この当時はですね、1999年7の月っていうね、言葉から始まりますノストラダムスの大予言というやつが非常に流行っておりました。その内容というのがですね、1999年7の月、空から恐怖の大王が来るだろう。アンゴルモアの大王を蘇らせ、マルスの前後に守備よく支配するために、という内容でした。これをですね、1999年の7の月に人類が滅亡するという解釈で、まあ、ノストラダムスの大予言というのが非常に流行ったんですね。まあ、いわゆる終末論の一つというやつでございます。このノストラダムスの大予言は当然のごとく外れたがゆえに今があるという話になるんですけれども、その後もですね、なんか手を変え品の変え、いや、これは旧暦ではこうだからとか言って別の、後

ちの、日付に再セットされたりもしたんですけれども、まあ一度外れた予言というやつの信憑性は低くなるというか、そもそも予言というやつは、もしかすると意味はあるのかもしれないですけど、当てずっぽうじゃないですけど、結構適当なことを言って解釈によってこれはこうたんじゃないか、当たってるんじゃないかで、あの予言者レースに生き残ったのがノストラダムスさんみたいな僕はイメージなので、まあまあそんな感じでですね、結局のところその後はそんなにね、話題にはならなかったんですが、まあそんなねノストラダムス大予言の真っ最中、まさに7の月に発売されたのがこのどこでも一緒というタイトルでございます。結局世界が滅ぶことはなかったんですけれども、滅ぶんだからもう好きにすりゃええねんって言って大変なことになった方もいらっしゃったらしいですね。いらっしゃったらしいですよ、僕は特に何も考えてませんでしたけどね。はい、まあ、信じてなかったってだけだね。ということでですね、ゲームの内容といたしましてはなんですけれども、ポケットピープル、5人5名、うん、人って言っていいのかちょっと怪しいのですが、まあ5名の、ポケットピープルと共に交流を行うというタイトルとなっております。まあ5名の中から1キャラ選んでね、でそのキャラとお話をしてみたいなゲームの内容となっておりまして、ですね、ゲームの内容としては非常に薄いと申しましょうか、特にそんな特筆するべきが点、何でしょう、どこでも一緒って唯一無二のゲームだと思うんですよ、ある意味で唯一無二のゲームなんですけれども、やることは非常に単純なんですよね。まあいわゆるですね、人工無能になるのかな、あれは、まあAI ではないんですけども、言葉をキャラクターに教えて、その言葉はどういうふうに使うもの、例えばすることであるとか名詞であるとかね、例えばスポーツで、野球って言葉を教えて、それはすること食べるものみたいな感じで意味を教えてあげると、で僕自分自身がじゃあ君はそれが好きって聞かれるから好きか嫌いかとかを言って伝えてっていう風にするとですね、まあタグ付けされたその言葉をポケットピープルが覚えると、でポケットピープルとお話しする時にそれらの言葉に対してそれらを話題に言葉を組み文章を組み立てて話しかけてきてくれるというような内容となっております。はい、なのでゲームの内容としては本当それだけちゃそれだけのゲームなんですよね。まあそれで言葉をたくさん覚えさせて、かわいいかわいいポケピと交流をする、まあ育成ゲームのようなものという感じですね。一応ですね、この2年前ぐらいとかにたまごっちとかが発売されているんですね。うん、でたまごっちのようなゲームかと言われるとそうでもないわけですよ。というのもたまごっちとかっていうのは結局、キャラクターを、まあ、育てるというかお世話をしなければならないわけですね。だからあれは育成ゲームとしての側面が非常に強いわけです。でそれに対してこのどこでも一緒というやつはお世話は特には必要なく本当お話をするだけなんですよ。ただまあお話をしないとですね寂しがったりっていう要素はあります。ただうさぎさんじゃないですけど寂しいと死んじゃうんだぞみたいな話ではなくですね、ただその日の日記に寂しいなみたいなことが書かれるだけっていう、まあそれを見たらああごめんごめんトロごめんね本当にお話できなかったねごめんねという気持ちにはなりましたけれども、まあまあ特にそういう感じですね。はい、でなぜ今たまごっちを出したのかって順番がおかしくなっちゃったなって今思ってるんですけれども、このゲームをやるために必要なデバイスというやつが存在します。はい、それはですね、ポケットステーションという外付けの、デバイスですね。このポケステ、通称ポケステなんて呼ばれておりましたけれども、これはですね、プレイ、ちょっと待った、そもそもなんですけれども、ですねプレイステーションであるとかセガサターンであるとか、まあプレステ2と、ドリームキャストもそうかなっていうところなんですけれども、これらの昔のゲーム機はですね、データの保存をする際にですね専用の、外付け機器が必要でした。はい、
まあ、のセガサターンの方であるとかドリームキャストの方は本体にメモリが搭載されていたのである程度保存はできたんですけれども、ですね、ちゃんとゲームいろんなゲームをやってデータを保存しようとすると外付けの保存機器が必要になっていた時代なんですね。はい、今だったら例えばまあ任天堂スイッチ系統だったら SD カードが必要になるじゃないですか。あんなもんだと思ってください。ただ SD カードとかと違うのはですね、保存できる容量がそれほど多くないため、何枚も必要になっていたというところがポイントですね。まあまあ今回発売、今回お話ししているどこでも一緒に関してはプレイステーションで発売されたタイトルになっておりまして、このプレイステーションの方はですねメモリーカードと呼ばれるものでデータの方を保存しておりました。で、データの保存内容といたしましては、確かね 128KB だったかな。でこの 128KB を15分割してまあデータを保存するためにメモリーカードをメモリーカード自体が全部で15ブロックの保存領域を持っている。で、ゲームによってこの保存領域の3ブロックを使用して、保存することができる。といったね、保存システムだったわけです。で、まあ大きいゲームとかになるとですね、この保存容量がですね、15ブロックとかで1枚で全部使っちゃうみたいなね、ものがあったりしました。そうするとですね、じゃあ他のゲーム保存するときはどうすんのって話になるんですけど、はい、メモリーカードはですね、1枚で完結するものではなくてですね、たくさんメモリーカードを持っていて、ゲームによって差し替えながら遊ぶみたいな感じで、運用するのが普通でした。故にですね、プレイステーションのゲームをたくさんやっていた方という人はですね、メモリーカードをたくさん持ってた方も多いのではないかなと。僕は多分 2,3 枚かな。それほどプレステのゲームをやってなかった記憶があるのでね、はい。それぐらいのまあそういうシステムだったわけですよ。で、じゃあポケ捨てとは一体何なのかっていう話になるんですけど、このメモリーカード機能を有している、外付けの、ちょっとしたゲームじゃないですけども、ゲームを遊ぶことができる外部デバイスという感じになります。メモリーカード兼というやつですね。これを利用しないと、どこでも一緒は遊ぶことができないという感じですね。で、この、ポケ捨てが、まあ言うたらあれなんですけれども、どこでも触れる、どこでも遊べる。だからこそどこでも一緒で、たまごっちと似てるようなところがあるよな、というところでたまごっちを話題として先ほど出させていただいた次第でございます。はい。でですね、まあもうちょっと深くもないんですけども、掘り下げていこうとは思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、午後7188で、ジェット人参。

お送りした曲は557188でジェット人参でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングでお送りしています。はい、ということでですね、本日はどこでも一緒をご紹介させていただいております。まあゲーム内のゲーム内に出てくるね、まあ、ポケットピープルのお話もね、まあせっかくですからしておきましょうか。5体のキャラクターが存在しております。はい、順番にいきましょうか。有名なキャラクターですね、トロ、まあ本名井上トロ、猫のキャラクターですね。まあ非常にこう可愛らしいキャラクターで、ゲームから飛び出したりもしておりますね。で、性格の方はですね、おませでちょっとエッチな話にも興味がある、無邪気で寂しがり屋で甘えん坊ということですね。あと、まあ非常にこう何でも知りたがるということですね。まあ口調もあってですね、非常に可愛らしいキャラクターかなと個人的には思います。はい。で、次が純ですね。三原純、本名が。で、うさぎですね。うさぎで自称恋愛の達人。で、芸能ネタや噂話に敏感で歌うことが大好きっていう風な感じ。口調の方もですね、トロがちょっと幼い感じなんですけど、純の方はもうちょっとこう当時の女子高生のような、感じという風な感じですね。で、その次が、リッキー。このキャラの方がカエルさんですね、外見の方がね。どうだろう、あんまり僕リッキーとお話ししてないんですが、なんか調べてたら匂いフェチって出てきました。困った。次がピエールですね。本名は山本ピエール、犬ですが、口調的にはちょっとお姉系、まあなんでしょう、パリとかその辺が好きなので、なんかお姉感が醸し出されていますね。はい。で、最後が鈴木、本名 R 鈴木で、ロボットですね。まあロボットなんですけれども、意外とポンコツ感があるんですが、まあ悪いキャラクターではないです。はい。そんな感じですね、この5体の中から好きなキャラクターを選んで、まあ一緒にお話をしていくという感じで、ゲームの内容といたしましても、まあ言葉を教える、で言葉の意味というかどういう風なものかを教える、でお話をするという感じです。で、例えば野球って好きって、何々って野球好きみたいな感じで聞かれて、好きとかって言ったりであるとか、例えば何々って胸キュンって言われたりして、うんってすると、そういうのをまあキャラクターが覚えると。で、その覚えたものを利用してお話をしたりであるとか、もう一つね、特徴的なあれとしてですね、同じどこでも一生やっていてポケットステーションを持っている人と赤外線通信で名刺交換とかができたわけですよ。ええ。で、この名刺交換をすることにですね、よって、相手のキャラクターの覚えてる言葉を教えてくれたりであるとか、この間ね、何々ちゃんと遊んだんだけどみたいな話をね、いきなりキャラクターがしてくれたりして、向こうの覚えてる言葉をこっちにボーンとね投げかけてきたりしたりっていうこともあったりします。はい。非常にですね、交流することがちょっと前提のゲームかなっていうところではありますね。まあ当時一応ですね、ゲームセンターというかお友達とね、そうやって遊ぶこともあったので、まあそういう交流部分も楽しむことはできました。楽しむことはできたんですけど、その時に分かったのは、このゲームって言うたらフィルタリングみたいなのされないんですよ。だからちょっと言葉はあれなんですけど、卑猥な言葉とかを覚えさせることも可能なんですね。で、そういう遊び方を僕はしておりませんでしたが、聞いた話によるとなんですけど、僕はしてませんよ。いや、本当にこれ本当に。聞いた話によるとですね、いきなりこうそういう言葉が飛んでくるみたいな話になりまして、しかもその言葉の出どころは誰だみたいなのも、ちゃんと調べればじゃないね、わかることもあるみたいな話もあってですね、怖とかなってましたね。当時ね。はい。
まあ今だったらですね、そういうフィルタリングがしっかりと行われていてね、そういう言葉はダメにゃみたいなこと言われそうな感じではあるんですけど、そういうことが全くなかったがゆえにですね、しかもね、言うたらあれですけど、僕だってその当時高校生の男の子でしたからね、頭の悪いそういう言葉が好きだった、まあ今でも嫌いかと言われると嫌いじゃないよって話になるんですけど、そういう言葉をね、下ネタとして入れたがりがちな時代でもありましたからね。いやーね、危なかったですね。しかもあの当時その、ぷよぷよ関係のお友達とかと結構一緒にね、行動してたりもしましたので、女性が結構多いコミュニティ、そう、珍しく女性が多いコミュニティにも属していたっていうところもあってですね、いやー、あの当時独立であれをやんなくてよかったなと、心底安心している次第ですね。間違いなく黒歴史になっていたことでしょうと。いうことだけは分かります。はい。まあ、残念ながらですね、今シリーズの方は止まっておりまして、最新作っていうのも特には出ていない。しかも今やろうと思ってもポケットステーションであるとかそういうところを、見つけるのも難しいというところですね。まあ遊ぼうとするとなかなか難しいのかなっていうところであるんですけども、まあ、トロというキャラクターというかそのポケットピープルたちはやっぱ可愛いのでね、ぜひともそういうキャラクターのデザイン的なところを見るだけでもいいかなと思うのでね、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はどこでも一緒についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではどこでも一緒についてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181、 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか？それじゃ、またねー。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西泰子がお届けします。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この前ネットで買い物をしようと思ってサイトを開くと、まず ID とパスワードの入力、そのパスワードを入れる画面でセキュリティの面からか自分の入力文字が黒丸で伏せられていて、これって見えるようにするかどうかの表示非表示と選択できる場合はいいんですけど、非表示しかなくて黒丸だと自分が正しく入力できているのかいまいちわからなくて、あれできれば見える化してほしいなと。老眼が進んで細かい文字が見えづらいので余計にそう思います。アラフィフ同世代の方に共感してもらえると嬉しいです。ではこの番組では音楽を共有、はい、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日の1曲目は思いの丈。7月2日に新曲フラッシュバルブをリリースしています。アニメ花盛りの君たちへの第2期オープニングテーマとして書き下ろされた作品、青春期の眩しいほどのきらめきを歌っています。お送りします、思いの丈、フラッシュバルブ。

0: お送りした曲は思いの丈フラッシュバルブでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 電子回覧板の役割もあるアプリユイネット、野々市市の各町内会での利用も進んでいますね。私も登録していまして、野々市市からの情報もそうですし、自分の住む町内会からのお知らせ、地元の会館で何やってるよとかね、町会単位の細かな情報も知ることができてありがたく使っています。先日自分のスマートフォンが壊れてやむを得ず機種変更をしたんですけど、その際ユイネットにアクセスをするとログインをするためのパスワードを聞かれました。私ね、パスワードを覚えていたんですけど、それと合わせて組織体番号と利用者番号というのが必要で、なんじゃそりゃっていうね、覚えもないし結局わからなくて、野々市市の担当課に問い合わせをして教えてもらいました。でその職員が言うには、スマートフォンの機種変更をした際に私のようにそこがわからないという問い合わせが多いと、でご自身で管理いただくしかないですねと言われました。これね、パスワードだけじゃなくて組織体番号と利用者番号、なんかいろいろ覚えておかなくちゃいけなくって、こういう管理って今番組聞いている方はどうされてますかね。私スマートフォンのメモ帳にメモっていたんですけども、機種変更前のスマホが壊れて見られなくて、データのバックアップもちゃんとしとかないといけないなと。良き方法があったらですね、ぜひ教えてください。その方法シェアさせてください。じゃあ一曲いきましょう。覚えやすいパスワード、そのまま PASSWORD とか、1234とかの数字の並びとか、こういうのは安全性の面で避けたいところですね。こちらは恋の ABC。

0: 1987年昭和62年の作品、少年隊 ABC でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカロサンゼルスを拠点に活動しているシンガー、ステラ・レフティ。今年3月にリリースした楽曲ボストンが SNS などで拡散されて、ビルボードのチャートでもベスト10内に入ってきました。お聴きください。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 野々市市内にもその施設があります。インドアゴルフ。画面に映し出されたゴルフシミュレーターで屋内でのアクティビティとしても人気になっていて、全国的にインドアゴルフの施設が増えているんですね。クラブなどの道具も備え付け、最新機器には AI が搭載されていて、スイングフォームを分析、改善点まですぐに教えてくれるといいます。完全個室タイプで24時間営業をしている店舗も多いため、初心者や隙間時間を有効に活用したいユーザーの利用、また特に若い世代に人気になっているというこのインドアゴルフなんですが、若者の中には実際のコースに出ることを目的とせず、あくまでインドアゴルフを楽しむ人が増えているんだそう。屋外のコースに出てのゴルフプレイではなく、空調も効いている中で美味しいドリンクを飲みながら快適なインドアゴルフ、これだとイライラしないのかもしれませんね。今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。オラ東京サイグダのメロディーに乗せて、よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。

ギーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

へもボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打っ

0: か。
1: お送りした曲は吉幾三、これが本当のゴルフだでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、スミカ、シンプル。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。

0: あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

8月は戦争について考える機会が増える時期ですね。私は今年、広島県の原爆ドームを訪れたことが心に残っています。実際目の前にすると、その姿に大きな衝撃を受けましたし、また多くの外国人の方が訪れていたことも印象的でした。これからも平和への思いを深めていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ベニーモーテン、ザ・カウント。

ベニーモーテンでザ・カウントでした。次に紹介するのはリトル・リチャードです。アメリカのシンガーソングライター、リトル・リチャード、本名はリチャード・ウェイン・ペニマンと言います。ジャック・ベリーなどとともにロックンロールの創始者の一人として知られています。1950年代に数多くのヒット曲を生み出し、全世界で3000万枚以上のレコードを売り上げました。今日は1957年のアルバム Here's Little Richard から一曲お届けします。それではお聴きください。リトル・リチャード、 She's Got It。

送りした曲はリトルリチャード She's Got It でした。次はピーター&ゴードン愛なき日々です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月6日は広島、8月9日は長崎に原爆が投下された日ですね。斉藤三喜の句です。原爆の火の拡声器沖へ向く。原爆の火に拡声器が沖に向けられている様子を読んでいます。原爆の火の拡声器沖へ向く。斉藤三喜の句でした。原爆の火をきっかけに平和について考える時間を持ちたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。 BJ トーマス、ザ・グレイテスト・ラブ。

お送りした曲は BJ トーマス、ザ・グレイテスト・ラブでした。続けてお送りする曲はローマ字のタイトル曲になっています。キング・クリムゾン、待ってください。

かけした曲はキングクリムゾン、待ってくださいでした。最後の曲です。クインシー・ジョーンズ、サンフォードとサンのテーマ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2、3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2、3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む

0: を破り専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。平松恵里が1993年平成5年にリリースした12枚目のシングル戻れない道のカップリング、世界後のラブソングをお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバム6作目のオリジナルアルバムになります。人よ人よに夢見頃に収録されている世界後のラブソングです。平松恵里、世界後のラブソング。

平松恵里世界語のラブソングをお送りしました。伊藤司のデビューシングルです。1981年昭和56年リリース。当時伊藤司は14歳でした。伊藤司、少女人形。

伊藤司少女人形をお送りしました。エゴラッピンのボーカル中野芳恵のソロナンバーです。2007年平成19年にリリースしたアルバムそれいゆからお送りします。中野芳恵無題4。

夏休みに入って実家に帰るという学生さんも多いでしょうね。お土産も買っていくかなと思うんですが、石川県といえば和菓子が豊富ですよね。金沢工業大学オリジナルパッケージに包まれた和菓子をお土産にいかがでしょうか。種類はいろいろあって、羊羹だと変わり種ではチョコの羊羹だったり、あと芋や栗の一口羊羹、季節の和菓子にはわらび餅もあります。パイまんじゅう、和菓子と洋菓子のいいとこ取りですよね。そういったものもあります。夏は干菓子、割り氷が見た目にも色がとても綺麗で涼しげで、こちらもおすすめです。いずれも金沢工業大学21号館2階にある KIT ブックセンターで販売しています。ぜひお立ち寄りください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした楠木重夫の曲です。楠木重夫、影をしたいて。

楠木茂雄、影を慕いてでした。ザ・トラブ流のロードをお送りします。有名ですよね。皆さん何章まであるか分かりますか？最終的には第15章まで作られているんですね。もともとは13章で一つの曲だったんですが、トータル時間が1時間を超えるため当時の企画では入りきらないということで、分けて一章一章入れることになったということなんですよね。今からお送りするのは第12章です。第12章は2001年、平成13年にリリースしたマキシシングルに初音源化となりまして収録されました。そしてその2年後、2003年、平成15年にリリースしたベストアルバムザ・ロードにも収録されています。今からお送りするのはベストアルバムザ・ロードに収録されている第12章です。そしてマキシシングルとベストアルバムではバージョンが違いまして、ベストアルバムではマキシシングルのものにイントロが追加されています。ザ・トラブ流ロード第12章。

ザ・トラブルロード第12章をお送りしました。中山忍の曲をお送りします。1989年平成元年から期間限定で活動していたアイドルグループ楽天使の時に、1990年平成2年にリリースした天地真理のカバー曲です。今からお送りするのは2005年平成17年にリリースしたアルバムアイドルミラクルバイブルシリーズに収録されているものです。中山忍、若葉のささやき。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年、ビルボードホット100、8位。

の曲、フィル・コリンズ、見つめてほしい、お送りします。リリースした年に公開された映画、カリブの暑い夜の主題歌でした。そして日本では車の CM にも使われていましたので、曲を聴いた瞬間に、ああこの曲ねってきっとタイトルではピンとこなかった方も、曲を聴いた瞬間に思うのではないでしょうか。私は思いました。リリースから一周ちょっと回ったくらいの2000年にはマライア・キャリーとウエストライフがカバーしています。一周回って海外編、1984年リリース、フィル・コリンズ、見つめてほしい。

PMC 一周回って歌発見。先月26日は土用の丑の日でしたよね。うのつくものを食べるといい日と言われていますよね。特にうなぎ有名ですよね。今年もしっかり土用の丑の日にうなぎを食べました。というかその前にはかば焼き食べたでしょ。

土用の丑の日にはうなぎの巻き寿司、そしてそこから時間が経って茶碗蒸しも食べたな、うなぎのお寿司も食べたな、なんだかんだって土用の丑の日をまたいでうなぎ三昧な私です。そんなに量は多くないんですよ、一切れ二切れの世界ですから。今年は夏バテせずに乗り切ることができるか、これだけうなぎを食べたらきっと大丈夫、そんな気がしています。さて後半お送りするのは浜田省吾のナンバーからです。1998年平成10年にリリースした31枚目のシングルです。2001年平成13年にリリースした15枚目のアルバム Save Our Ship にも収録されています。シングルバージョン、そしてアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョン、7分を超える曲です。浜田省吾、日はまた昇る。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー BMC 一周回って歌発見。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1970年、昭和45年

ターザン孤独の影お送りしました。ラストは TM レボリューションのナンバーです。2002年平成14年にリリースした初のベストアルバム BEST の最後に収録されている曲です。ベストアルバムなんですが、この曲だけ新曲として収録されていました。 TM レボリューション Here

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は夏休みも本格的に始まってきたということで、まあ、大学生の僕が最近ハマってる趣味についてお話ししていこうと思います。はい、まあそうなんですよね、まあ、8月始まったということで、我々金沢工業大学の、大学生も、まあ、夏休みが始まりました。今までみたいにですね、まあレポートを書いて徹夜したりだとか、まあそういったこともなくね、平和に過ごしておりますよ。まあ今までと違ってね、大幅に時間ができたということで、まあ趣味に没頭する時間だったりも増えてきたわけですね。僕割と多趣味な方でありまして、まあ小説だったりだとか、あとまあゲームもやりますし、まあ今回話す内容であります、まあ、特撮のこととかね、まあいろいろ最近はやっております。4年生になるとですね、まあ卒業研究とかで忙しくなってくるんじゃないかなって予想はしているので、今のうちにまあ楽しんでおきたいですよねってことで、今回は僕が最近ハマっている、最もハマっている趣味である特撮についてお話ししていきますので、ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KITCW を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ニューレイで破れかぶれ。

お送りしました曲はミューレイで破れかぶれでした。さて、まあ、今回紹介する特撮は仮面ライダー龍騎というものになります。こちらですね、2002年から1年かけて放送していたヒーローなんですけれども、皆さんはヒーローというと、まあ、どんなものを思い浮かべますかね。まあ世界の平和を守るためにとかね、まあ割と綺麗な考え方で怪人と戦うみたいな、まあそういったものを思い浮かべる方が多いと思うんですね。人を守るために戦っているっていうとなると、まあ現実世界で言うと警察官の方とかね、まあそういった方が近いと思うんですけれども、仮面ライダー今度は考えてみましょう。お腹にまあなんか機械のベルトを巻いて、まあ怪人と戦うとか、まあそういった感じでヒーローと割と近いと思うんですね。しかし、まあ、僕は思いました。ヒーローって小規模すぎるんじゃないかと。だって考えてみてくださいよ。日本領域内でも、まあ、今現在活動している警察官の方々たくさんいますよね。なんですけれども、まあ、2002年以前の仮面ライダーって本当に少なくって、多くってまあ5人とか、まあそういった感じで日本を守っていたわけですよ。さすがに少なすぎませんか。ということで、まあ、今回紹介する仮面ライダー龍騎、なんと設定上ですね、13人もヒーローがいます。すごいですよね。まあ、さっき言ってた仮面ライダーの2倍はいるわけですよ。で、まあもともとこう少なかった仮面ライダーシリーズなので、まあ、13人もいればね、みんなで協力すればすぐに世界は平和になるんじゃないかって思いますよね。しかし、まあことはそううまくいかないんですよ。まあなんでか、相手が強かった。いや、そんな絶望的に強いわけじゃないんですよね。じゃあ味方が弱かったのか。全然、まあ、敵怪人をヒーロー一人で倒せるぐらいには強いわけなんですよ。じゃあなんでこうすぐに問題は解決しないか。まあみんながみんな純粋に世界平和とかね、怪物から人を守るためにとか思ってるわけじゃないからなんですよ。この龍騎というシリーズに出てくる仮面ライダーっていうのはですね、それぞれ叶えたい願いのために戦ってるわけなんですね。その願いは、まあ力、富、名声みたいなこう一般的なものの他に、まあ恋人とか姉を蘇らせたいとか、不治の病を治したいとか、占いに出た運命を変えたいなど様々なんですね。ただ純粋に戦いたいからって理由戦ってる仮面ライダーもいたりするんですけれども、まあそんな仮面ライダーになった人たちは仮面ライダー同士で戦い合ってですね、最後に残った人が願いを叶えることができるっていう、いわゆるバトルロワイヤルものの参加者なわけなんですよ。で、まあみんな自分の願いがあってですね、このゲームに参加しているんで、まあ敵怪人から人を守りたいとか、仮面ライダー同士の戦いを止めたいとかね、自分の願いなしで純粋に人を守るために活動してるっていうのが、イレギュラーとして参加した主人公しかいないっていうのもいい塩梅になってるわけなんですね。主人公以外の仮面ライダーはですね、命を懸けるだけの願いを叶えるために活動してるっていうこともありまして、まあ一人一人かけられる描写

0: お送りしました曲は北谷ひろしでレボリューションでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram

0: 回もチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さてではここからはですね、そんな仮面ライダー龍騎の変身ベルトについてお話ししていきたいと思います。先ほど言ってた仮面ライダー龍騎という作品の大きな特徴として、まあ、願いを叶えるためのバトルロワイヤルのプレイヤーっていうのと、たくさんの仮面ライダーが出てくるよっていうところと、他作品とまた違った特色があるよってのの3つが主な特徴でしたね。その中でも着目したいのが、まあ、たくさんの仮面ライダーが出てくるよっていうところです。やっぱり作中に出てくるいろんな仮面ライダーに変身したいですよね。そこで今回紹介するのが龍騎ライダー共通のベルトである V バックルについてお話ししましょう。このベルト最近アップデートして2026年に再販されたんですけれども、まあ、変身工程は、割と簡素なものではあるんですね。こうベルトにアイテムをセットすることで共通音声が鳴るっていうだけなんですけれども、そこからアップデートしたことが一つありまして、上部のボタンを押すことによって個別の音声が鳴るっていう進化を遂げたんですね。つまりこう入れてるアイテムを個別認識できるようになったんですよ。じゃあどこで認識してるのかっていうことで実際に調べてみました。ベルトを分解しまして、するとピンが3つあるんですね。じゃあこの3つのピンで、まあ、認識してるということが、まあ、分解して分かったんですけれども、まあ紹介した仮面ライダーたくさんいましたね。なんですけれども3つのスイッチだったら、まあ、3人分の音声しかならないんじゃないって思ったそこのあなた。ここからがまあ工学的な話になるんですけれども、結論から言うとですね、8人分、8ライダー分の音声が鳴るように作られてるんですね。まあ、3つのピンでどうやってって思うかもしれないんですけれども、まあ、ピン1個につきスイッチのオンオフの2種類の状態があるわけじゃないですか。これらがまあ3つ並んでいるわけですね。つまり、このスイッチ、2つのスイッチをオンにして、3つ目のスイッチをオフにするだったりだとか、逆に1つ目のスイッチをオフにして、まあ、2、3のスイッチをオンにするだったりだとかで、まあ、3つのスイッチで、2の3乗通り分のね、こう信号が流せるように作られているんですよ。まあそうだな、まあ、高校だったかな、高校の時の確率の問題とか皆さん覚えてませんか。まあコインを3回投げてこう表が3枚出る確率みたいな、多分まあ高校時代ね求めることが多かったんじゃないかなって、まあ、数学 A だったか数学 B だったかで、まあ、考えてた方が多いと思うんですけれども、まあ、そちらの知識を使って作られたのが、まあ、このシステムなんですかね。で、まあ、この仕組みを理解するためにって解説するために、まあ、アンド回路っていうものを理解する必要があるんですけれども、まあなかなかに解説が難しいのでね、ここでは、話さないでおきましょう。電気エネルギーシステム工学科の2年後期で受けられる電子回路2っていうところで詳しく説明してもらいますので、まあ、興味がありましたらそちらの教科履修してみてください。以上、仮面ライダー龍騎のおもちゃ事情についてお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。チームドラゴン from AKB48 で心の羽。

さて、ここまで30分間の間、仮面ライダー龍騎についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、まあ仮面ライダー龍騎のベルトについてもお話ししましたので、まあおもちゃを僕分解して、まあどういう仕組みなのかについて、まあさっき解説したんですけれども、まあこの分解すると言った上で絶対言わないといけないことが一つあって、まあ自分もそのベルトの仕組み見たいよって思ってるラジオのお聞きの皆様になんですけれども、まあおもちゃを分解してしまうと、こうバンダイの保証がつけられなくなってしまう、バンダイの保証がなくなってしまうので、そこを加味した上でどうしても仕組みが知りたいよっていう方は分解することをおすすめします。まあ仕組みが知れてすごい面白いことではあるんですけれども、まあ分解する上でちょっと弊害も一つありまして、なんとなくちょっとねじ締めがうまくいってないのか、それとも分解する上でこう変なところにこう回路を置いてしまったのかわかんないんですけれども、そのさっき言ってた&回路のスイッチ

チの部分がこうちょっとスイッチ軽めになっちゃって、ちょっと動かしただけでなんかすぐ変身解除されちゃうみたいな、もうスイッチがオフになっちゃうっていう状態に僕のベルトはなりつつあるので、まあちゃんとこうベルトを動かしたいなら分解しないことをおすすめします。強くおすすめします。まあ話は変わるんですけれども、まあ、今度はですね、リュウキのストーリーに関してなんですけれども、リュウキというシリーズに出てくる敵開示の話をまだしてなかったなって思って、まあ今やっておこうと思います。リュウキのシリーズに出てくる敵開示のミラーモンスターっていうんですけれども、こちら鏡の中に住んでいまして、人間を捕食対象としているわけなんですね。しかも彼らは狙った獲物を逃さないっていう性質付きでして、どれだけねモンスターから逃げようと思っても鏡の中からしつこく追ってくるんですよね。まあ皆さんの家に鏡1個はありますよね。夜中歯を磨くためにぼーっと鏡に向かった際、また違ったものが見えてくる可能性もありますよね。ぜひとも一人で鏡を見るときはお気をつけて。いかがでしたか？怖いな怖いなって感じになりました？やっぱ最近暑いですからね、ちょっとしたことで涼まないとやってられませんからね。と夏の風物詩怪談っぽく言ってみた ところでここらでおいとましましょうか。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、
4: 金曜の正午は滝沢愛と
5: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私、数日前に右手の人差し指の第二関節を怪我しまして、ちょっとぶつけただけなんですけど、ちょうどこの関節の曲がるところをぶつけてですね、パカッと開いてしまいまして、なかなか治りません。第二関節なんで、やっぱり物を持ったりとか服を着たりとか何かしたりとかっていう時にパカッと開くんですよね。その都度あいたたたたってなるんですけど、なんか若い頃よりも治りが遅いような気が年々するんですが、今回この指の怪我はどれぐらいで治るんだろうと思って、まあ日頃はあんまり気にしてないんですが、どれぐらい治るのにかかるのかなってちょっと日数を数えてみようかななんて思っております。少しでも早く治ってくれたら嬉しいなと思っております。まあリスナーさんもね、思わぬところでぶつけて怪我をしたりしないように気をつけてください。まあ大きい怪我じゃなくてよかったんですけどね。はい、さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはモンドグロッソの4枚目フルアルバム MG4 からお送りします。2000年平成12年、モンドグロッソ1974ウェイホーム。

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学生が主体となった継続的な取り組みで防災力強化を目指す第1回学生防災ネットワーク会議が金沢市北安江の金沢勤労者プラザで6月25日に開催されました。昨年10月に金沢市と学生団体が企画した防災フォーラムの成果から活動を続ける構想が浮かんだことがきっかけで開かれ、石川県内6大学7団体の学生約400人が所属し、学生主体の活動を市がバックアップしていきます。6月25日の会議には能登半島地震の被災地などでボランティア活動をする学生団体のメンバーら約30人が参加し、今後の活動方針を話し合いました。また学生たちは所属団体の活動内容を共有した後、3つのグループに分かれて意見交換をし、他大学の活動への参加や能登へのバスツアー、交流サイト、SNS での発信などアイデアを出し合いました。次回の会議は秋ごろ開催予定ですが、開催までにも学生同士が SNS で連絡を取り合い、活動内容を検討する予定です。金沢工業大学から参加した防災減災プロジェクト空の澤田直人代表は、一つの団体だけではどうしても先代がやってきた内容に偏るが、救命救急に詳しい学生らと協力するなど活動の幅を広げていきたいとコメントをしていました。素晴らしい取り組みですよね。今後の活動に期待です。

お送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた新田恵里の通算3枚目のシングル曲です。おにゃんこクラブのメンバーだった新田恵里が在籍中としては最後にリリースした楽曲です。お送りするのは新田恵里、不思議な手品のように。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。

きます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

韓国の3人組男性アーティストグループビッグバンの日本でのメジャーデビューシングルをお送りします。2009年平成21年ビッグバン My Heaven。

お送りしたのはビッグバン、マイヘブンでした。次にお送りするのはテレビドラマスローダンスの主題歌に起用された

福山雅治の20枚目シングル曲です。2005年平成17年、福山雅治、東京。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏本番、本当に暑い日が続いています。皆さん熱中症には十分気をつけてくださいね。水分塩分をこまめに取りましょう。今週は夏にぴったりのラテンミュージックをピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、ラテン音楽の中では非常に新しいジャンルと言われたボサノバ。この第一人者と言われたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品から参りましょう。岩井直弘が編曲しました。イパネマの娘。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、岩井直弘編曲、イパネマの娘という曲でした。続いてはラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジル。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、ラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジルという曲でした。続いては日本人の作曲家真島俊夫のオリジナル作品なんです。タイトルはサンバエキスプレス。演奏は東京フィルハーモニーウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京フィルハーモニーウィンドオーケストラの演奏で真島俊夫作曲サンバエキスプレスという曲でした。続いてはラテン音楽の中でマンボというジャンルがあるんです。そのマンボの神様、王様と言われたペレスプラードの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボナンバー5。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でペレスプラート作曲、岩井直弘編曲、マンボナンバーファイブという曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。本沢直行編曲、ウェイブ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、本沢直之編曲ウェイブという曲でした。続いてはバニー・マニローが作曲しました岩井直弘編曲コパカバーナ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でバニー・マニロー作曲、岩井直弘編曲、コパカバーナという曲でした。続いてはアロルド・ロボ作曲、真島俊夫編曲、トリステーザ、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でアロルド・ローボ作曲、真島俊夫編曲、トリステーザという曲でした。続いてはまたペレス・プラードの作品からご紹介しましょう。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボ・ジャンボ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ペレスプラート作曲、岩井直弘編曲、マンボジャンボという曲でした。続いてはジョルジュペンが作曲しました。岩井直弘編曲、マシュケナダ。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョルジュ・ペン作曲、岩井直弘編曲、マシュケ・ナダという曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。小長谷総一編曲、デサフィナード、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、小長谷総一編曲、デサフィナードという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はハフィーン作曲、ゼム・ベイシーズ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを保護では一言ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

ました。日本史と世界史が合わさったような内容で、なぜ2回の世界大戦が起きたかなどを分かりやすく学ぶことができました。今月は広島と長崎に原爆が投下された日、そして終戦記念日があります。歴史を学ぶことで、これからの未来を考えるヒントにしていきたいと改めて思いました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

続いては落語です。暑い日が続いていますね。今日は鬼となった女の悲しくも美しい愛を描いた長尺の落語をお送りします。暑さを忘れてじっくりとお楽しみください。柳家喬太郎鬼の瀬参り。

もう一席お付き合いをいただきましてお開きでございます。今しばらくお付き合いなどを願っておきますが、まあ人間というものは強いもので弱いもので、弱いもんで強いもんでありますですね。まあまだまだ私なんざまあ40代の半ばで、子供たちから見れば親父もいいところなんでございますが、まあ人生の諸先輩方から見ればまだまだひよっこでございますから、そんな生意気なことを言える立場ではないんでございますが、まあなんとなくふっとそんなことを思う時もあります。人間ってのは思ってるほど弱いもんじゃないな、強いもんなんだなとふっと思う時もあれば、やっぱり人間ってのは脆いもんなんだななんて、思う時もありますよ。ところどころでもって、いろんなことを思いながら、皆さんも生きてらっしゃる、世間の人はみんなそんなもんじゃないかと思うんだから、生意気なことを申し上げますがね。でまたこの思いというものがございますですね。生きているうちには体というものがあって、それでまた、いろんな行動をする、生活をするわけでございます。

死んでしまうというとその思いだけが残るなんてことも中にはあるんだそうで、これは人間が強いから思いが残るんでございましょうか、それともあるいは人間が弱いから思いが残るんでございましょうかね、どちらでございますか。死んでみないとわからないかもしれません。ある意味なんでございますね、あの死ぬのが怖くないなんということは口が裂けても言えませんでね、死ぬのは怖いです。私はもう長生きをしようと思います。今の一番の楽しみは孫の顔を見ることでございますから、ただまあまだせがれが中3なんでね、そう簡単に見せてもらっても逆に困るかなという感じもしないでもないそういうところがあるわけでございますがね、しかしその死ぬのは怖いですし、多分まあ死ぬ時にはいくら長生きをしたところでもって死にたくない死にたくないともう苦しみながら現世に未練を残しながら多分私なんざは死んでいくんでございましょうね、それでもなんかねふっと思うと死んだ後楽しみがないかというと、例えばその幽霊というものが本当にいるのかどうか、死後の世界というものが本当にあるのかどうか、そんなことは今分かりませんからね。あるんだよって人もいますね、いるんだよって人もいます、分かりません、なんかそんなことをふと信用する時もあるし、やっぱりこれは気のせいじゃないかと思う時もあります。死んでみるとそれが分かるわけですからね、分からないかもしれませんがね、多分分かるんじゃないかと思うんですよ。そう考えるとちょっと死んだあたりも楽しみがあるなというような気もしないでもないんでございますが、だからといって、早く死にたいなんてことはもうなるかだけ思わないようにと思っているんでございますが、まあまあ人間の思いというものはなかなか大変なもんでございましてね、どうもすいませんね、お構いもできなくってね、相変わらずなんですよ赤旦那、2年ぶりですわね、2年してこうやってね戻ってきて私の家訪ねてくれてね、お構いをしたいんですが、相変わらずの貧乏所帯でもって何にもできませんが、しかし驚きましたよ、まさかねあなたこうしてね急なんだもの、手紙の一本もまああんなことありませんやね、何もこんな太鼓虫のところに、まああなた友達って言ってくれるけれどもさ、あなたは高麗やって気薬屋の若旦那、こっちは太鼓虫、まあまあそうですわね、まあ若旦那のようで若旦那でなく若旦那のようでって言いますか、お父っつぁんが感動だっつってあなたがいなくなっちまったわけじゃない、勝手に出てっちまったんだから、お父っつぁんは今でもあなたのことをうちの跡継ぎと思ってらっしゃるかもしれませんな。あんなやつは感動だからって言葉あなたがいなくなってから聞いたことありますがね、そこは親心だ、本心から感動しているんだかキュウリ切ったんだかその辺のところまで分かりません。だってお前なんだよ感動で出てけってわけじゃなかったんだから、あなたが勝手に出てったんだから、あのおしずさんと、うまくいってますか、別れたの、捨てられた、あなたの口から捨てられたなんてセリフを聞こうとは思わなかったね、あなたが捨てたんじゃないの、捨てられたとしてもあなた別れたとかなんとか、いやこっちの方から捨ててやったんだとかなんかそういう人じゃありませんか人間って仲あるもんだね。どうしたんですあれから髪型に行って、あそうどうです、分かりましたか今になって、あのおみっちゃんって人がどんだけあなたのことを思っていたか、いやそらね深情けっていうのはかえって何と言いますかね鬱陶しくなることあるかもしれないけれども、だけどさあなたが嫌いで向こうが勝手に好いてそれでもって鬱陶しいって仲じゃなかったでしょ、だって一時は一緒に暮らしてたようなもんじゃありませんか、珍しいよあなたそういうな、世間体ってものもありますよ、普通ねああいう固いお父っつぁんの大棚のね木薬屋でもって世間ってものが世間体ってものがある、そこあなたさ女はこしらえてその女のうちに転がり込んで暮らしてそれを許す親なんてのはありませんよ、親ばかっちゃそれっきりそれっきりだけれども、なぜお父っつぁんがあの頃それを許したと思います、おみっちゃんだからだよ、あんなに気立てのいい子はありませんだね、本当に可愛らしいしさ、腹の中何にもないんだもん、あなたはねうち出てっておみっちゃんと転がり込まないでおみっちゃんをちゃんとさお父っつぁんにちゃんと何しておっかさんもお位牌にも手備えて、でうちの中入れてやればよかったんだよ、そういうところ今だから言いますよ、なんか太鼓持ちには違いないがね、
友達のつもりでもいるから言うんだよ。え？あたね、そういうところちゃんとし生意気なこと言ってごめんなさい芸人ですよ。まあね、かわいそうな、え、なんです？おみつはどうしてるか

いいじゃありませんか、なんでうち、まあまあまあまあまあ、でもその方が良かったよ。ね、私も急にあなたが来て驚いたけれどもさ。じゃあ話はしましょう。ね、ただね、あんまりあなたこれ聞いて嬉しくなる話じゃないけれども、黙って聞いてください。話さないわけにいかないんだから。ね、あなたがいなくなって、そう、おしるさんって、あの女とね、確かにいい女には違いなかったが、目のところに剣もあるし、あれ良剣も良くないと私らは思ってた。あなたに言ったこともあるよね。まあでもあなたそんな聞かなかったね、人の話は。あった。男が女に惚れる、女が男に惚れる時には、周りの意見なんざ聞かなくなりますがね。私も分かってるつもりだからそれより言わなかったけれどもさ。あなたが、おみっつぁんを捨てるようにして、あのおしるって女と江戸を出て行った。あの後ね、私らおみっつぁんがかわいそうでさ。え？だってあの人は何にも悪くない。あなた方の間に何があったか分かりませんが、まあ大概分かるよ。何にも悪くないんだ、あの人は。違いますか？え？なんでそんな顔して。え？違わない？でしょ？だったらそうだよ。でもあの子はいい子だね。うん。気丈に振る舞ってましたよ。道で会っても、善さん、元気？食べるもの食べなきゃダメよ。ちゃんと仕事してるの？お座敷出てるの？なんてね。あの年でもって言えませんよ。そんだって私ら、どれだけあの人が辛い思いをしてるかと思ってね、逆にあなたのことには触れなかったよ。気丈に振る舞って。まあ、銭があるわけじゃない。ね。細々仕事をして暮らしちゃいましたが、あのおみっちゃんってのはなんでさね、あのお父っつぁん、お母さんが亡くなって、小さいながらも一軒自分の家に住んでるから、たなちんの心配がない。それだけが救いだったね。ただまあ、それが救いだか救いでねえか、たなちんを払わなくていいのはいいかもしれないけれども、あべこべにあの若さでもってそういう家を持って一人で住んでいるってことは、お父っつぁん、お母さん早くに死に別れたってことだから、かわいそうっちゃかわいそう。まあ、だからこそあなた転がり込んだんだけれどもね、あそこのうちにさ、一月、二月、三月経った頃には、善さん、食べるもの食べてるのってセリフが痛々しくなってね、っていうのは、そりゃこっちが言いたいよ、おみっちゃん、あなたにってさ、痩せてきましてね。あの子はもともとぽっちゃりしてた子だったい。だんだん頬がこけてきて、目つきもよどんできましてね。善さん、食べるもの食べてる？ちゃんとお仕事はしてるの？って私が言っておりたかったよ。強がってたのかもしれませんよね。あなたがいなくなって辛くて辛くて、とうとう目つきを過ぎたあたりからあなたの名前を口にするようになりました。ほうけたようになってね、街の中はふらふらふらふら歩いて、ヨモキッツァンどこにいるか知ってる？ヨモキッツァンはどこって、あなたのことをずっと名前をさ、会う人会う人にかわいそうじゃありませんが、ヨモキッツァンはね、おみっちゃん、今ここにはいないんだ、江戸にはいないんだよ。いや、いるかもしれないけれども、この界隈にはいないんで、髪型に行ったって話は聞いてるけれども、いや、それ、あの、おしずって女だって、そら、言いませんよ。言わなくったって知ってるんだから。ヨモキッツァンはいない？ヨモキッツァンはどこって。それがね、昼間ばかりじゃありませんや。夜夜中もね、どうかするって言うと、うちの戸をどんどん叩くやつがある。開けてみるって言うと、おみっつぁん、目からポロポロポロポロ涙こぼしてね、善さん、よもきっつぁんいない、ここに来てない、よもさんはいないの、おみっちゃんいないんだよ、ここにはあなたのよもきっつぁんはいないんだよって返してね、私んとこばかりじゃない、え、友達連中のところ、源さんのところも、サラさんのところも、みんな言ってたらしい。かえそうだかえそうだと思いますがね。でもまあ正直言って、こっちも生きてるからね。夜夜中毎日毎日のようでしたよ、一時は。そんなこと繰り返されちゃたまったもんじゃねえや。いないよ、みっちゃん。

0: って無駄だよってね、つい声を荒げるまではいかないけれども、驚きました。一度なんざ、
1: うちの前でもってガサガサガサガサ音がするんで、なんだろうと思って開けてみたらね、うちの前のドブ板外してドブ泥の中這い回ってさ、
0: よもきっつぁんよもきっつぁんって、ドブの中にあなたいるわけやないや、そんなことも分かんなくなっちゃってたんですよ。おみっちゃんいないようなところには。
1: やっと返しましたね。そのうちにピタリと来なくなりました。ああいい塩梅だね、諦めたのかねって噂するのもつかの間で、っていうのはおみっさんそのものの姿見なくなったんでね。どうしたのかね、引っ越すったって身寄り頼りなんぞありゃしないだろう、うちの中でもって塞ぎ込んでるのかねって。あなたがいなくなったあれ半年ばかり経った頃だったかな、私が様子を見に行きました。菊の花がきれいに咲き乱れていてね、あの人のうちに、あなた一緒に植えたのあれ、
0: あそう5年前に、
1: 手入れしてましたよ、あなたがいなくなっても菊の花の匂いがツーンとね、ああ菊が咲いてるななんて思って声かけてみましたが、中から返事はない。開けてみたら開くんですね、開くのと思ってね、中に入ってみたら、どうしてこうですかね、これに庭にあんなに菊が咲き乱れて、その匂いが鼻につくのに、また戸を開けたらうちの中から菊がツーンとね匂いがするんですよ。すごいな、むせ返るようだ、うちの中にも菊がね、いやじゃあ違うの分かってますよ。その時はそう思ったんだよ、うち中むせ返るような菊の花の匂い、うちの中でも菊を探してるのかと思った。おみっちゃん言いながら中へ入ってみた、一軒うちったってそれ狭いうちですよ、からかみ開けて障子開けてね見た
0: 言いたくないんだよこの話は。
1: おみっちゃん死んでましたよ、あの綺麗な黒髪をねこうパーッと広げて寝巻き着てね、もう顔の総合なんざ変わっちまってさ、骨と皮だよ、目見開いてね、うちの中から匂ったのが菊の花の匂いじゃない、おみっちゃんのなひがらの匂いだったんですよ。皮肉なもんだい、あなたと一緒に植えた菊が庭で咲いているおみっちゃんがまた同じような匂い出して死んでるんだい、かわいそうじゃありないんか。日から友達連中と話をして弔いを出してやりたい、大がかりなことはできないがちゃんと焼いてやりたいでしょ、かといってあっしゃらみんな貧乏でね、なかなかそうも、それがうまい具合に焼き場に連れて行けたのは、どこの誰が金を出してくれたと思います、あなたのお父っつぁんですよ。え、あなた親不孝だね、え、おみっちゃんとお父っつぁんと両方に迷惑かけてさ、あの子のことだったら私も気になってたんだ、なんとかしてやらなくちゃいけないと思いながらついついねって、お父っつぁんが涙ながらにおみっちゃんのなひがらに詫びてまして、ポロポロポロポロ涙こぼして、それが救いだい。まあしょうがない、早起きしたくしてもらってね、それからしろおみっちゃんのなひがら中に入れて湯かんをしてさ、それで中に入れて焼き場に連れてきました。銭を渡して焼き上がったら骨上げに来なくちゃいれないと思ってつないでね、時を潰してみんなでもって、みんなだってあしと源さんさらさん3人だ、骨上げに行ったら焼き場のやつがポカンとした顔してるんですよ。どうしたいって聞いたら、骨がねえって言うんですね。そんなことはねえだろうって、焼いた後蒸してもらったら、確かにいくらね
0: いくら

0: 食うもの食ってなかった、痩せ衰えてたったってね、いくら靴がボロボロになったったって、少しは残りますよ。まるっきり何もねえんだよ。こんなにまでなっちまってたのかなと思って、それからまあ灰をかき集めて小壺に入れてさ、明るい日になってね、うちの中少し片付けてなしゃいけねえと思って、おもちゃのうち行ってみたい。戸を開ける中からまたむせっかえるような菊の匂い、ああまだこんな匂いが残ってるんだ、残り香が強いんだなと思ったら、違うよあなた、驚いたって、そこにまたおみっちゃん死んでるんで、どういうことやこれ。え、昨日焼いたんですよ、私が見っけた時と同じようにおみっちゃん黒髪をバーッと広げてね、痩せ衰えて死んでるんだ、ゾッとしましたよ。ほっとくわけにいけねえ、また行かねえからお父さんに話をして、また早起きを、それね、お父さんも信じてくれたんだ。早受けに入れた足でガタガタガタガタ震えながら焼き場に連れてった、時を潰しました。また骨だけに行ったら、今度焼き場のやつは焼いてねえんだよ早受け。なんで焼いてねえんだったら、焼こうと思って昨日あんなことがあったからって、焼く前に蓋開けてみたら仏はいねえぜって、確かに連れてったんだよ。分かった山吉さん、え、嫌だと思ったけれども、3人でもってガタガタ震えながら、またおみっちゃんのお家開けてみた、菊の花の匂いで、案の定だぜ、もうやだい、もうやだい、あんな恐ろしい思いしたことはねえ、何度焼き場に連れてってもあの人は戻ってくる。だからそれからくわばらくわばらでね、どうしようもねえからほっといて白状と思いますか。思うかもしれねえが、だったらあなたが連れてってやってとるよ。あんな恐ろしい目にあったら、あんなことはできやしねえぜ。それにあなたにだけはこのことで白状と言われたくねえしね。あのうちの周りにも近寄らねえようにして、みんな腹の中じゃいつもみっちゃんのことを忘れざりはしませんけれども、あえてみんな口にはしねえやね。それからだ、もっと怖かったな、死んでるんですよ。また夜中に訪ねてくるようになりましてね、うちの戸をトントン、トントン、よもきさんここにいないのって。おみっちゃんの声でしょ。足は布団かぶってガタガタガタガタ震えて、よもきっさんはいねえよ、いねえよ。よもきっさんどこにいるのって。生きてる時と同じだって冗談じゃねえ。毎夜じゃありませんがね。何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来るんだよ。よもきっさん、
1: 行くぞ。なんだこと。女はダメだよ、大きな声出しちゃ怖い話してんだ、こっちの方なんだよ、おっと、あなたに驚かされちゃう、それまでだぞ、びっくりした。
0: え、でこかって、え化けで出てるのかって、幽霊かって、さあそこだよ、幽霊と思いのほか、私一遍だけ姿見ちまったことがあるんだ。怖いもの見たさだけどね、ちょっとしたら誰かがいたずらをしてるんじゃねえかと思って、細めに開けてね、外覗いてみた、あだら、あ、幽霊だって本当に見れば怖いけれども、幽霊どころじゃなかった、鬼でござんした。頭に2本角が生えてね、あのおみっちゃんの顔じゃない、でもおみっちゃんに違えねえんだ、鬼になってね。よもきっさんいない、よもきっですから、おみっちゃんのことは知ってるといや知ってますが、知らねえといや知らねえんでね。 そういうわけでござんすが、旦那。そうかい。天さん、皆さんなんだね。少し私にお気を据えようと思って、こしらえた怪談話、よくできてるね。あだ変わらないね。こしらえ事だと思いますか？え？こしらえ事でもってこんなに幸せが流れますかよ、若旦那。え？そうじゃないよ。
1: まあいいよ、別に。構いませんよ。だったら言ってもらんない？え？おみちゃんのうち。誰も片付けてやしねえや。ちょうど今菊の花が咲いてるいい季節だい。一緒に寝た菊をごらんない。
0: うちの中入ってごらんない。もっと菊の香りがしますぜ。
1: いやよ、冗談じゃないよ。
0: おい、そうかい。へえ、シャレにならねえな、あの女。
1: で、あの女ってな。だって会いに戻ってしたんでしょ。
0: 戻ってしたけど、まさかそんなになってるとは思わなかったよ。いやね、確かに私はあいつによくしてもらった。私も花のうちはあいつによくした、だいたいしたつもりじゃいたんだけれどもね。なんかね、お汁ってのは色っぽかったからさ、ついフラフラっとね、そのうちにはなんだかお水のことが深情けに思っちまって鬱陶しくってさ。しゃあねえだろ、男ってわかんだろ、そういう気持ちは。ね、あいつがよくすればよくするほど鬱陶しくってね、まとわについてくるようなカロチャーして、
1: かといってうちの方でもさ、出てっちまって勝手に女と暮らしてたんで、今さら店戻れはしねえと思って店戻らなかった。
0: あのおしるって女も俺に惚れていたんじゃね。高麗屋って木薬屋のせがれの山口に惚れていたんだと。そんなことは考えろ、すぐ分かりそうなもんだ。髪型行って初めて分かった。手のひら返しやがったね。
1: え、金はふんだんに持ってったぜ。なくなっちまったらそれっきりだ。
0: あんな性の悪い女はねえと思った途端にだよ、お水のことを思い出してさ、遅すぎるよ、あーと遅すぎね、罰が当たったんだよ。
1: しゃあねえな、これ。お水のことを思い出して、今さらでも顔出しはできやしねえ、江戸にも戻れねえと思ってずっと向こうでいたけれども、やっぱりどうしても会いたくなって戻ってきた。しかしな、覚悟はしてたよ。ああいういい女だい、とうに他に男ができて嫁にでも行ったかと思っていたんだけれども、まさか鬼になってるとは思わなかったね。下面女菩薩内心女夜叉ね、やっぱりなんだね、あの女も腹の中が鬼だったんだね。
0: 私があなたのお父っつぁんだったら絞め殺すよ、本当に。
1: え、よくそういうことをおみっちゃんに言えるね。
0: まあいいや、そういうことですよ。
1: どうします、これから会いに行きますか？
0: じゃあ俺はね、おみつに会いに来たんだ。鬼に会いに来たわけじゃねえ。だけどなんだろう、善さん、冗談ごとなんだろ。え、明日か何かになったらおみつが来て、それでもって本当にこの人はかなんか酔ってんじゃ、どうしようもねえな、この人。
1: まあいい、せっかく帰ってきたんだね。おだけ戻んない。
0: 今さら親父の顔見たってしょうがないよ。どの面下げていくんだよ。
1: じゃあどうするんです？
0: 止めてくれよ。ただねえ、勝ってらね、どうでもいいけど、貧乏女帯の一人もんですよ。
1: 布団一組しかねえんだよ。いいよ、その布団俺が寝るよ。あなた勝ってらね、本当に。私はじゃあおみつのうちに行くか。冗談じゃないよ、あなた。行きはしないよ。
0: あったよ、じゃあ
1: 意地だからね、一緒に寝るよ。
0: やだな、俺そういうつもりで。当たり前だよ、バカ。ちょ、そんなんじゃありませんから、なんてんで二人はそれから布団の中に入りまして、背中合わせになって、分からんな、ダメだよ、何布団引っ張っちゃ寒いよ、何言ってんだよ、私も旅で疲れてるんだよ、少し布団こっちに送るよ、なんてんで二人でもって布団を引っ張り合いながら床に着きます。真夜中時分になりますというと、表へ青い光がふっと通りまして、なんだか今青いものが見えたような心持ちがしたねと思うと、表を、善さん、よもきっさん、 よもきっつぁんはここにいないの。
2: 来ました来ました。天狗、お前たちのいたずらも手が込んでるね。私にお給をせようと思ったらなんだろう、誰か人雇ってるんだろう。よくあなたこの子に及んでそういうことが言えるよ。あなた声だけじゃないよ、この菊の匂いがあなたわかりませんか。
3: なんか言っちゃいけないよ、ダメだ
2: よ。いるってことが分かったらあなた取り殺されますよ。
0: よもきちさんいない、よもさんいない、
2: おみっちゃん、よもきちさんは来てないよ。
0: どこに行ったのかしら。
4: 声を残して姿が消えてしまう。寝汗びっちょり書いてまんじりともいたしません。明け方頃になりまして、やっと疲れがどっとりあえず眠りにつくことができます。昼過ぎに起きまして、さあ、わからんな、ゆんべのあれ見てわかったでしょ。え、見てない。まあ見てないね。青い光が目の隅に入ったでしょ。ね、匂いもして、言った通りで鬼は来まして、ね、どうする
2: 天狗、どうすりゃいいんだよ。これこれお払いをしてもらう。
4: お払いったってね、相手が幽霊幽敵だったらな、お坊さんに頼んでね払ってもらう、また神主さんに言って手もあるかもしれませんが、相手は鬼だからね。鬼ってことについちゃ生地生なかその辺のお払いじゃしゃれになり
2: ませ、ね、どうするんだよ。このままじゃお前たちだって、
4: 私たちは別に関係ない。
2: うち訪ねてくるったって別に私たちに恨みがあるわけじゃない、私たちに思いが残ってるわけじゃない、まあ、あっただもの。
4: どうします、嬉しそうだね。ああ、
2: どうすればいいんだよ。これ天狗、
4: 二度とお三つさんのこと悪く言いませんか。
2: 言わないよ、言わない言わない。あの匂い嗅いであの声聞いたら俺はもう
4: お水のこと悪くなんだ。
2: あんな腹の中の鬼。
4: そうじゃない、だからそれがいけねえんだよ。腹の中から鬼だったわけじゃねえんだよ、してる自分に。死んでからあなたが鬼にしたんだよ。それが分かるんだったら、一つだけ工夫はねえことはねえがね。
2: あるのかい。
4: ありますよ。聞きたいですか。
2: 聞きたい、聞きたいね。
4: あなた今私にあの人に何やったかちゃんと全部話しなさい。よっぽどのことしたんでしょ。
2: 細かいこと入れるとね、でもそれ話してると3日かかるよ。やりすぎだよあなた。
4: じゃあ一つでいいよ。なんか今思いついたことなんかない。あの人に知りたいことしたってなんかあんじゃないの。
2: いやなんかね、あいっぺんだけ手あげたな、
4: おみっちゃんに
2: 手あげたの。やりました。
4: 何した
2: の。いやあのね、お汁ともう知り合った後だよ。うん、俺最後のゴブ玉がついたかんざし買ってさ、それあのお汁にやろうと思ってね、それで懐に入れてたんだよね。それでもってあの日ね、そうここで飲んだんだよ、ここで飲んだのね。脇でもって飲んでお前のうちに流れて二人でもってここでもってやったり取ったりしましたね。ここでもって安い酒だ安い酒だって、あなた散々悪口いやいやいやいや、なんておめえんところ安い酒しかねえんだから黙って聞いてるんだから、つまらねえ悪態つくんじゃ。分かりましたよ。
4: あの時ベロベロに酔っ払ってやっぱりこの家泊まってったろ、
2: 覚えてるかい。
4: 覚えてますよ。
2: え、あなた酔っ払って表のはばかり行こうとしてうちの前のドブにはまってえらい騒ぎだ。そうそうそう、お前に体拭いてもらってね、
4: 明くる日になってお水のうちに戻ってそれからまた寝直して起きたらさ、
2: ちゃんとあの寝巻きに着替えさせてあんだよあいつが。そういうところが尺に座ったんだけど、あの頃はね 懐に入れといた。おしずにやろうと思って買っといた最後のかんざしがねえんだよ。あれ買ってしちゃってさ、おめえ取ったんだろうが蜜って言ったの言いました。うーん、なんだって取らないって当たり前だよ。取ってねえんでしょ。でもさ、言い訳にしゃ聞こえねえよ。だって確かに揺るいたんだもんだって。確かに俺お蜜に買ってやったな、夜店で買ってやった源内串、そんなものは子供でも買えるような代物だよな、二足三文だよ。またその源内串をさ、御所は大事に持ってやんだよ。あなたに買ってもらったもんだからって、それがまた尺に触ったの。そんな女だから最後のかんざしなんかめっけたら取るだろうと思ってさ、かけとしねえか、私取ってない、うせてこの野郎、ペーって平手原稿、女に原稿、ひどいね、あなたってもな。あ、そう、他にもいくらもあるでしょうがね。それ聞いたら、まあ私のこと懺悔と思ってあげましょう。江戸にね、陰陽師って人が一人いるんですがね。え、それは韓国の人かい？それはオッチョン寺だよ。これはね、いつも分かりづらいんだよね。だってまさかこんなこと言うと思わねえからさ。なんだよその陰陽師ってな。安倍の生命って知りませんかね。昔そういう人がいて、あれから850年、悪霊退散とかね、妖怪退治とか、あんなことした人なんですよ。陰陽師っていくらも世間にいてね、まあ、今は少なくなりましたが、その流れを組んでる人がいるんでね、その人だったら何とかしてくれると思うんで、私つてがありますんでね。あ、そう、じゃあその先生に頼んでさ。わかりました。じゃあね、時合わせておみっちゃんの家行きましょう。ここじゃダメだよ。おみっちゃんの家行かなきゃ、それは鬼のおみっちゃんを成仏させることはできねえから。ダメだよ逃げちゃ。わかりましたよ。逃げないよ。約束をして国元になりますというと、よもきしはガタガタガタガタ震えながらおみつのうち、なるほど菊の花が満開でございまして、生きた紅茶はいたしません。中に入ってみる、前行の言った通り菊の花の匂いが中からツーンとしてくる。なるほど、中にまだおみつがいるんだなと思いながら入ってみるってと、先に、お、若旦那来ましたね。確かにすごい匂いがする。ゆんべこの匂い嗅いだ、嗅いだ、嗅いだよね、ほらそっから出てるんだ。
5: おみつかい、
2: おみつさんですよ。大丈夫だよ。いや、今は鬼になってね。鬼になるのは夜だけだ。まだ日は暮れちゃおりませんからね。さ、じゃあ分からんな、腹据えてください。
5: あったあった、腹据えるけど、その先生は、お名字の先生はどこにいらっしゃるの？
2: うん、来てますよ。
5: ご挨拶しなくちゃ。どこにいらっしゃるの？
6: これよもきち。
5: お前かい？善さんが？
2: 陰陽師じゃ今食えねえんですよ。ですからね、こういうことがあれば陰陽師に戻りますがね、普段は太鼓持ちで、もうちょっと激しすぎるよ、その仕事の内容が。
5: あ、そうなの？じゃあ善さんの善行の先生。
2: 何だ善行の先生ってな。久しぶりに陰陽師になりますか。私が縁を結んだだけじゃこれはしょうがねえんだよ。あなたがちゃんとしなくちゃいけねえ。
5: どうすりゃいいんだ
2: よ。嫌がってもダメだよ。あっしはふざけて言うんじゃねえから聞いてたよ。そのおみっちゃんにまたがんねえ。いいからまたがんない。嫌なら嫌でもいいんですよ。
5: 太鼓持ちに戻りますよ。なったよ。またがって
2: しがみつくんです。
5: しがみつくったってこれでもまぐずぐずっとお水の体崩れやしませんよ。
2: 夜になると鬼になるぐらいの体だい。そうそう崩れやしねえから心配すること。 おみっちゃんの頭のところをね、あなたの両の棚のところ手のひらで持ってこうグッと、こうそうそうそうそう、そういう具合にこうこうこうこうこうこうこうこうこういう具合にグッと掴んで、なに、おみつの頭掴む、いやいやだなこれだって、
5: おい、なんで髪の毛ばかり愛してるようなの。
2: さらなら髪の毛ってのはそういうもんで、グッと掴んで、そうそうそうそう、いいよんばいだねよ、わがだんな、形がいいね、
5: どっちなんだ今お前よ。前さん先生、俺手が離れねえよ。
2: そう、離れないの、離れねえんですよ。日が暮れるとこの人は鬼になる。そこから角が生えてくる。その角に捕まってね、一晩中話しちゃいけねえよ。
5: そんな恐ろしいこと、だってこいつ鬼になったら。
2: そうだよ、ただね、あなたは背中に乗っているから、この人はあなたが後ろにいることは気づかねえ。ただ匂いばかりはするんだ。見ることはできねえが匂いはする。ヨムキッツさんが近くにいる、ヨムキッツさんがそばにいるってんで、狂ったようにまた方々を探し歩くでしょ。その時にあなた声出したら背中にいること気づかれちまう。だからね、たとえうめきでも何でも声は出しちゃいけねえ。そしたら気づかれる。あなたは殺されるよ。意外そこにいたら黙って乗ってしがみついて角に捕まってね、匂いだけはそれから狂ったように探す。常とは違う、そばにいる、そばにいるという未練でもって、この人は日が昇っても探し続ける。日が昇ったら鬼は灰になる。それを成仏というかどうか私にも分かりませんがね、日の光に当たりゃ灰になる。それまであなたは匂いで欠かさない。声出しちゃいけねえよ。ずっとしがみついていなくちゃ殺されますぜ。
5: 先生、じゃあ朝までよろしくお願いします。
2: 私はいないよ。そんな怖いところにいないでしょう。じゃ、頑張って。
5: おい、白状だね。おい、でも手が離れねえじゃねえ。
2: やがて日が暮れます。日が落ちますというと、よもきちの手の中でもってもぞもぞもぞもぞ、なんてもぞもぞ言ってやがる。にょきにょきにょき、前行が言った通り角が生えてまいりました。
4: 重い、
2: 目覚ましやがっ、重い重いっつってるよ。おい、ほらほら、俺が乗ってんだから。
4: ああ重い重い。匂いがする。今夜はよもきっつぁんの匂いがする。よもきっつぁんがどこかにいる。よもきち、よもきつ、
2: おみつは鬼になりますけど、さあそれから背中のよもきちには気づきませんが、振り落とすような勢いでもって、さっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっ、闇の町を走り出してまいりまして、さあそれを振り落とされないようにするので精一杯でございまして、すごいなこれ、すごい勢いじゃねえか、いやもきつ、どこにいる、ヤマキちゃん、ヤマキちゃん、こういうもんかよ、こういうもんかよ、鬼になったらこんなに走れんのかよ。飛び上がった、屋根の上じゃねえか、屋根から屋根、ヤマキちゃん、ヤマキちゃん、
5: なんて恐ろしいんだ、おい、 屋根からエレベーター飛んでやがんじゃねえか、冗談じゃねえ、やばきったやばきった、あげやがったよ、はえよはえよ、ラララララララ、おい反対車かよ、おいやるんだろうに、
3: 止まれよ、
5: サランチの前だ、
3: 名前呼んでやがる、
5: 佐田さん、ヨマキッツァン来てない、
3: 今夜は匂いがする、
5: ヨマキッツァン、
3: おみちゃん、
5: ヨマさんはいねえよ、
3: どこに、
5: また走り出しやがった、原稿のうちの前で、原稿の声で懐かしいな、全校のうちだ、全校先生、お無事の先生、助けてくださいよ、いびきが聞こえてやん、肝が太いねこいつは、おみつ巻きなのだろろろろろろ、よむきったよむきったって、背中にいるよいるけど言えんじゃねえ、恐ろしいよこんな、だだだだ、大川だ、大川端、何ぼやりしてやんだ、そういや一度だけこいつと船遊びをしたことがあったな、へへ、二人でやったり取ったりしたいと飲めねえのにちょいと飲んでぽっと顔が桜色になって、あの頃ぽっちゃりしてて可愛らしかった、へへ、なるほどな、あと 2,3 杯遊んでやればよかったかな、船遊び、これまた走るから、なんだよ、なんでこんな早いんだよ、人間とは思えねえ、あ、人間じゃねえのか、そうか、ロードル、飛鳥山じゃねえかよ、桜の季節じゃねえぜ、花見をしたな、上野も綺麗かもしれないが飲み食いできるのはここだからってこいつが弁当こさえやがった、花見したね、二人の花見ってのもおつなもんだった、周りの連中は騒いでやがったがね、なるほど、へへ、あ、ドロロロロロ、忍ばずのお池かい、蓮の花二人で見たっけな、へへ、こいつはこいつはあの時黙ってたけど俺はまだ惚れてた自分だったからね、これから生涯おめえと何度も何度もこの蓮の花を見て、死んだ後も蓮の花の目でもって一緒に行って、俺と一緒に行ったところを次から次へと、俺と二人で遊んだところを次から次へと来てやんのかい、ヨモさん、ヨモキッツァン、ヨモキッツァン、ねえ、あんなやろ、
4: なんだこれ、角と角の間に俺ら買ってやって安物の源内串じゃねえ、
5: バカだなおめえ、まだ御所大事にこんなものを死んで鬼になってもさ、最後のかんざし刺しゃいいじゃねえか、御所を大事におめえこんなもの鬼になっても頭につけてやんのか、ヨマキッツァン、ヨマキッツァン、
4: もういい、
5: もういい、
4: 思った途端にヨモキシの手が角からパッと離れましたんで、それから後ろへすっとおり、
5: おい、お水、
7: ヨモさん、お前さん、ヨモキさんね、
5: おお、おだ、俺だ、俺だ、俺だ、俺だよ、
7: いっ、会えた、
5: ああ殺せ
1: 殺すれ。

0: 俺は笑った。そこまでお前が思ってくれるのは俺は鬱陶しいとしか思わない。本当に大事なものが目の前にあることは気づかなかった。こいつ、煮るなり焼くなり好きにしてくれ。よもさん、これ、それで珊瑚のかんざし、いいよ、おめえにやるよ。ほんの安物の口なんざ取っちまって、それ差しね。見つけたの。え？私これ盗んでない。取ったんじゃない。あの日あなた善さんの家で酔っ払って帰ってきた。ドブにはまったって言ってたから。探したらドブにありました。線香がドブの中おめえ這いずり回ってたって、それ探したのかい？はい。あいつ、それが渡したかったの。渡せた。渡せた。おみつの角がすっと引いてまいりますと、骨と皮ばかりだった顔に赤みがさしてまいりまして、ふっくらと一番いい自分だった顔に、おみつ、よくしてあげられなくてごめんね。
1: してくれたよ、してくれたよ。おめえだってこれ頭にさしゃ、
0: 私にはあなたに買ってもらったこの櫛があります。十分。
1: いけねえ、日が昇ら、おい、夜が明けるよ。おめえ俺の後ろに回れ。当たったらもう死んじゃう、灰になっちまうんだから。俺の後ろに回れ。俺の後ろに回れ。日に当たらない。おめえ灰になっちまうから。
0: 渡せたから、達者でいておくれね。
1: おいで、おいで、日が昇る、おめえだからそこにいたら。おめえ、あ、
0: おみつ、灰に戻りましたな。
1: 善さん、先生、
0: 風が吹きゃこの灰も飛ばされます。その前にこれだけあなた持ってた方がいい。
1: この安物の櫛、先生、もうおみつに会えませんか。
0: 灰になっちまった鬼はもうよみがえることはありません。あなたもよくきちんと向き合ったね。
1: 会いてんですよ先生、会えませんかい。
0: そりゃ陰陽師の仕事じゃないな。これから先はそれこそ神仏に祈るしかないかもしれません。それがお守りですね。
1: この櫛が、
0: そう、会いたかったらその櫛持って、はい、神頼みだね。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木良子でした。この後も引き

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカミシガン州アラバマ州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカミシガン州出身の歌手レイ・パーカー・ジュニアの曲をお送りします。レイ・パーカー・ジュニア、ストリート・ラブ。

お送りした曲はレイ・パーカージュニアでストリートラブでした。1954年にアメリカ・ミシガン州デトロイトで生まれたレイ・パーカージュニアは、1977年にジェリー・ナイトたちとレイディオを結成。その後、レイ・パーカージュニア&レイディオとバンド名を変えてリリースしたウーマン・ニーズ・ラブが全米 R&B チャート1位を獲得します。ですがその後バンドは解散。ソロとして活動を始めると、84年にリリースしたゴーストバスターズが映画の人気もあって全米1位、日本のオリコン洋楽チャートでも1位を獲得しています。日本には2011年にピアニストでキーボーディストのジョーサンプルのバンド、ジョーサンプル&ザ・クレオール・ジョーバンドのギター・ボーカルとして来日、東京公演を行っています。そんなレイ・パーカージュニアが生まれたアメリカ、ミシガン州からアラバマ州までおよそ1110キロもの距離、国道沿いに並ぶ露店127ヤードセールが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカで行われる127ヤードセールを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ・アラバマ州で結成されたバンド、アラバマの曲です。アラバマで C&I です。

お送りしたのはアラバマで C&I でした。1969年にアメリカアラバマ州フォートペインで結成されたアラバマは、当初はワイルドカントリーという名前で活動して、アメリカ南東部を中心にライブ活動を行っていました。77年からはバンド名を現在のアラバマに改名して、80年代には27曲がチャート1位を獲得、7枚のアルバムがマルチプラチナアルバムに認定されたり、数々賞を受賞したりと大成功を収めました。2006年から2枚のアルバムリリースと解散コンサートを経て、2007年に解散したんですが、2011年には再結成して、現在でも世界中でツアーを続けています。今回はアメリカ・ミシガン州からアラバマ州にかけて690マイル、およそ1110キロにも及ぶ世界最大規模のフリーマーケット、127ヤードセールを紹介しています。主に国道127号線沿いに露店が並ぶんですが、およそ1110キロの道路沿いに並ぶということで、ミシガン、オハイオ、ケンタッキー、テネシー、ジョージア、アラバマの6つの州を通過します。例年3万店以上の店舗が出店する、通称世界一長いヤードセールと呼ばれています。並べられるものは各自が仕入れたり家庭で使っていたアンティークですとか、収集品、服、楽器、スポーツ用品、おもちゃ、工具などなどとなっています。まあ、いわゆる日本でいうとフリーマーケットなんですが、とてもじゃないですけど、のみの市なんていう規模じゃないですよね。開催期間は4日間となっていますので、すべて見ようと思ったら1日280キロ弱の移動距離になりますね。店を見る時間のことも考えると、かなりのハードスケジュールになりそうです。でもどんな掘り出し物が見つかるかワクワクしますよね。世界一長いヤードセールとも呼ばれている127ヤードセールを紹介しました。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送り

するのはミシガン州出身のジャズシンガーベティ・カーターの曲です。ベティ・カーターでニューブルースです。

お送りしたのはベティ・カーターでニューブルースでした。1929年にアメリカ・ミシガン州で生まれたベティ・カーターは15歳でデトロイト音楽院でピアノを学んで16歳から歌を歌い始めます。夜な夜な家を抜け出してオーディションに参加することになるんですが、晴れて大会で1位を獲得した際、この道を追求しようと決意して、独特の息遣いですとかスキャットを駆使して独創的な音楽を作り続けていきます。1948年にライオネル・ハンプトンからバンドに誘われて加入することになるんですが、その独特の歌い方が合わないなどの理由で2年半の間に7回解雇されたということです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、ミシガン州、アラバマ州をスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はカナダ、バンクーバー。続いてはカナダから、日本にも関係があるイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。カナダ出身の歌手で音楽プロデューサーのデイビッド・フォスターの曲をお送りしましょう。デイビッド・フォスターでフライト・オブ・ザ・スノーバーズです。

お送りしたのはデイビッド・フォスターでフライト・オブ・ザ・スノーバーズでした。1949年にカナダ・ブリティッシュコロンビア州で生まれたデイビッド・フォスターは、1960年代にザ・ストレンジャーのキーボーディストとしてイギリスに渡って、チャック・ベリーなどのバックバンドを務めます。そのうちキャット・スティーブンスのツアーバンドに誘われるんです。

ですが、ホームシックにかかったことでライブには参加せずに帰国してしまうことになります。1971年にバンドスカイラークを結成してアメリカに渡って活動するようになります。70年代中頃にはバンドを解散して音楽プロデューサーに転身。バーブラ・ストライサンド、セリーヌ・ディオン、マイケル・ジャクソンなどのアルバムプロデュースを行いました。そんなデイビッド・フォスターが生まれたカナダでは、毎年この時期にカナダのアニメの祭典、アニメ・レボリューションが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、カナダ・バンクーバーで開かれたアニメ・レボリューションを紹介します。お送りするのはカナダ出身のシンガーソングライターニール・ヤングの曲です。ニール・ヤング、サザンマン。

お送りしたのはニール・ヤング、サザンマンでした。1945年、カナダ・トロントで生まれたシンガーソングライターニール・ヤングは、クロスビー、スティリス、ナッシュ&ヤングですとか、バッファロー・スプリングフィールドのメンバーとして活躍して、1969年にソロデビュー。95年にはロックの殿堂入りを果たしています。2010年に開催されたバンクーバーオリンピックの閉会式では、カナダ代表のミュージシャンとしてパフォーマンスを行いました。そんなニール・ヤングが生まれたカナダでは、毎年この時期にアニメの祭典、アニメレボリューションが開かれています。現在ではバンクーバーで最大のアニメ関係のイベントとして、世界からアニメ好きが集まるイベントとなっていまして、毎年日本からも声優やミュージシャンがゲストとして参加しています。その他にも海外の声優なども参加してアニメファンとの交流ですとかコンサート、コスプレイベント、アニメの上映などが行われています。私はこれ海外らしいなと思ったのが、コスプレをする際の武器の検査で、小道具としての銃器ですとか剣は事前に検査を受けて間違いなく本物の銃剣ではないことを確認してもらう必要があるということなんです。銃社会ならではの対応ですよね。特設サイトにはコスプレ写真も載せられていたんですが、かなりの力の入りようでした。アニメを通じた日本と世界の交流ができるってすごいですよね。バンクーバーで最大のアニメイベント、アニメレボリューションを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽。カナダアルバータ州出身の歌手ジョニー・ミッチェルの曲をお送りします。ジョニー・ミッチェルで青春の光と影です。

ジョニー・ミッチェルで青春の光と影でした。1943年にカナダ・アルバータ州で生まれたジョニー・ミッチェルは、ナイトクラブでのステージを経て、1965年にアメリカに移住。68年にはレコードデビューして、様々な曲がフォークシンガーにカバーされることになります。71年にリリースしたアルバム、ブルーは、雑誌ローリングストーンが選ぶオールタイムベストアルバム500で3位。ナショナルパブリックラジオが選んだ女性が作った偉大なアルバムでは1位に選ばれています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。今回は日本のトピックスです。先日大手旅行会社が2026年夏の人気上昇都道府県ランキングを発表しました。先月7月1日から今月8月31日までの予約宿泊数が前年の同じ時期と比べて増えている順にランキングされています。今年になって人気が急上昇している都道府県、まず第3位は岩手県です。人気が比較的高い盛岡を中心に全てのエリアで宿泊数が増えているということで、これは7月1日から9月30日までの宿泊を対象にして独自の旅行支援クーポンを発行していることも人気上昇の理由になっているようです。続いて第2位は福井県。7月10日から行われているアジア最大級の竜脚類の化石が見られる恐竜博物館の特別展ですとか、新幹線の福井延伸から宿泊施設の新規開業が続いていることも要因になっているんだそうです。そして第1位は奈良県です。予約宿泊数が去年の 1.3 倍以上に増えているということで、重要文化財の旧奈良監獄を活用した宿泊施設がオープンしたり、大河ドラマの舞台になっていたりといったことですとか、先月飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産に登録されたということも大きいのではないでしょうか。これから旅行に行かれる方で、どこに行こうかまだ決まっていないという方は参考にしてみてはいかがでしょうか。2026年夏の人気上昇都道府県ランキングを取り上げました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、カナダの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県下関市。毎年8月7日から13日までの期間で山口県下関市にある忌野宮神社では巣鳳定祭が開かれます。もともとは第14代天皇の中愛天皇の時代に新羅から攻めてきた総大将神林を天皇自ら弓を取って倒して忌野宮神社の境内に埋葬、それが今も残っている奇跡となって、その周りを武器をかざして踊っていたというものになります。そのうち武器から男性は竹でできた長さ30メートル重さ約100キロの大矢、女性は灯籠をつけた七夕飾り切り子を持って奇跡の周りを回るものに変わっていったといいます。現在では山口県の無形民俗文化財に指定されている歴史のある祭りとなっています。天下の奇祭とも言われる巣鳳定祭は毎年8月7日から13日まで開かれます。ではここで山口県で誕生したバンドアンジーの曲をお送りします。アンジーで天井裏から愛を込めてです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Raccontami.

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していきたいと思う所存でございます。はい、なんか気分でいつも言ってることと変わった結果変えたというかなんか口から出てきただけなんですけど、なんか一瞬もにょりましたね。危ないということですね。本日ご紹介するタイトルなんですが、まあ何にしようかと悩んだ結果ですね、ふと出てきたこちらのタイトル、こちらを紹介しようと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、どこでも一緒です。はい、まあどこでも一緒というタイトル、まあ通称どこいつなんて言われてましたけれども、まあ案外やったことがある聞いたことがあるっていう方は多いかなと思います。でですね、それ以上にですね、あの井上トロ、まあトロという名の猫のキャラクターね、はい、まあこのキャラクターの名前はもっとさらに聞いたことがあるって人が多いのではないかなと思いますね。はい、まあトロはもともとこのどこいつのキャラクターで、まああの一時期なんかテレビで1コーナー持ってたりもしましたよね。なんかね、あったよね。なんとなく朝の番組でやってたような気がするぐらいなんですよね。はい、まあまあどこいつ自体はですね、まあ遊んでました、遊んでた、そうね、何回か遊んでたけど、がっつりがそれなりにがっつりとまではやってないから、でも友達といろいろ交換した記憶があるのでね、まあそういうところでどういうゲームだったかとかね、そういうお話をできればと思う次第でございます。はい、それでは、今日も生温かく時に暑苦しくどこでも一緒についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りいたします。それでは本日の1曲目いってみましょう。557188で浮舟。

お送りした曲は557188で浮舟でした。それでですね、どこでも一緒についてお話をしていきたいと思います。こちらのタイトルなんですが、1999年の7月プレイステーション用ソフトとして、ソニーコンピューターエンターテインメントから発売されたタイトルとなっております。開発元はビサイド、開発当時はボンバーエクスプレスという会社だったみたいです。で、はい、もう時期的にはですね、まさに予言の真っ最中って感じですね。はい、今のね、若い方からするとですね、何言ってんだこいつって思われるかもしれないんですけど、この当時はですね、1999年7の月っていうね、言葉から始まりますノストラダムスの大予言というやつが非常に流行っておりました。その内容というのがですね、1999年7の月、空から恐怖の大王が来るだろう。アンゴルモアの大王を蘇らせ、マルスの前後に守備よく支配するために。

という内容でした。これをですね、1999年の7の月に人類が滅亡するという解釈で、まあ、ノストラダムスの大予言というのが非常に流行ったんですね。まあ、いわゆる終末論の一つというやつでございます。このノストラダムスの大予言は当然のごとく外れたがゆえに今があるという話になるんですけれども、その後もですね、なんか手を変え品の変え、いやこれは旧暦ではこうだからとか言って別の、後の、日付に再セットされたりもしたんですけれども、まあ一度外れた予言というやつの信憑性は低くなるというか、そもそも予言というやつはもしかすると意味はあるのかもしれないですけど、当てずっぽうじゃないですけど結構適当なことを言って、解釈によってこれはこうたんじゃないか、当たってるんじゃないかで、あの予言者レースに生き残ったのがノストラダムスさんみたいな僕はイメージなので、まあまあそんな感じでですね、結局のところその後はそんなにね、話題にはならなかったんですが、まあそんなね、ノストラダムス大予言の真っ最中、まさに7の月に発売されたのがこのどこでも一緒というタイトルでございます。結局世界が滅ぶことはなかったんですけれども、滅ぶんだからもう好きにすりゃええねんって言って大変なことになった方もいらっしゃったらしいですね。いらっしゃったらしいですよ。僕は特に何も考えてませんでしたけどね。はい、まあ、信じてなかったってだけだね。ということでですね、ゲームの内容といたしましてはなんですけれども、ポケットピープル、5人って言っていいのかちょっと怪しいのですが、まあ5名の、ポケットピープルと共に交流を行うというタイトルとなっております。まあ5名の中から1キャラ選んでね、でそのキャラとお話をしてみたいなゲームの内容となっておりまして、ですね、ゲームの内容としては非常に薄いと申しましょうか、特にそんな特筆するべきが点、何でしょう、どこでも一緒って唯一無二のゲームだと思うんですよ、ある意味で唯一無二のゲームなんですけれども、やることは非常に単純なんですよね。まあいわゆるですね、人工無能になるのかな、あれは、まあAI ではないんですけども、言葉をキャラクターに教えて、その言葉はどういうふうに使うもの、例えばすることであるとか名詞であるとかね、例えばスポーツで、野球って言葉を教えて、それはすること食べるものみたいな感じで意味を教えてあげると、で僕自分自身がじゃあ君はそれが好きって聞かれるから好きか嫌いかとかを言って伝えてっていう風にするとですね、まあタグ付けされたその言葉をポケットピープルが覚えると、でポケットピープルとお話しするときにそれらの言葉に対してそれらを話題に言葉を組み文章を組み立てて話しかけてきてくれるというような内容となっております。はい、なのでゲームの内容としては本当それだけっちゃそれだけのゲームなんですよね。まあそれで言葉をたくさん覚えさせて、かわいいかわいいポケピと交流をする、まあ、育成ゲームのようなものという感じですね。一応ですね、この2年前ぐらいとかにたまごっちとかが発売されているんですね。うん、でたまごっちのようなゲームかと言われるとそうでもないわけですよ。というのもたまごっちとかっていうのは結局、キャラクターを、まあ、育てるというかお世話をしなければならないわけですね。だからあれは育成ゲームとしての側面が非常に強いわけです。でそれに対してこのどこでも一緒というやつはお世話は特には必要なく本当お話をするだけなんですよ。ただまあお話をしないとですね寂しがったりっていう要素はあります。ただうさぎさんじゃないですけど寂しいと死んじゃうんだぞみたいな話ではなくですね、ただその日の日記に寂しいなみたいなことが書かれるだけっていう、まあそれを見たらああごめんごめんトロごめんね本当にお話できなかったねごめんねという気持ちにはなりましたけれども、まあまあ特にそういう感じですね。はい、でなぜ今たまごっちを出したのかって順番がおかしくなっちゃったなって今思ってるんですけれども、このゲームをやるために必要なデバイスというやつが存在します。はい、それはですね、ポケットステーションという外付けの、デバイスですね。このポケステ通称ポケステなんて呼ばれておりましたけれども、これはですね、プレイちょっと待ったそもそもなんですけれども、プレイ

ーションであるとかセガサターンであるとか、まあプレステ2と、ドリームキャストもそうかなっていうところなんですけれども、これらの昔

例えばまあ任天堂スイッチ系統だったら SD カードが必要になるじゃないですか。あんなもんだと思ってください。ただ SD カードとかと違うのはですね、保存できる容量がそれほど多くないため、何枚も必要になっていた。というところがポイントですね。まあまあ、今回お話ししているどこでも一緒に関しては、プレイステーションで発売されたタイトルになっておりまして、このプレイステーションの方はですね、メモリーカード。と呼ばれるものでデータの方を保存しておりました。で、データの保存内容といたしましては、確かね 128KB だったかな。で、この 128KB を15分割して、まあデータを保存するためにメモリーカード自体が全部で15ブロックの保存領域を持っている。で、ゲームによってこの保存領域の3ブロックを使用して、保存することができる。といったね、保存システムだったわけです。で、まあ大きいゲームとかになるとですね、この保存容量がですね、15ブロックとかで1枚で全部使っちゃうみたいなね、ものがあったりしました。そうするとですね、じゃあ他のゲーム保存するときはどうするのって話になるんですけど、はい、メモリーカードはですね、1枚で完結するものではなくてですね、たくさんメモリーカードを持っていて、ゲームによって差し替えながら遊ぶみたいな感じで、運用するのが普通でした。故にですね、プレイステーションのゲームをたくさんやっていた方という人はですね、メモリーカードをたくさん持ってた方も多いのではないかなと。僕は多分 2,3 枚かな。それほどプレステのゲームをやってなかった記憶があるのでね、はい。それぐらいの、まあそういうシステムだったわけですよ。で、じゃあポケ捨てとは一体何なのかっていう話になるんですけど、このメモリーカード機能を有している、外付けの、ちょっとしたゲームじゃないですけども、ゲームを遊ぶことができる外部デバイスという感じになります。メモリーカード兼というやつですね。これを利用しないと、どこでも一緒は遊ぶことができないという感じですね。で、この、ポケ捨てが、まあ言うたらあれなんですけれども、どこでも触れる、どこでも遊べる。だからこそどこでも一緒で、たまごっちと似てるようなところがあるよな、というところでたまごっちを話題として先ほど出させていただいた次第でございます。はい。でですね、まあもうちょっと深くもないんですけども、掘り下げていこうとは思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、557188で、ジェット人参。

お送りした曲は557188でジェット人参でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングでお送りしています。はい、ということでですね、本日はどこでも一緒をご紹介させていただいております。まあゲーム内に出てくるね、まあ、ポケットピープルのお話もね、まあせっかくですからしておきましょうか。5体のキャラクターが存在しております。はい、順番にいきましょうか。有名なキャラクターですね、トロ、まあ本名井上トロ、猫のキャラクターですね。まあ非常にこう可愛らしいキャラクターで、ゲームから飛び出したりもしておりますね。で、性格の方はですね、おませでちょっとエッチな話にも興味がある、無邪気で寂しがり屋で甘えん坊ということですね。あと、まあ非常にこう何でも知りたがるということですね。まあ口調もあってですね、非常に可愛らしいキャラクターかなと個人的には思います。はい、で次が純ですね。三原純、本名が。で、うさぎですね。うさぎで自称恋愛の達人で、芸能ネタや噂話に敏感で歌うことが大好きっていう風な感じ。口調の方もですね、トロがちょっと幼い感じなんですけど、ジュンの方はもうちょっとこう当時の女子高生のような、感じという風な感じですね。で、その次が、リッキー。このキャラの方がカエルさんですね、外見の方がね。どうだろう、あんまり僕リッキーとお話ししてないんですが、なんか調べてたら匂いフェチって出てきました。困った。次がピエールですね。本名は山本ピエール、犬ですが、口調的にはちょっとお姉系、まあなんでしょう、パリとかその辺が好きなので、なんかお姉感が醸し出されていますね。はい。で、最後が鈴木、本名 R 鈴木で、ロボットですね。まあロボットなんですけれども、意外とポンコツ感があるんですが、まあ悪いキャラクターではないです。はい、そんな感じですね。この5体の中から好きなキャラクターを選んで、まあ一緒にお話をしていくという感じで、ゲームの内容といたしましても、まあ、言葉を教える、で言葉の意味というかどういう風なものかを教える、でお話をするという感じです。で、例えば野球って好きって、あ違うわ、何々って野球好きみたいな感じで聞かれて、好きとかって言ったりであるとか、例えば何々って胸キュンって言われたりして、うんってすると、そういうのをまあキャラクターが覚えると。で、その覚えたものを利用してお話をしたりであるとか、もう一つね、特徴的なあれとしてですね、同じどこでも一生やっていてポケットステーションを持っている人と赤外線通信で名刺交換とかができたわけですよ。ええ。で、この名刺交換をすることにですね、よって、相手のキャラクターの覚えてる言葉を教えてくれたりであるとか、この間ね、何々ちゃんと遊んだんだけどみたいな話をね、いきなりキャラクターがしてくれたりして、向こうの覚えてる言葉をこっちにボーンとね投げかけてきたりしたりっていうこともあったりします。はい、非常にですね、交流することがちょっと前提のゲームかなっていうところではありますね。まあ当時一応ですね、ゲームセンターというかお友達とね、そうやって遊ぶこともあったので、まあそういう交流部分も楽しむことはできました。楽しむことはできたんですけど、その時に分かったのは、このゲームって言うたらフィルタリングみたいなのされないんですよ。だからちょっと言葉はあれなんですけど、卑猥な言葉とかを覚えさせることも可能なんですね。で、そういう遊び方を僕はしておりませんでしたが、聞いた話によるとなんですけど、僕はしてませんよ。いや、本当にこれ本当に。聞いた話によるとですね、いきなりこうそういう言葉が飛んでくるみたいな話になりまして、しかもその言葉の出どころは誰だみたいなのも、ちゃんと調べればじゃないね、わかることもあるみたいな話もあってですね、怖とかなってましたね。当時ね。はい。
まあ今だったらですね、そういうフィルタリングがしっかりと行われていてね、そういう言葉はダメにみたいなこと言われそうな感じではあるんですけど、そういうことが全くなかったがゆえにですね、しかもね、言うたらあれですけど、僕だってその当時高校生の男の子でしたからね、頭の悪いそういう言葉が好きだった、まあ今でも嫌いかと言われると嫌いじゃないよって話になるんですけど、そういう言葉をね、下ネタとして入れたがりがちな時代でもありましたからね。いやーね、危なかったですね。しかもあの当時その、まあ、ぷよぷよ関係のお友達とかと結構一緒にね行動してたりもしましたので、女性が結構多いコミュニティ、そう、珍しく女性が多いコミュニティにも属していたっていうところもあってですね、いやー、あの当時独立であれをやんなくてよかったなと、心底安心している次第ですね。間違いなく黒歴史になっていたことでしょうということだけは分かります。はい、まあ、残念ながらですね、今シリーズの方は止まっておりまして、最新作っていうのも特には出ていない。しかも今やろうと思ってもポケットステーションであるとかそういうところを、見つけるのも難しいというところですね。まあ遊ぼうとするとなかなか難しいのかなっていうところであるんですけども、まあ、トロというキャラクターというかそのポケットピープルたちはやっぱ可愛いのでね、ぜひともそういうキャラクターのデザイン的なところを見るだけでもいいかなと思うのでね、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はどこでも一緒についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではどこでも一緒についてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jpfmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか？それじゃ、またねー。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 ひふみさちこがお送りします。

0: 解しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目、有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。こんにちは。トレードハウスの日組幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として、保険や就活の相談を受けています。また、私は野々市市の市民活動団体、野々市就活協議会としても活動しています。前頭構造設計、皆さんご存知ですか？構造計算専門の考え方で、地震に対しても台風に対しても計算された頑丈な安心で安全なお家のようですよ。ちょっと知りたいですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしております。今日はよろしくお願いします。
2: 皆さんこんにちは。株式会社西川総合建築代表取締役西川剛と言います。
1: はい、
2: はい
1: はい、前回ね、はい、先週ですが、うん、まあいろんなねご苦労もされて、また皆さんからありがとうって言ってもらえたというね、はい、そういうふうなお話もたくさん聞きました。まあまだまだあるというふうにお聞きしまして、今週もまたよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、で会社ですが、はい、一番大切にしている会社の価値観って何でしょうか？
2: 価値観ですね、はい、まず冒頭にさっき言われましたけど、前頭構造設計、
1: はい、
2: ほとんどの一般的な住宅っていうのは本当詳細な計算っていうのはされてなくて、はい、まあ、簡易的な計算のもとに立ってるんですね、はい、ただ自分らは本当にそのまあ厳密にその計算して、はい、その骨組みの強度であったりとか、どれだけの荷重に耐えれるとか、いろんなちょっと複雑な専門用語入るんですけど、はい、まあ、そうやって計算してお客さんに引き渡ししてますね、うん、
1: これって、はい、その勉強もかなり厳しいんじゃないですか？そういう意味では。
2: そうですね、もちろん設計の勉強もそうなんですけど、はい、その専用の計算するソフト自体も

0: 高くて、はい、もう何百万というそれソフトを導入して、はい、こちらで計算したりしてますね。
1: はあ、そういうふうなことが前頭構造設計ということなんですか。
0: そうですね、やっぱり基本に立ち返って、はい、建物お家ってなんやってなった時にやっぱ命を守るもの、はい、最近、まあ、2年ほど前に地震あったと思うんですけど、はいはい、やっぱりその地震あったから建物から出て逃げるんじゃなくて建物の中でもその安全にまあ、避難できる、
1: はい、
0: やっぱそういうものを目指したいと思ってます。
1: あ、それこそ安心で、
0: はい、もちろん
1: ですよね。
0: そうですね、まあ詳細な計算って言いましたけど、はい、地震のその耐震等級地震に対する強さっていう等級があるんですけど、はい、まあ、これ 1,2,3 等級あって、はい、まあ、自分らはその3等級って一番強い、はい、値の等級で建ててますね。でその3よりもさらにもうちょっと変態の域になってしまうんですけど、はい、耐震等級3以上の、はい、ここ北陸地方なんで雪って降るじゃないですか。
1: そうですね、
0: そう冬に雪降った時に、はい、その雪の屋根に乗せた時の雪の荷重まで考慮して3をクリアしてますよっていう、ちょっと変態なところの領域まで行ってるんですけど。
1: ということはもっともっと安心ってことなんですか、はい、安全で。
0: そうですね、建物は重さに対してやっぱその地震に対して不利有利とかいろいろあるんで、はい、建物は軽い方が有利なんですね、はい、でさっき言った北陸で雪1メーターぐらい、はい、もう多い時1メーターぐらい積もりますよ。
1: またこちらの雪はめちゃめちゃ重たいっていうね。
0: 重たいですね。
1: そうですよね、うん、
0: その1メーター考慮して雪の荷重をかけてなおかつその3をクリアするっていうちょっと変態な域のちょっと計算まで一応自分らはしてますね。それをクリアしたものを計算引き渡ししてます。
1: なるほど、はい、すごいですよね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では、はい、社員さんにもそういうふうな指導とか育成もされてられるんですか、
0: はい、もちろんしてますし自分も最終的にはチェックですね、うん、新築の建物あこっちちょっと壁っていうかその地震に対する抵抗する壁が少ないから、うん、もうちょっと壁増やしてねとか、
1: うんうん、
0: そういうアドバイスはもちろんしてます。
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: そういうふうな若い社員さんも一生懸命一緒に学んだり、はい、
0: あ、そうです、
1: 体験されたり。
0: そうですね、で自分が教えることによって、うん、その社員さんも成長するし自分自身の成長にもなると思ってるんで、でその教えてあげた社員さんも将来は別の社員さんにまたねこう、うんうん、社長がこう言ってたよ、うん、だからこうしようねっていう、うん、その人自身もまた成長していくと思うんで。
1: なるほど、そういう意味では若い世代の大きな期待もありますね。そしたら
0: そうですね、
1: 楽しい期待ですよね。
0: 本当にやっぱりその皆さん成長するのが自分の楽しみでもありますね、やっぱり。
1: でもほら普通はこうせよ、うん、ああせよって言われるのが多いんですけど、はいはい、そうじゃなくてまた
0: うちは結構自由なんですよね、うん、会社自体が、うん、だから出勤時間も決まっとるようで決まってなくて、うん、基本的には8時から5時までなんですけど、はい、例えば社員さんによっては朝7時から出てきて4時ぐらいに上がりますよっていう人もいますし、うん、はい、10時からしてその分8時から働きますよって。で忙しい時なかなか忙しい時もあるんで、
1: はい、
0: 昼休憩例えば30分しか取れんかった、じゃあ30分早く上がりましょうねって、はい、もう本当に自由なんで、で体調悪いんでちょっと半日だけ在宅しますっていうのも全然ありです、
1: はい、
0: それはもう柔軟に対応してますね、
1: うん、なんか今時の企業さんのあり方みたいですよね。そして目標とかそういうお仕事は確実に抑えていってやってられるんですよね、はいはい、
0: もちろんそうですね。やっぱりお客さんあっての自分ら商売なんで、お仕事なんで、お客さんの納期とか予算っていうのは必ず守るようにしてます、その中での自由なんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、あまりの自由さで、
0: はい、
1: 社員教育ってその中で一番大切にしてることって何でしょう。
0: あ、そうですね、自分はちょっと社員さんどの社員さんにも言ってるんですけど、はい、やっぱり他の建設会社と違うことをしたいな、でそのためにもやっぱりさっき言った勤務時間であったりとか、あんまりガチガチに縛られてやる仕事ってつまんないし、
1: うんうん、
0: その人自身も成長しないんですよ。でそのスタッフさんが成長しないってことは、はい、もちろん会社も成長しないってことやし、
1: うん、
0: それは気持ち的なことはね自分は背中を見せて、うん、伝えてます、うん、ただ業務内容はそこまでガチガチにすることもなくて、
1: はい、
0: ただその中でお客さんの納期は必ず守りますっていうちょっと絶妙なラインのところなんですけど、はい、
1: すごいですね、はい、そういう意味では働く仲間っていうか、
0: はい、
1: そういう意味での、
0: はい、
1: 求めることもあるでしょうし、
0: はい、
1: また頑張るよっていうこともあるでしょうし、
0: はい、
1: うん、自由に やりたいことをどうぞっていう、
0: はい、
1: ちょっと勇気が得る言葉もあるのかな。
0: もちろんこの辺は
1: 働く仲間にどういうふうなことを求められますか。
0: あ、求めることはやっぱり自分は最初言ったその成長、その、うん、スタッフさんの成長が一番やっぱりしてほしいなって思ってます ね、
1: うん、ね、じゃあそういう意味では成長が、
0: そう、それが一番自分の本当に楽しみでもあるし、うん、自分自身の成長にもつながるし、うん、やっぱそれがゆくゆくは会社の成長にもつながると思っていますね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そういう仲間が今何人ぐらい、たくさん増えてらっしゃるんです。何人ぐらいですか。
0: そうなんですよ、もともとお客さんやったその親御さんから息子をお願いしますとか言われたりとか、
1: 理想的ですね、
0: こんな息子がいるんですけど会社で引き受けてくれませんかとか、まあ、いろんな子いるんです。学校行って高校をドロップアウトした子で、
1: うん、
0: そんな家におれんたらうち来て仕事すればもっと成長できるよって、うん、人生変えてあげるよってで言った子っていうのは結構いまして、
1: すごい、
0: はい、はい、今、まあ、十何人か、まあ、スタッフさんにいて、まあ、アルバイトの人も、まあ、もちろんその中にもいますし、まあ、いろんな人がいますよね。ただみんなに言ってるのはあなたの人生変えてあげるよって、自分はどのスタッフさんにも言ってますね。で横にアシスタントのうちの、アイドルアイドルの方もいるんですけど、この方も自分がねやっぱ人生変えてあげるよって言って来てくれた子、実際人生1ミリでも多分変わってると思うんですよ、いい方に、
1: うん、
0: でそれを見て自分はやっぱ、あ、嬉しいな、やっぱやっててよかったなって本当に思いますよね。
1: はい、そうね、この間も会社の方にね行かせてもらった時に、
0: はい、
1: アイドルの社員さんが、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: こうやって声社長に声をかけてもらって、社長に恩返ししたいんやっていうこの言葉、私もジーンと来た時がね、あの時本当にジーンと来ました。
0: もうそれ言われたら嬉しいですよね、
1: うん、
0: 本当に、
1: うん、
0: まあ、お客さんでもスタッフでも言われるとすごい嬉しくて、また自分もあまた頑張ろうってやっぱなるし、
1: うんうんうん、ですよね。
0: そう、
1: うん、そういう人たちがたくさんたくさんつながって、
0: はい、
1: なんかいい人間関係、うん、いい会社、なんか
0: もう
1: 世界を、
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: ね、いうことはもう嘘じゃなくって
0: 本当に自分死ぬまでに初回1回目言いましたけど、本当にやっぱ世界行きたいなと思ってるんです、うん、それは本当嘘じゃなくて、死ぬまでに自分、うん、まあ、40いくつで、うん、まあ、限られたそのまあ一日一日もう死に向かってこうやって行ってますけど、
1: うん、
0: まあ、70、80どこまで生きれるか分かんないんですよ。分かんなくてもその死ぬまでに絶対に自分の夢っていうか目標は達成したいなって思ってますね。で自分自身は自分には一番厳しく、スタッフさんにはまあ頑張ってよっていうぐらいなんですけど、やっぱね自分は自分との約束したから、もうそれに向かってもう誰よりも厳しくいたいなと思ってます、
1: うん、社長は自分自身を厳しくってことなんですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね。
0: それはスタッフさんに許容するつもりはなくて、
1: うん、
0: やっぱり今までこうやっていろんなことあったんです。もう、
1: うんうん、
0: 赤字になる苦しい年もあったし、
1: うんうんうん、
0: かといってやっぱプラスになる年ももちろんあったし、商売ってまあいろんな年あるんですけども、ジェットコースターみたいな感じでしたけど、
1: うん、
0: そう、今まで本当にもうそれこそもういろんな努力してきました。で誰からもやっぱ褒められたことなかったんで、褒められたいなっていうなんかそんな気持ちで頑張ってきたのももちろんあります、うん、で、今まで散々無理やって言われたけど、一生を通してやっぱり夢を達成したいなって思ってますね。
1: 楽しいお話で夢を実現しようということですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんとリクエスト曲は夏川りみさんの灘草々ですよね。
0: はい、はい、これはね、うちのスタッフ、うん、まあスタッフ兼アイドルである横にいるゆうちゃんが子供の頃、
1: はい、
0: うん、やっぱ思い入れある曲で、
1: はい、
0: その車の中でやっぱ聴いた曲、それがなんかとても印象に残ってたっていうことで、
1: うん、
0: その頃リクエストで今この曲をお願いしました。
1: はい、 ありがとうございます。じゃあ隣におるゆうちゃんも一緒に聞きたいと思います。

0: お送りした曲は夏川りみ、灘蒼蒼でした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここから後半なんですが、
1: はい、
0: まあまあなんと、うん、今日はね、すごい衣装で来られ

0: ております。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: せっかくね、ひふみさんもあの合わせて来ようと思ったのに全然違う色で来てしまったという
0: そうそうそうそう、
1: はい、ミラクルが起きました。
0: そうなんですよね、はい、ところで、はい、もっとすごいのは、はい、隣におるアイドル、はい、ゆうちゃんの衣装はこれはなんていう衣装なんですか
1: もうお隣のゆうちゃんはこれは白雪姫じゃないですかね、これはもうなんかもうそのまんまのイメージじゃないですかね。
0: で西川社長も、はい、これ何のいでたちなんですか、青と赤のスーパーマンでもないんですけど。
1: これはスーパーマンではなくてスーパーマンなんです。
0: やっぱスーパーマンだったんですか
1: 実はスーパーマンなんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: さあそんな衣装の中で、はい、これから後半お話をちょっと具体的にしていただきたいんですけど、
1: はいはいはい
0: はい、衣装と合わないかもしれないんですけどね、まあ、あのそういう意味ではそういう風な人気のあるね、はい、あの方で、まあ、西健の愛称で親しみやすい人がとお聞きしてるんで、
1: はい、
0: きっと地域の皆さんにもね、いろんな慕われたりいろんなことのお手伝いされてるんじゃないかなと、
1: はい、
0: 住まいも含めてですけどね、
1: はい、
0: そういう意味では社会とか地域の関わり、
1: はい、
0: 建築を通して実現したことなど、
1: はい、
0: あのいろいろあると思うんですけど教えていただけますか。
1: そうですね、建築を通してね、やっぱり今、ね、2年ほど前に地震あったと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり一日でもね早くその、お客さんっていうか、うん、皆さんのお宅を復興させるっていうのはやっぱり使命、一番の使命ではありますね、
0: うんうんうん、
1: まだまだ本当にその本当に奥の戸の方行くとまだまだもう倒壊してもう更地のまんまっていうのがいっぱいあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: それを一日でも早くなんかも地震前の平凡な、
0: うん
1: うん、その家庭に、戻せたらいいなって思ってますね、
0: うんうんうんうん、まあ、そういう意味ではスタートがその地域その七尾 の方からスタートでね、
1: はいはい、
0: 大工さんから始めて、
1: はい、
0: いろんな人にチラシ回ってお声をかけて、
1: そうです、ね、
0: いろいろね今現状20年経ってっていうことで、はい、まあ、これからそういう意味では地域への恩返しっていうのも結構あるんですよね。
1: あ、もちろんそうですね、
0: うん、
1: 最近ちょっと金沢店の方も出したんですけど、
0: はい、
1: 金沢 あのクルーズ港ターミナルっていう近くに、うん、あのお店あるんですけど、
0: はい、
1: なんで出したかって言ったらやっぱりそれも能登に恩返ししたいなっていう気持ちがあって、うん、
0: はい、
1: 金沢店で、はい、まあ、仕事します、
0: はい、
1: で出た収益の何パーセントとかは、うん、自分七尾に寄付したいなと思ってるんです。
0: あ、うん、そうなんですね、
1: はいはい、
0: うん、
1: もちろんその金沢店で得たその、まあ、変な話利益も あるんですけど、それもやっぱり七尾が本社なんで税金としても七尾市に納めたいと思ってますし、
0: うん、
1: 出た収益の一部も寄付を通して能登の方に復興のために使ってほしいなって、
0: うん、すごいですね。
1: そういう思いで、
0: そこまで、
1: はい、
0: うんうん、
1: はい、もう金沢店作った当初からそれは自分は思ってますね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、はい、でも若い社員さんたちもそういうふうな、はい、もう意気込みは同じで、
1: 同じではあると思うんですけど、社長はこういうスタンスでやっぱ、
0: うん、
1: 頑張って、まあ、社員さんにも伝わってると思うんですけど、日々毎日こうやって接しているんで、まあ、ただ自分ってもう極端でもうやるってなったらもうとことんやってしまう人間なんで、
0: はい、
1: スタッフさんとかリスナーの皆さんは真似したらダメですよ
0: なるほど、
1: そう、
0: まあ、そういう意味では、はい、もういろんな培ったことを実現できて収益が上がったことはもうほぼ地元の方に恩返しをするという、
1: そう、
0: ありがとうという気持ちでね、
1: もう絶対そうしたいなと思ってますね、う
0: ん、なるほどね、はい、はい、まあ、その中で、
1: はい、
0: 今後の夢とかビジョン、まあ、5年後とか10年後、
1: はい、
0: まあ、会社像を教えていただけますか、
1: は
0: い、
1: そうですね、自分はもう長いスパンでもう世界や、笑われると思うんですけど世界やって言ってるんですけど、はい、ただその前としてはやっぱり次金沢店の次はやっぱ野々市店とか、例えば河北店であったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そういうのをある程度地盤固めていって、ある程度基盤作ってから世界やなって、う
0: ん、なるほど、
1: 大きい目標で見て世界、
0: うん、
1: で、最低でもその北陸でトップになりたいなっていう夢はもちろんあります、
0: うん、
1: でトップになるってことがやっぱり多くのお客さんに満足してもらって、よかったねとか、すごい綺麗になって嬉しかったとか、そういうことをやっぱもっともっとやっぱ欲張りなんで、
0: なるほど、
1: そう 叶えていきたいなって思ってますね。で、自分はさっき言ったみたいに一回決めたらもう自分との約束守りたいなと思ってるんで、やっぱりもう自分自身のその退路っていうか、もうほとんどの人はやっぱり甘えがあるから、やっぱりそっちのなんか逃げ道を探すじゃないんですけど、行って楽な方に行ってしまうと思うんですけど、自分はやっぱり一日精一杯行きたいと思ってるんで、その退路っていうもの自体はやっぱ断ちたいなっていう、もうこの道しかないんやってもうそのつもりでいますね。
0: なるほど。
1: そう、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ、日々、はい、新しいチャレンジをしながら進むんですよね。
1: そうですね。そうですね。まあ、そういうデコボコな人生が自分には一番合っとるんかなっていう。
0: そう、なるほど。
1: はい。
0: はい、
1: うん、やっぱね、いろんな人いると思うんですけど、まあ、リスナーの皆さんでも、まあ、お金がないなっていう人もいるし、私は時間がないからって、うんうん、で私は才能がないからっていう人もいると思うんです、うん、でもそれはやっぱ言い訳なんですよね。時間がないとか才能がない、お金がないとか、はいはい、なくたってできる。自分がまあ何にもなかったから、うん、そう、うん、だからもう本当は本当にだからもうやるかやらんかだけであって、うんうん、自分なんてもう誰からもやっぱ期待されてきたわけじゃなくて、うん、誰からも褒められてきたわけじゃない、うん、でもやっぱり何くそと思って、やっぱりその一番は親に認めてほしいからとか、いろんななんか欠如した気持ちがあるんですけど、うんうんうんうん、やっぱそのためにやっぱ血のにじむ努力をやっぱしてきました。
0: うん、うん、
1: でやっぱりその、うん、例えばさっき言ったお金がないからとか、時間がないから、才能がないから、もうその一言で諦めるんじゃなくて、もうやれば絶対できる、この世にはやっぱ無理っていう言葉は絶対ないと思ってます。
0: うん、はい、なるほど、
1: はい、
0: まあ、心を病んだらまた西川社長に話聞いてもらったら頑張れるかなって感じですよね。
1: ありがとうございます。
0: 、まあ、そういう意味ではまた最後にですね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに、
1: はい、
0: これからね、家づくりをするときには、
1: はい、
0: どういうことを考えたらいいのかなっていう、はい、そういうことをリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、最後に。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、基本に立ち返って自分らアピールしてるのはやっぱりその建物の安全とか安心であったり、そういうものを提供してますんで、ただ皆さんの価値観ってまあそれぞれじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱいろんなメーカーさんあるんで、自分が、あ、このメーカーさん自分とフィットしていいなと思ったら、やっぱそのメーカーさんにとりあえず相談しに行ってみるでもいいですし、
0: うん、
1: 話聞いてみるでもいいし、
0: はい、
1: うん、まあ一回足運んでくれたらいいんじゃないかなって、うん、まあ、それが自分らじゃなくても他のメーカーさんでも全然、
0: うん、
1: ね、自分と合ったところを選ぶ、うん、っていうのが一番いいかなと思ってます。
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: まあ、でもなんかあったら、
1: あ、そうですね、うん、なんか人生で困ったら、
0: うん、
1: 西川総合建築に来てくれたらいいと思ってます。建物のことは自分の好きなところに行ってください。人生で困ったら西川総合建築で。
0: え、お家のことじゃなくて、
1: うん、
0: 困ったことでいいんですか。
1: う
0: ん、
1: もうそうです、うちのスタッフもみんなそうなんです。人生で困った時は西川に来てほしいです、
0: うん、はい、はい、皆さんどうぞ西川さんに来てください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに株式会社西川総合建築代表取締役の西川剛さんをお招きしてお話を伺いました。2週続けて本当にありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。すごく楽しかったです。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。

0: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
0: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、放送部に大会あるのをご存知ですか？意外と放送部大会知られてないって、これなんか結構な回数いろんな人の前で言うんですけど、放送部もきちんと大会がありまして、自分個人で喋る部門と学校というか自分たちの放送部学校ごとに作品を作ってあげるのがあるんですけど、それのね高校生の放送部にとってすごい一大の大会、 NHK 全国高校放送コンテスト、正式名称が若干ちょっとあやふやなんですけど、N コンと略称されますね、僕らの中では。その N コンに行ってきまして、ありまして、それが4日間昨日まで、はい、要するに私N コン帰ってきて次の日にこの N コンの収録に来てるんです。 N コンの収録つったね、バカだね。今このラジオ N1 なんですね。で大会 N コン、未だにカレンダーに予定を入れるときに N コンと N1 どっちみたいな事態がよく発生するんですよね。まずいですよね。こんがらがりまして、はい、話を戻しますね。N1 の収録、ラジオの収録に来てるんです。ほんでもって我々の学校、夏季報酬もありまして、補修かあるんだけど、全校生徒対象なの。夏休みってなんだろうね、補修、普通の授業で2日3日でドドッとやって、普通に夏休みで明け渡してくれた方が僕的には嬉しいんですけど、まあそういう補修も行かなきゃいけなくて、大会直後、昨日帰ったん結局家何時だったかな、9時半10時なんか、そっからいろいろ準備して12時半に寝て5時半に起きて学校行って補習3時間受けて、でその後今日なんかいろいろ予定が入ってたんで、なんかいろんなところに顔を出し、で今このラジオ収録の場所にいて、忙しいですよね。すっごい眠たいです。で N コンの話をしようと思ったんですよ。N コンすっごくって、やっぱ全国から集まってくるんですよ。いい作品が、いい声の人がもういるだけで至福です。一日中もそのラジオとかテレビの作品見たり聞いたり、あとアナウンスとか朗読の人のすっごい上手いの聞いたり、感動ですよ。皆さんもね、上がったりは、なんか動画チャンネルとかに上がったりは多分しないと思うんですけど、なんかもし機会があるぞっていう人はぜひぜひぜひ見てみてほしいです。優勝作品がね、優勝作品は優勝じゃないですね、優勝のための決勝だか、決勝に上がった作品は NHK ホール、わかります？年末の某歌番組をやる会場ですね。で、あそこで聞けるんですよ、見れるんですよ。すっごい音質がいいので、すっごい大きい会場で全都道府県の代表の人たちが集まって、一堂に決勝に上がった作品を見て聞いて、決勝に上がった人の朗読アナウンスを聞いて、すっごい一日至福の日を過ごしました。もちろんいっぱい学びますよ、吸収できますよ。で、吸収しました、感動します。こう感動でね、胸がいっぱいなんですよね。やっべ、言葉が続かない。そのレベルに相当すごい大会なんですよ。本当に言葉が出てこなくなったので、一旦曲に移りましょうか。1曲目は北に達也で青の住処です。どうぞ。

1曲目は北に達也で青の住処でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健太がお送りしています。さて、さっき N コンの話してましたけど、まあもちろん東京に、あ、そう、東京ですね、はい、東京であるんですが、

まあ自由時間が少し与えられるわけで、我々もね、その大会の合間にちょこちょこ東京観光してたんですよ。で、私たちの学年というか私たちの学校の私たちの学年がすっごく仲良くて、2年ずがすっごい仲良くて、みんなでいろいろ遊びに行くんですよ。で、すごい一人鉄拳道剣舞してる子がいるから、まあそいつがすっごい東京駅とかなんかいろいろそこら辺詳しくて、道案内はお任せしつつみんなでいろんなところ行ったんですけど、もう結構有名な名所なんかはじゃなくて、それぞれの都市、例えば僕らが今回行ったのは立川とか、すっごい普通の道を歩いてただけなんですけど綺麗で、建物がそもそも綺麗な場所があって、なんか綺麗な噴水があったり、すごいおしゃんな建物があったり、なんかもう眺めて歩いてるだけですごい幸せな気分になる、あすげえ東京ってやべえみたいな気分になるようなところがたくさんありまして、でみんなですごいワイワイ遊びました。一日だけちょっと贅沢してご飯食べたりもして、これはもう1年に一度のお楽しみというかっていうところがありますね。まあ東京観光もいっぱいしたんですけど、まあ何が一番楽しいかってホテルですよね。皆さんホテル、修学旅行とかもね、やっぱホテルが一番楽しかったりっていうのはあるんですけど、僕らも最終日3日目の夜ですね、一つの部屋に集まって某ゲームをしまして、どんなゲームだろう、なんか数字のカードと記号のカードがあって4色ぐらいあって、同じ数字か同じ色か出していくようなそういうゲームをしまして、でホテル帰ってとりあえずみんなお風呂入って、一つの部屋、僕の部屋にみんなで集まってそのカードゲームしたんですよ。そしたらね、思いのほか白熱しまして、なんか僕一回過呼吸になりかけるレベルに笑ったりとかすごい若干隣の人聞こえてないかなっていう心配レベルですごい大はしゃぎ、夜っていうのを鑑み、みんな抑えた状態ですっごいはしゃいですっごい楽しかったんですけど、その状態でやってまして、もともとお菓子パーティーをするっていう名目で集まってて、みんなお菓子買い込んで行ったんですけど、お菓子に手をつけることはなく、ただひたすらにそのゲームをし、次の日大会で少し朝早く起きなきゃいけなかったんですけど、気づいたら日付越してましたね。みんなで日付越しました。楽しかったですね。でその帰りですよ、帰りもみんなで新幹線33のところでボックス作って、6人なんですね、だから6人でまたそのゲームをし、新幹線3時間30分とかかな、かかる電車の中、電車って言ってますね、さっきから新幹線の中でとっととみんなで夜ご飯お弁当買って食べで、そっから多分3時間ぐらいまたそのゲームをやるんですよ。はい、多分トータル5時間以上そのゲームをやりました。仲いいね僕たち。というわけで思い出話もここまでにして2曲目に移動しましょう。2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏です。どうぞ。

2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏でした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、本日はケンダがお送りしています。なんか本日はって言ったけど、なんか最近私しか来てないんですよね、このね、この N1 ラジオの収録。もう本日はじゃなくて、もう本日もってよくないって思いました、今一瞬。はいはい、話を、はい、戻しましょう。つっても放送の話の続きがしたくって、あの、私放送大好きなんですよ。で、私は結構放送の中の編集の方の人間で、番組の作成とかね、あの、携わってる人間なんですけど、あの、その大会の前って多分他の大会と違って、編集の部門の場合は、あの、直前まで練習するとか直前まで編集するっていう形じゃなくって、あの、1ヶ月前とかに事前提出なんですよ。そしたら事前提出の前がものくそ忙しくって、あの、すごい言葉悪かったですね、ものすごく忙しくって、まあ、そんぐらい忙しいんですよ。あの、テスト勉強もありまして、あの、だいたい周期がまずテストの前に番組提出があり、その2週間後かなんかにテストがあり、その2週間後かなんかに今度読み、あの、アナウンスとか朗読とかの大会があり、で、その2週間後にまた期末テストみたいな、こんなタームが永遠に続くんですけど、まあ、あの、私今回2年生に上がった時に勉強がめちゃくちゃ難しくなって、勉強法をつかめなかったんですよ、なかなか。その状態で番組編集をするとなると、まあ大変。あの、2年になって、あの、周りがすごいちょっと頭良くなったのもあるんですけど、順位をめちゃくちゃ落としまして、相当に点数が取れなくって、テストやばかったんですよ、成績すっごい悪かったんですよ。で、あの、私が N コンに行ってる間に、あの、通知表を私があったら

って通知表が返ってきたんですよ。で親が保護者が先生と面談して言われたことが、すごい部活頑張ってるねって言われたらしくて、まあ、成績悪いことは直接触れられなかったらしいんですけど、まあ部活頑張ってるの認められた、やったーみたいな、これからも部活頑張ります、もう成績は上げなきゃまずいですよね、将来的にも、はい、頑張りましょう。皆さんもね、すごい今嫌なことを思い出させんなって思ってる方がいたらすいません。皆さんも一緒にテストとか通知表とか成績上げようね、頑張ろうね。はい、3曲目に移動しましょう。3曲目は米津玄師でブルージャスミンです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でブルージャスミンでした。さて皆さん、今回の曲3つとも青に関するものが名前が入ってたんですけど、気がつきましたか？青の住処と青の夏とブルージャスミン、青です。なぜかと言いますと、今日ね、あのこのラジオの場所まで来る時に歩いてて、青春について考えてまして、私の青春は今回めちゃくちゃ喋ってたように放送なんですけど、青春の青って文字がなんで青なんだろうなって考えた時に、まあそっから青についてのいろいろなね、空想妄想が広がっていきまして、例えば空って青いじゃないですか。で、それって光の屈折の問題でしょ。もしその屈折の角度がちょっと違ったら、もしかして赤い空とかも存在したのかなって。ってことは、赤い空が存在するってことは、その世界の海は赤くなるってことでしょ。血の海かみたいな、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、もしそっちの世界だったら、逆に青い空とか青い海とかが気持ち悪くなるのかなみたいなこととか、その屈折の話から、紫外線人間見えないけど蜂さん見えるよね、もしかして蜂さん避けようと思えば紫外線全部避けれんじゃねえみたいな、そのようななんか謎の考え方をしていまして、でその過程で、あ、じゃあ青い曲流そうっていう謎の思考になり、今回は青い曲のメドレーでした。楽しんでもらえたでしょうかね。青い夏、青春ですけど、もし赤い世界線だったら赤春、赤春、あ、語呂悪いっすね。やっぱ青春が明るい感じがして楽しいでしょう。というわけで皆さん、青春楽しみましょう。夏すっごい暑いんで、水分補給と塩分補給と、あと睡眠と朝ごはん絶対欠かさないようにしてください。気をつけます。はい、来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部、健田のぞみでした。さよなら。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。お、日曜

0: 午後6時か、出発の時間だ。
1: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
0: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
1: それなら18の頃に戻りたい。
0: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
1: 宇野恵子がお送りしています。

0: 微妙な響き、あこんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる北谷氏です。
1: FMN は石倉康之です、
0: ねまあ、毎週恒例の冒頭の今日のコード当てクイズですけども、はい、今日は、C メジャーナインスでした、
1: はいね、
0: あそこのあなた正解、あなた先週も当たってったね。
1: 誰でしょう、
0: すごいね、
1: はい、毎週来てくれる人とかいるんだ、
0: ね、あ F ディミニッシュ、ねはい、あの今練習してる曲に出てきたから弾いてみた、ねはい、って感じでございますけども、いかがお過ごしでございましょうか、ねまあ、もうすぐ今日ねあの8月7日というかもう来週はまあ旧盆のとこは違うかもしれない、金沢市は旧盆のとこ多いみたいですけど、ねはいまあ、金沢中出クリニックなんかはお盆休みになります。14、15、16お休み、あるいは11日が、ね、あのお休みなんで、そこからもつながってずっとお休みと、ね、あの山の日にあの、はい、ほら歌手の山っていうじゃん YAMA、
1: あ、はい、
0: 山さんがあの山の日にマウンテンっていう曲を出すらしいですね。
1: 本当ですか？
0: いや本当だよ本当だよ。
1: そうなんですね。
0: あの検索してみて、
1: はい、冗談にしか聞こえなかったです。
0: いや本当だよ、はい、嘘じゃないよ。
1: 調べてみます、
0: うん、あのそこのパソコンでね、はい、ヤホーでゴーグルしてみてほしいと思うんですけど、
1: はい、どっかで聞いたことあります。
0: 本当です本当です、
1: はい、
0: でその曲今日紹介するんじゃないんですけど
1: 違うんですね、
0: まあ、あのお盆休みがねあの近いということで、まあ、あの帰省とかしてでまあ、渋滞であるとか、まあ、あのラッシュのバスとか列車の中にで時間持て余すなんていう場面もあるかもしれませんので、はい、そういう時にあのまとまって本など読んでみるのはいかがでしょうかっていう、 もう見事な話しながら
1: ね
0: コード進行で言うと Em7 から A7 に行きたいみたいなね、はい、あれは Dm7 か G7 とかね、はい、そういう、E7 から Am7 とかね、はい、もういいですか
1: 先生いいでしょうか、
0: そういうすんなりとした進行だったかと思うんでございますけど、
1: はい、
0: あのいや冗談抜きでこういうあのねやっぱ8月ということなので、まあ、さっきの対戦のね、もうかれこれ80年ぐらい経つわけなんですけれども、はいまあ、さっきの大東亜戦争に関する本なんかを読んでいろいろ考えてみるのもいいかなと思ったので、こんなのも読んでみるのはどうでしょうというものを持ってました。でねいきなり最初紹介するのは動画ね、
1: はい、
0: DOUGA ですか、アルファベットで言う必要性があったのかなと思うんですけど、ね、抵抗ペンギン、抵抗ペンギンさん、皇帝ペンギンじゃなくて抵抗ペンギンさん、はい、これ、ね、なかなか人気の YouTube チャンネルなんですけど、うん、一般的にはあのなんか雑学っぽい話を結構ねあの面白い感じでこうギャグ満載みたいな感じで紹介してて、まあ、人気のページなんですよ。まあ一般的な書いてるスイスは年収も高いけど物価も高いよみたいな、あのなんかこういう雑学っぽい話とか、はい、あるいはあの俺の最強丼決定戦とかね、丼物で何が一番好きですかみたいな、はい、そういう、まあ、あの砕けたのも、うん、のもあるんですけど、時々ねあのすごく真面目な社会的なことを取り扱った回、その面白い回とあのすごく真面目な回の落差がすごい大きいし、でどっちもね非常に一生懸命作ってるなっていうのがいっぱい人の手かかってるし、こう作りがね非常にモラルに満ちてるっていうか、面白いことやってんだけどなんか品位があるね、
1: はい、
0: でなかなかねいいページだと思って、私もチャンネル登録してるんですけど、最近出た動画これね、これぜひご覧になったら、今言った本の紹介とかとちょっと被るんですけど、ね日本軍が作った人間魚雷回転とはっていう、まあ、さっきの大戦の末期に、日本が我が、ね、あの

0: 海軍がですね、この苦しい戦況の天をひっくり返すんだっていう意気込みで作った、要するに魚雷にあの人間を乗せて操縦させて突っ込ませるっていう、もう乗ったが最後もう生還は 100% できないっていう、まあ自爆兵器なわけですけども、それを紹介する動画が公開する、もうね公開してまだ 3,4 日ねしか立ってないんですけど、凄まじい回数再生されてまして、うこういうね真面目なお堅い回もちゃんとしっかり見る人が多いっていうのは、やっぱり日本あのまだまだ捨てたもんじゃないなっていうふうに思う次第の、本当にすごくシリアスで真面目な動画なんですけど、もう非常に評判が高いんですよね。まあご覧になってみるのをおすすめするですね。決してこうねあの愚かな戦争だったとか、この日本昔の日本はダメだったみたいなことを言ってるんじゃないんです。単純にも戦争反対とか、もちろん戦争賛成する人なんかいないとは思うけれども、一概にあの昔の日本じゃクレイジーだったとかね、あの軍はイカれてたとか、そういう口調の話ではないんです。ぜひあのご覧になってみることをお勧めしたいなというふうに思います。で、当番組でもな、まあ私たびたび言っておりますけれども、私ね、さっきの大戦の前頃の日本人っていうのが、日本人の心としては一番まともだった時期だと思ってます。最もあの尊敬すべきは戦前の日本人の人たちじゃないかなというふうに私は個人的には思ってるんですけれども、まあ、その辺ね、まあ、考えていただく題材として、まあ、この何回もこの番組では紹介してますけれども、何回も言ってるんですけど、新潮戦書から出る牧野邦明先生の戦書から出る牧野邦明先生の経済学者たちの日米開戦、これね、まあ何遍もこの番組でおすすめしてますけど、ファーストでおすすめしておきたい本かなというふうに思います。要するに先の大戦に向かう日本人がこう、日本はね神に守られてる国だから、どこと戦っても負けるはずがないんだみたいなあの判断で大戦に進んだわけではないっていうことがよくわかるし、あの非常に冷静に戦況とかその経済格差であるとか、あのお互いの国の持ってる力とかを冷静に判断して勝てるわけがないっていうのはもうあの十分分かった上で、それでもやらねばならぬっていうことでこの大戦に進んでいくっていう判断がどういうふうになされていったかっていうことを冷静に客観的に振り返られる本だと思いますので、あの要するに旧日本、昔の日本はクレイジーでアメリカが 100% 正しかったんだみたいな歴史観で語る方はぜひお読みいただきたいというふうに思っております、ね。まあ、あのまだご紹介したい本いろいろござるんですけど、ござるんですけど、まあ、曲の紹介を、ね、いたしたいと思います、
1: はい。
0: 先週ね、あのアンジーヌ・ポワトリーヌ、アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ、カナダの2人組、はい、のユニット、もうインストですごいロックをやるっていう、
1: 見ました。
0: ね、
1: すごいですね。
0: 俺ね、先週か今まであればっかり聞いてる、
1: はい、
0: もう頭なんかずっと鳴ってる、
1: ちょっとなんか、ね、脳に残りそうな、
0: いや、ご覧になってない方、まあまあ唯一無二の音楽を奏でてますので、ぜひご覧になってほしいと思う。でね、あの日本でもやっぱ今ね、世界中で一番進んだ音楽やってるのは日本が韓国だと思うんですよ。日本が韓国、はい、まあ台湾もそうかなと思うけど、世界で最もね音楽として進化してるのは日本か韓国か台湾だと思ってるんですけど、まあ、その中でも最先端を切ろうかなっていう感じ、意欲的なアルバムを出してきた神山陽君、神ね、あの神仏の神に、マウンテンの山で、羊、神山陽君、ケミカル X ってセカンドフルアルバム出してきたんです。非常にねこう進歩的なね、新しい音楽、新しいロックを作ってやるんだっていうこの意欲に満ちたアルバム、まあ、すごい密度で作り上げ、なんかね昔の良かった頃の岡村ちゃんみたいな感じのギラギラとしたね、この新しい音楽を作ってやるんだっていう意欲で、あとさっき言いましたアンジュン

0: バトリーヌみたいな音楽からの影響もすごく感じられるの非常に、ね、進歩的な素晴らしいアルバムで、ぜひご購入なさってみてはいかがというふうにお勧めしつつ、その1曲をご紹介と、あ、曲のデータ何見てるんですか。ね、1曲目のケミカル X で表題楽曲を今から、あっていった、
1: はい、ケーブルが
0: かかっていましたね。キーのコードが、D シャープ、D シャープ E フラットマイナー、マイナーキーなの、あ、マイナーキーかこの曲だから、まあ1フレットカポつけて、まあ、この曲弾き語りついていないと思うけど、1フレットカポつけてプレイオン D メジャーか、アップに違うな、E フラット、あ、ダットで計算しています。
1: はい、
0: で BPM は144、曲の長さ2分19秒短いのね、
1: はい、
0: では、まあ、素晴らしいアルバムなのでぜひねご購入をおすすめするんですけど、神山陽くんのセカンドアルバムのケミカル X の、表題作、ケミカル X をどうぞ。

0: もう終わっちゃった、2分19秒の曲なんですね、
1: はい、
0: 神山陽君のセカンドフルアルバムケミカル X の、表題作ケミカル X でございます、キーのコードが D シャープ E フラットマイナー、ね、これは、ね、5弦ルートで抑えにくいよね、ねっていうことでございますけど、まあ、この曲ギターで弾き語りする人はいないとは思うけど、はい、まあねこれ一体何の音っていうような音がもうガッチガチに詰め込まれてて、でリズムも目まぐるしく変化目まぐるしくリズムの刻みは変化するんだけども決していびつではない、滑らかなんだけど目まぐるしく変化する、どう表現していこうわからないんだけど、非常にねのリズムの面でもあのメロディーって言ってんのかコード進行って言ってんのかわかんないけど、その辺でもこうすごく意欲的な取り組みっていうものを感じさせる、もう素晴らしい作品じゃん。アルバムここに本当に強くお勧めしたいと思います、神山君素晴らしいという話でございますけどね、でまああの本の話戻るんです、まあ、さっきご紹介した動画ぜひねご覧になってみるのをお勧めしたいんですけど、活字の本で言いますと、まあ、さっき言いました経済学者たちの二次回線、これマストで読んでいただきたいなと思うんですけど、まあ、あのさっき回転の話をしたんで、まあ、回転といえばこの本で決まりでしょうっていう横山秀夫先生の出口のない海、まあ、映画にもなりましたけどね、これやっぱね8月ぐらいになるという、あと8月になると横山秀夫先生だったらクライマーズハイね、
1: はい、
0: 当然8月になると読みたくなるな、読み返してみたくなるなという感じでございます。あとですね、まあ、あのこの特攻ねに関する話だと、あの金沢市でお生まれになった神戸武蔵先生っていう SF 作家の先生いらっしゃるんですけど、はい、若い頃に出された私ねそれ小学生の時読んだんだ中学生で読んだんだかとかな、まあ、神戸武蔵先生のサイコロ特攻隊っていう本がございます、
1: はい、
0: これねこれもねこのそのなんていうかに日本人特有のこの発想とあの実行がこのその例えば戦う相手方、例えばさっきの対戦だったアメリカイギリスの人たちはその日本人の行動ぶりに対してどういう感情を抱いたかっていうことが非常に分かる本ですわ、あのそういうに日本人はこの突き詰めたねあの行動に出る精神性をよく表した小説じゃないかなというふうに思います。で相手がそれに対してどう感じるかっていうことを非常に的確にあの娯楽小説なんだけれどもすごく本質をついたあの小説じゃないかなと思います、まあ、神戸武蔵先生のサイコロ特攻隊という 小説お読みになるの強くお勧めしたいですね。本当にいい本だと思います。あと、まあ、MAMGA、ね、漫画だと、まあ、特攻の島、
1: はい、
0: 有名でございますよ特攻の島ね。これまさに、回転の、訓練と、まあ、その実戦にあの廃材で、死去していった一人の人物を描いたっていう、佐藤修法先生ね、あのブラックジャックによろしくとかで有名な先生の あ,、
1: はい、
0: あとなんだっけ海猿だっけ、
1: はい、
0: で有名な佐藤修法先生の、まあ、非常に重苦しいあの作品なんです全9巻もうこれもねぜひお読みいただくといいんじゃないかなと。あとこの番組で何度か取り上げましたけど池田邦彦先生と荻原玲二先生の艦隊のシェフこの戦闘艦に乗ってあの食べ物を配る、ね、要するに糧食係主計官のあのを主人公にした漫画なんですけども、これもねあのさっきの大戦のこの日米お互いの前線の兵士たちの在り方が非常に独特な描かれ方をあのアメリカけしからん絶対許さんみたいなことではない、この前線でお互い戦いながらもお互いに対して何か認め合うものを感じるっていうの独特の視点で先の大戦を描いてるっていう点でも非常に異色な 漫画作品ではないかなと思います。そのさっきの体制に対する認識を本当に今まで教えられてきた通りでいいのかなっていうことを考える材料にしていただくといいんじゃないかなというふうに思うんで、艦隊の主婦、これも素晴らしい本だというふうに思っておりますということですね。で2曲目、はい、まだ行かなくても大丈夫、
1: 大丈夫です。
0: まあでも、はい、このちょっと多分ご紹介するのは初めかってかな。目隠し、メカ、MEKAKUSCE、 MUKUSCE で表記されてる、はい、カタカナじゃなくてローマ字表記な目隠し、うん、日本本のシンガーソングライター、ウィキそのまま読んでるけどね。2018年から活動されてるということです。すでに8年目ということなんでございます、はい、この番組でお書きするのは初めて。これもね、なんか不思議な感じの楽曲でございまして、スケルトンプランクトン、スケルトンプランクトンという曲、曲名も不思議ですけどね、はい、キーのコードがこれもマイナーキーな、最近マイナーキーの曲多いですね、F シャープマイナーね、F シャープマイナーでございますけど、 F シャープマイナーね、最初の頃台押さえるのに苦労するコードかなというふうに。あ、でも普通の F より難しい、あ、まあいいや、その話はね、はい、F シャープマイナーがキーのコードで BPM110、再生時間が3分5秒というか、これも新しい不思議な感触の楽曲ではないかなというふうに思います。

0: ないといたでしょう。
1: 目隠し、目隠し、スケルトンプランクトン、なんか不思議な音いろいろ入って、で聞いてて言ってたけど、結構あのドキッとする歌詞、
2: あなんか歌詞を詳しく聞くと、ね、
1: ちょっと怖いとこもある、
2: 怖いところもある、うん、この楽しげな音楽の割にはみたいなところありますよね、う
1: ん、カラフルで、
2: ね、
1: 楽しげな感じなんだけど、うん、ちょっとねあのドキッとすることも歌ってたりという不思議な魅力に満ちた楽曲、はい、ね矢野顕子さんとか谷山浩子さんなんかはお好きな方におすすめかなっていう感じはしたんですけども、なんか聞いててねこう清涼感があって、まあ、暑い時なんかいいなというふうに思った次第です、ね、キーになるコードは F シャープ、今日2曲ともマイナーキーの曲だったんですけど、F シャープマイナーがキーということは、うん、A メジャーと平行調だから2フレットカッポつけてプレイオン G メジャーですかね、そういうのはねパッと言えないからね初心者なんですけどね、はいすいませんね、なんでございますけど、3分5秒の楽曲ということでございました。非常におすすめなのでということですね、来週はのお盆期間中になると思うので、多分そろそろ溜まってきたので負け惜しみのコーナーをしようかなと、あのこの曲、ね、あの毎週2曲選んで番組にかけてるわけなんですけど、はい、惜しくもかけなかった曲っていうのは結構溜まってくるんで、まあね、あのそれを全部浄化するにはどっかの週で、ね、60曲ぐらいいっぺんにかけないと消化しきれないんだけど、はい、
2: 番組時間が
1: 一応この番組ね、あの中ちゃんといろんな曲聴いて注目はしてたんだよ、いや君のことはねずっと見てるんだよっていうね、はい、この言い訳をするための回をね、はいはい、あの来週はしようか、あるいは本の書、あ本もうちょっと紹介しても大丈夫、
2: はい、
1: もうちょっとしても大丈夫、うん、まあ、回転の話をしたので、極限の特攻機大岡、ナイトアツオさん、これもねこれね何回か中高文庫、中央公論社の文庫本から出てるんですけど、あの、はい、確か私知ってるだけでも3回ぐらい改訂されて表紙何回も変わってるんで、はい、まあ、初版の本私読んだんですけれども、まあそのさっきの大戦の末期に出たこの体当たり攻撃専用の飛行機、もうだから1回出発したらさもう着陸するための機能も一切ついてない、もうあの出発したら最後もう、それで終わりだっていう、あの究極の体当たり専用飛行機なんですけど、まあ非常に粗雑な作りではあるのですが、回転もそうだし桜花もそうなんだけども、非常にねあの粗雑なね雑な作りだと思うんだけど、どうしてそうなったのかで、どうしてその粗雑でね、雑な作りのものでやらねばならなかったのかっていうあたりの需要なんかも考えさせてくれる本かな。単にこの資料的なもの、わこんなものを作ってたのかのとんでもねえなじゃなく、どうしてそうせざるを得なかったのかっていうところにね、いろいろ考えをね巡らせたくなる本じゃないかなというふうに思う。単にねあのその当時の日本人クレイジーだったっていうふうで済ませないでほしいなっていう、こういう本を読むのはねその当時 の日本の精神性とかね、あのその時の人格の在り方みたいなものを考えさせる非常に重要な資料だと思うんで、ね、単純にあの頃の日本人はおかしかったで済ませないでほしいなっていうことは言っておきたいかなと、いうふうに、この本も超おすすめ、こんなもんかな、まだお休みありますので、ね、あのずっとバスとか電車の中でイライして待ってないでこういう本を読んでみるとメリットあるかもしれませんよということでご紹介いたしました。白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってる木田氏でした。
2: FMN1 石倉康之でした。
1: ジメじゃないです。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山聞いてね Don't miss it

0: proper game. Come on, do the break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: このところたくさんちょっとリクエストがね溜まっておりまして、
3: はい、
2: 皆さんね4曲5曲書いていただくので、
3: ね、そうですよね、
2: ちょっと時間がかかってるんですがね、
3: ありがたいことですよね、でもね、
2: その中でもですね、
3: はい、
2: 金沢市の武田さんリクエストをいただいてるんですが、
3: はい、
2: 武田さんの、写真もつけていただいて、この鳥は何ですかっていう、これをちょっとお答え しとかないとだいぶ先になっちゃうんでね、
3: リクエストをおかけするのが、
2: そうですね、
3: ちょっとお待たせしますけれども、
2: この鳥はですね、オナガという鳥でね、ジャージャーって鳴くんですよ、西部緑地公園あたりにいっぱいいますけどね、あのカラスの仲間で、とても気の強い荒い曲でね、
3: きっと皆さん耳にしてるでしょうね、
2: してると思うんですよ、頭が黒くて、長い尾が、お長っていうぐらい、ね、はいはいはい、ブルーでね、すごい綺麗な鳥で、
3: 川沿いで見たことあるな、
2: 関西にいないんですよ、
3: あら、そうなんですか、
2: だから関西から来たバーダーたちが、わ、すごいお腹いた、写真一生懸命撮ってる、
3: そうなんだ、へえ、面白いですね、
2: しょっちゅういるけどねみたいな感じですけどね
3: 地域によってやっぱ違うんですか、
2: 違うね、やっぱりね、鳥の生息はね、
3: 私もね、この鳥なんていう鳥かなって、本当にロイさんにすぐにでも聞きたくなる時ありますけれどもね、
2: 写真を撮ってまた見せていただければ、
3: わかりました、なんか某ラジオ局 の夏休みの電話相談みたいな感じで教えてロイさんコーナーですね、はい、
2: そんなことでございます
3: ね、お長でした、
2: はい、はい、お長ですよ武田さん、はい、さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームムーディー高橋さんです。
3: はい、
2: こんにちは。若い頃は夏が大好きでした、ブイブイ言わせたもんでした
3: なんか久しぶりに聞いた、ブイブイ
2: 昔こんなに暑くはなかったような気がします。
3: そうですね、
2: 一時期大阪で過ごしたのでナンパ文化が身につきま身に染みつきまして、はい、ってことですね、
3: 積極的だったんだ、
2: とにかく夏は楽しかったです、須磨の海岸や琵琶湖で泳ぎオールナイトで遊んだものです。
3: へ
2: あの元気はどこへやら、あの頃の曲が流れると今でも胸の奥に電気が流れます。
3: そうなの、ビビビって、
2: やや漏電しています
3: 漏電しています
2: 、ということですね。
3: そうなんですね、須磨の海岸、琵琶湖で泳ぐ、
2: 琵琶湖結構ね、海水浴じゃないですけどね、
3: 波も
2: 水泳場がありますよね、
3: ないのかな、波もそんなにないですもんね、そんなにないですもんね、そうなんですね、
2: ということでムーディー高橋さん夏の曲4曲リクエストでございます、
3: はい、
2: ザ・ベンチャーズでダイヤモンドヘッド、ザ・ショッキングブルーでビーナス、
3: いい、ね、
2: スイングアウトシスターでブレイクアウト、最後にグロリア・エステファン&ザ・マイアミ・サウンド・マシーンでコンガというね、4曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネームムーディー高橋さんから4曲のリクエストでございましたね、
1: はい、
0: ザ・ベンチャーズでダイヤモンドヘッド、ザ・ショッキングブルーでヴィーナス、スイングアウトシスターでブレイクアウト、最後にグロリア・エステファン&ザ・マイアミ・サウンド・マシーン、
1: うん、
0: ね、コンガという曲でございましたね、
1: はい、VV 時代の曲、
0: そうですね、
1: 元気が出ますよね、でもね、
0: はい、もう胸の奥に電球が電流が流れて、
1: ね、なんか赤面したりなんかしちゃって、
0: ね、漏電してるんでしょうね
1: 漏電、はい、
0: ムディ高橋さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネームミルキーさんです。ありがとうございます、はい、先日は夢グループコンサートで聴いた曲のリクエストに答えていただきありがとうございました。
1: そうでした、
0: 6月14日オンエアでしたね。その前の岩崎宏美リクエストから、そうなんですよ、この岩崎宏美さん24年の2月でしたからね、長い時間が経ったことを知り驚きました。お言葉に甘え間を置かずにリクエストします
1: ようこそ。
0: 7月上旬、函館に夫婦で旅行してきました。目的はもちろん函館山から見る夜景です。しかし雨雲が山を覆う悪天候、函館山ロープウェイ乗り場で現在景色は見えておりませんという案内、乗車を断念しました。ちなみに函館山ロープウェイ山麓駅は FM イルカのオープンスタジオがあります、
1: はい、
0: 日本初のコミュニティ放送局、そうです、これ有名ですね、
1: うん、
0: 1992年ですかね、
1: はい、
0: ということで今回リクエストは雨の函館、函館山がタイトルの曲をお願いします、うん、画像を添付しています、よければ見てください、うん、ここに書いてございました。
1: ロープウェイの写真とかね、はい、
0: ました。いや、本当ここにロープウェイの乗り場のところに現在景色が見えておりませんって掲示が出るんですよこれね、
1: そうなんですよ、結構そういうとこ多いかな、ロープウェイのところね、でも残念でした ね、
0: こんな写真送っていただきました。
1: また次の機会がありますよきっと。
0: そうですね、
1: うん、
0: リクエスト曲は3曲いただいています。美空ひばりで函館山から、瀬川英子で函館の雨はリラ色、最後に角川博士で雨の函館、お楽しみください。

0: ラジオネームミルキーさんのリクエスト3曲でございました。美空ひばり函館山から、瀬川英子函館の雨はリラ色、最後に角川博士で雨の函館、3曲でございました。
1: はい、
0: ミルキーさんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: さあ次のお便り、ラジオネームシガーベイブさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 琵琶湖の東でブロタイをこよなく愛聴しているシガーベイブです。伊賀のハゲマルさん、ありがとうございます。共にブロタイを支えていきましょう。
1: ありがたいですね。
0: さて今回はカバー曲をリクエストします。オリジナルとは全く違う雰囲気を醸し出すカバー曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。洋、の東西を問わずどうぞお楽しみくださいですね。
1: カバー曲いろいろありますが、
0: そうですね、ということで、4曲いただいておりますね。レスリー・マッコーエンで銀河のロマンス、同じくレスリー・マッコーエンで花の首飾り、これはタイガースの、ね、カバーですね。
1: そうですね。
0: アスカで君を乗せて、これアスカ亮じゃなくて ASKA の芸名でアスカで出してましたね、君を乗せて。
1: 時期があったのかな。
0: そうですね、この CD 全部アスカになってましたね、で最後にクレモンティーヌで天才バカボンメドレー。
1: これ曲聞くと本当脱力しますよ。
0: なんか ね、ささやきながらこう歌ってるんだけど、
1: そうそう、
0: フランス語でシャンソンっぽく歌うから
1: おしゃれなんだよね。素敵なボンボンがなんか全部フランス語に聞こえますよ ね、ボンボン、ね、
0: 本当に面白いカバーですよね。
1: はい、
0: ということでシガーベイブさんのリクエストカバー曲4曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームシガーベイブさんのリクエストでカバー曲4曲のお楽しみいただきましたね、はい、レスリー・マッコーエンで銀河のロマンス、同じくレスリー・マッコーエンで花の首飾り、アスカで君を乗せて、最後にクレモンティーヌで天才バカボンメドレー聞いていただきました。
1: ねえ、いや、あの創作料理みたいね、
0: ね、
1: うん、楽しい基本があるんだけど、やっぱりね、あのスパイスが違うから、
0: ね、面白いですね。
1: おしゃれで楽しかったです。
0: シガーベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、初めてメールですね。ラジオネーム達人28号さんです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 鉄人28号は聞いたことあるけど、
1: 達人なんだ。
0: 達人、
1: 何の達人なんだろう。
0: 初めまして、達人28号と申します、
1: はい、
0: リクエストはかかると嬉しいものです。で、ちょっと頭を使って達人技を見つけました。ロイさん、リクエストの組み合わせで悩むことでしょう。私のリクエストを有効にご利用

0: をください。一曲入魂さんではないのですが、一曲ごとに思い出を込めてリクエストを差し上げておきますので、ご都合の良いようにピックアップしておかけください。
1: なるほど。
0: たくさんありますので楽しみに待っております。たくさん書いていただきました。
1: 1曲ずつ ね、
0: そうですね、
1: リクエストいただいて、うん、結構締めの1曲になりますもんね、この番組だとね。
0: そうですね、うん、確かに、ね、こう皆さんのこうリクエストね、これ合わせてこれ組み合わせてあーってなることが結構あるので、ね、そうそう、
1: 苦労してますが、
0: その時にこういうね1曲で、あ、ちょうどこれぴったり尺に合うななんていうのがありましたらね、ありがたいところでございますよね。
1: ピタッときたんですね、じゃあこの曲今日、
0: なかなかいいところついてますよ、達人28号さん。
1: はい、
0: 宇野恵子は鉄人28号が分かりませんで、これ何かしらって言ってましたけどね、説明しておきました。
1: 聞いたことありますよ、もちろん、鉄人、ね、達人28号さんの初リクエスト曲、ね、
0: ということで、うん、アースウィンドアンドファイヤーで宇宙のファンタジー

0: 宇宙のファンタジー、
1: うーん、ね、いいですね。
0: これがいいですね。こういうあの本当に都合のいいリクエストが来ると
1: 一曲だけっていう
0: 少し楽ですけれどもね。
1: 楽ですけど、いやでもあの5曲詰め合わせセットとかね、
0: ありますあります、
1: よくありますもんね。
0: まあ、皆さんね、いろんなあのリクエストの仕方ございますから、ご自由にということで、
1: そうそう、なかなかでもこういったまとめてリクエスト曲に答えてくれる番組ってそうないような気がするから、
0: そうないというかもうありませんよ本当に。ですから今
1: また、ね、
0: たくさんね列に並んでいただいてるんですけれども、
1: そうなんですよ、お待たせしておりますけれども、
0: はい、ね、それでもかかるときは楽しいですからね。
1: そうですよね、いやあの今回もでも本当多彩でしたね。
0: ね、
1: 函館に旅行に行って函館の曲ね、リクエストとか、夏休みにご旅行多いでしょうから、そういったリクエストも多いかも、
0: 写真まで送ってくださってるということで、
1: うん、嬉しいです。
0: 嬉しいですね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT マイミュージックタイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで僕が話すのね、実は1ヶ月ぶりということで、皆さんお久しぶりです。はい、でまあ最近ね、まあ早速なんですけど結構暑いじゃないですか。なんで、まあ、そのこのね夏まだまだ暑くなると思うんですけど、そんな夏に関するようなお話をしていきたいと思っています。それでは30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 My First Story で I'm a Mess。

お送りした曲は My First Story で I'm a Mess でした。はい、ということでここからは番組の本題に入っていきたいと思います。で早速なんですけど、今回のこの番組のテーマは、僕が独断と偏見で選んだ夏に聴きたい歌特集でいきたいと思います。はい、ということで、早速この1曲目に流したね、I'm a Mess なんですけど、これもね、その僕の選んだ曲のうちの1曲になってるんですけど、この曲ね、多分聴いてもらったね、方はわかると思うんですけど、なんかすごいね、雰囲気が結構フレッシュというか、気持ちが高まるようなね、明るい曲になってるかなと思って、なんとなくこの夏のね、暑い中聴いたら元気が出るんじゃないかなと思って選出させていただきました。次に流す曲なんですけど、夏といったらね、この曲だよねっていうような定番ソングになってます。それではお聴きください。ミセスグリーンアップルで、青と夏。

お送りした曲はミセスグリーンアップルで青と夏でした。はい、ということで、まあもうね、この曲は、まあ、聞いたことある人だったらもう夏、まあもうな、結構歌詞の中でも夏夏って言ってるんですけど、もう夏のイメージがね定着してる曲なんじゃないかなと思っていて、でまあ僕ら世代ですと結構僕が今21歳なんですけど、21歳の僕が中学生ぐらいの時に流行った曲でして、なんで僕ら世代の人たちは結構夏といえばこのねミセスの青と夏が上がるんじゃないかなと思います。まあこの曲はやっぱりこう昔からね夏になったら割と聴く曲っていうのもあって親しみもありますし、なかなかねこうフレッシュさもあっていい曲だなと思います。で次に流す曲なんですけど、今度はね僕ら世代よりは1個上の世代になるのかなって思うんですけど、まあでもこの曲もまた夏といえばこの曲だよねっていうような曲になってます。それではお聴きください。ゆずで夏色。

お送りした曲はゆずで夏色でした。はい、ということで、まあ、今流したねゆずの夏色なんですけど、まあ、結構僕が小さい頃とかに結構流れてたイメージがあって、でなんでまあ僕の一個上世代っていうか、まあ、今の30代ぐらいの人たちの世代では、まあ、結構夏といえばこの曲っていうようなイメージがあるのかなっていうふうに勝手に僕は思ってて、でまあ僕らもねの世代の人ももちろん全然聴く曲ですし、まあ、やっぱ夏といったらこれっていうのはね全然強いんで、今回はね選出していきました。でここから流していく曲になるんですけど、この曲もねまたね夏といえばこれだよねっていうね夏の定番ソングになってます。なんか最近またとある理由でね話題沸騰してるみたいなんですけど、それはね曲の後にね紹介していきたいと思います。それではお聴きください。 TM レボリューションでホットリミット。

でした。はい、ということで、今回ね、流した曲は「ホットリミット」なんですけど、この曲もなんか実はね、先ほど流したゆずの「夏色」と、まあ、同じ時期1998年に発売された曲みたいで、まあ、僕が生まれる前なんですけど、ただね、なんかいろんなテレビ番組とかでね、流れてたりとか、いろんな動画とかで流れたりとかするので、僕ら世代でも結構カラオケで歌ったりとかしていた曲になってたんですけど、この曲がね、最近ファーストテイクの方でまた本人がね、歌われて、また再ブームみたいな感じになって、で結構ね、みんなね、またホットリミット歌ったりとかして盛り上がってますね。はい、そういったような曲です。曲になりました。で、まあ、次に流す曲なんですけど、今までね、流してきた曲は結構日本の曲が多かったんですけど、次に流す曲は海外の曲でして、で、まあ、夏っていう風な感じではないんですけど、ただまあ、夏に聞くと結構、元気が出たり、パワーが出たりね、こう、エネルギーをもらえるような感じの曲になってます。それではお聴きください。フォールアウトボーイで、ザ・フェニックス。

0: お送りした曲はフォールアウトボーイでザ・フェニックスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、ご時間になってまいりました。ここまでね、夏に聴いたら元気が出るんじゃないかなと思うような、曲特集をしていきました。それ皆さんもね、夏の暑さには気をつけてください。ここまでお送りしたのは金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
2: その定めを知りながらめくられてきた。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ、
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には

金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

暑い日が続きますが、リスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。熱中症とかなってないですかね。私ネタ T シャツというか、なんかあの言葉が書いてある T シャツとかキャラクターが書いてある T シャツとかをついつい買っちゃうんですけど、大体があの半袖 T シャツなので冬場に着る機会がなくてですね、夏は暑いのは苦手なんですけれども、ただまあこの時期だからこのネタ T シャツを着ることができるっていうので、まあ、ある意味夏場の楽しみ方の一つなのかななんて思っております。ついついね買っちゃうんですけれども、あの散財しないように気をつけたいなと思っているんですが、ついつい買ってしまいます。リスナーさんはネタ T シャツみたいなの、何かキャラ T シャツとか何か持っていたりするでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手チョーチョのファーストシングル変わる未来のカップリング曲です。2011年、平成23年、チョーチョ、スリーピングバタフライ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この度学校法人金沢工業大学は寄付金のオンライン決済手段として金融機関への振り込みやクレジット決済に加えて QR コード決済サービスの PayPay も導入しました。金沢工業大学国際高等専門学校のウェブサイトで公開している工学アカデミア計画寄付募集事業に対して PayPay で寄付ができるようになります。この決済方法は6月22日からスタートしています。 PayPay マネー、PayPay クレジットのみ利用可能です。 PayPay マネーライトや PayPay ポイントはご利用にはなれませんのでご留意ください。また寄付金額に対しての PayPay ポイントの付与及び PayPay ステップの対象外となりますので合わせてご注意ください。詳しくは学校法人金沢工業大学の寄付金募集サイトをご覧ください。学生たちのより良い学びのためにぜひお心を寄せていただけたら幸いです。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。今日は私が

メディア情報学科で受けた授業の中で特に印象に残っている科目を3つご紹介したいと思います。1つ目はドローイングです。もともと興味があった科目で、基本的な絵の描き方を学べて楽しい授業でした。製品設計のスケッチから絵コンテの制作まで、相手に伝わる絵の描き方を学ぶことができました。2つ目はプロジェクトデザインです。これは多学科でも行われている金沢工業大学ならではの授業です。チームで課題発見から解決までを一貫して行う内容で、リーダーを務める機会もたくさんありました。その経験を通してかなり成長できたと感じています。3つ目は専門実験演習 B の映像制作です。これは一番大変な授業でした。チームでショートムービーを制作するのですが、絵コンテの作成やチームで協力して映像を撮るなど、これまで学んだことを生かす集大成のような授業でした。私は主に絵コンテと主演を担当しましたが、演技にはなかなか慣れず、とても苦労しました。大変だった授業ほど今振り返るとよく乗り越えることができたなと感じます。その経験はこれから先も自分の自信につながっていくのではないかと思います。デジタル世代のアナログミュージック、映像制作を自分たちでしたことで歴代の作品の凄さが分かりました。今回は私の好きな映画のサウンドトラックから一曲ご紹介します。映画ロッキーのサウンドトラックより、ビル・コンティ作曲ゴナ・フライ・ナウ

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲で

はロッキーのサウンドトラックよりフィル・コンティ作曲ゴナフライナウお送りしました。ドローイングの授業懐かしいですね。私はスケッチ苦手でしたいや得意ですって言える授業はなかったんですけど、懐かしいなと思いますね。映像制作っていう授業は全く知らない授業、私は学科的にない授業だったので、初めて聞いたんですけど、面白そうな授業だなって思います。被写体になるのは避けたいですけど、でも制作について学べるっていうのは興味深いですね。学部の学びの集大成っていうことでね、4年次も折り返しですけど、引き続き学びを深めていっていただければなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

SKE48 のサードシングル「ごめんねサマー」からアンダーガールズ A の楽曲をお送りします。2010年平成22年アンダーガールズ

送りしたのはアンダーガールズ A 少女は真夏に何をするでした。次にお送りするのはバンドシアトルスタンダードカフェのファーストアルバムシアトルスタンダードカフェに収録された楽曲です。2004年平成16年シアトルスタンダードカフェレター

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツベルリンで生まれた指揮者で作曲家ピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツベルリンで生まれたウィルヘルム・フルトヴェングラーは、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を1922年から1945年まで、その後終身指揮者を1947年から1954年まで務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人となっています。今回と次回ではベートーベンの大作第九交響曲をおかけしたいと思います。合唱付きのタイトルで知られるこの曲ですが、第一楽章から第四楽章まで全ておかけすると1時間13分を超えてしまいます。そこで今日は変則的に第九交響曲の第一楽章から第三楽章までをおかけして、次回クライマックスの第四楽章をおかけしたいと思います。どうぞご了承ください。では早速お送りするのは、ベートーベン交響曲第9番二短調、作品125、合唱、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団でした。なおこの第9交響曲は1951年7月29日ワーグナー祭におけるバイロイト祝祭劇場で実況録音されたものです。まだ少し時間がありますのでもう一曲お聴きいただきます。ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲メーリケ詩集から第36番さようなら。ソプラノはエリザベート・シュアレツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはウォルフ作曲メーリケ詩集から第36番さようなら、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回おかけした曲はベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、そしてウォルフ作曲メーリケ詩集から第36番さようならでした。次回もマエストロウィリアム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジャックベリーのアルバム、ジャックベリー32をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はチャックベリーのアルバムチャックベリー32をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はジャックベリーのアルバムジャックベリー32をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はチャックベリーのアルバムチャックベリー32をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はチャックベリーのアルバム、チャックベリー32をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏本番、本当に暑い日が続いています。皆さん熱中症には十分気をつけてくださいね。水分塩分をこまめに取りましょう。今週は夏にぴったりのラテンミュージックをピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、ラテン音楽の中では非常に新しいジャンルと言われたボサノバ。この第一人者と言われたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品から参りましょう。岩井直弘が編曲しました。イパネマの娘。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、岩井直弘編曲、イパネマの娘という曲でした。続いてはラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジル。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、ラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジルという曲でした。続いては日本人の作曲家真島敏夫のオリジナル作品なんです。タイトルはサンバエキスプレス。演奏は東京フィルハーモニーウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ストラの演奏で、真島敏夫作曲サンバエキスプレスという曲でした。続いてはラテン音楽の中でマンボというジャンルがあるんです。そのマンボの神様、王様と言われたペレスプラードの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボナンバー5。演奏は東京厚生ウィンドウゲストラ。ではお聴きください。

ナンバー5という曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。本沢直行編曲ウェイブ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、本沢直之編曲、ウェイブという曲でした。続いてはバニー・マニローが作曲しました岩井直弘編曲、コパカバーナ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でバニー・マニロー作曲、岩井直弘編曲、コパカバーナという曲でした。続いてはアロルド・ロボ作曲、マシマ・トシオ編曲、トリステーザ。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でアロルド・ローボ作曲、真島敏夫編曲、トリステーザという曲でした。続いてはまたペレスプラードの作品からご紹介しましょう。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボ・ジャンボ、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、ペレスプラート作曲、岩井直弘編曲、マンボジャンボという曲でした。続いてはジョルジュ・ペンが作曲しました、岩井直弘編曲、マシュケナダ。演奏は同じく東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョルジュ・ペン作曲、岩井直弘編曲、マシュケ・ナダという曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。小長谷総一編曲、デサフィナード、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、小長谷総一編曲、デサフィナードという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はハフィーン作曲、ゼム・ベイシーズ、演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月に入りました。本気の夏休みです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みは母と北海道旅行に行きます。北海道は中学校の時に家族旅行で行って、本当旅行で自然、歴史、文化が違うっていうのをすごく感じて、もうそれ以来なんか旅行とか大好きだし、北海道も大好きです。例えば空が広い、自然があるんですけど、ずっと奥まで続いているっていう感覚がもう関東となんかちょっと違うんですよね。関東とか本州と違ってすごい自然が深い。で、支笏湖とか洞爺湖とかの湖の水が透明で、なんかそこに赤い鉄道とかがあったりとかして、あ、なんか本当に観光地だみたいな感じで、で、お土産物とかが北キツネ、熊注意とかっていうのがあるんですよ、北海道に行くと。あとアイヌの木彫りとか革製品とかが本当になんか文化が違うっていう、異文化だなっていう感じで、すごい、あ、違う場所に来たんだとかね。あと普通に道路を走っていても地名の漢字の読みが本州の読みとは全然違う、なんとかサップとかなんとかシップっていうのが、おお、なんか外国みたい、北海道ってすごいっていう感じとか、スーパーに買い物に行けばもう見たこともないでっかい魚が売ったりとか、もう食べ方のわからない食品とかが売ってたりするんで、本当にワクワクしたっていうことを記憶しています。で、その後も北海道にはなるべく毎年行くように頑張ってるんですけども、今年は初めて母と一緒に行ってこようかな。

と思ってます。まあ、母との旅行は仲良く行けたらいいなと思ってます。で、旅行に行って自然の中に降り立った時に、まあ、例えば私たちは池の平とかね、一里野とかよく行くんですけれども、何に気づくかっていうと、鳥の声がするっていうことなんですね。もう都市部に住んでると、まあ、鳥の声はするんですけど、車の音がブンブンしたりとかがもうものすごいうるさいので、この鳥の声っていうのは旅行に行ったらよく聞いていただきたいなと思ってます。実は FMN1 のロイ清太さんも、野鳥の会とかに入ってて、鳥 のこととか教えてくれたりするんですね。で、私もそれ以来ちょっと鳥のことが気になっているので、今日は鳥のお話をしていきたいなと思います。今日は鳥にちなんで鳥の曲を探してきました。1曲目は1977年の曲、今から50年弱前の曲になります。伊藤咲子、青い鳥逃げても。

伊藤咲子、青い鳥逃げてもでした。この曲は1977年の曲で、伊藤咲子さんが21歳の時の曲なんですね。今の21歳より少し大人っぽく聞こえるなと私は思いました。今の若い人の歌唱法より声帯の位置を少し下げるで響かせているんじゃないかなと思います。でこれは何が変わるかっていうと、母音の周波数の違いとかに現れてくるんですね。

また次の曲にも関係しているのでちょっと覚えておいてください。この曲は青い鳥逃げてもで、これはおそらくメーテルリンクの青い鳥という絵本のモチーフにしていると思います。この青い鳥のお話ですが、うちにも小さい頃家に絵本がありました。岩崎千尋さんが絵を描いていて、ほわっとしていてとても素敵で、本当になんかその世界に入り込む感じがしました。まあ、絵本といっても私の記憶では結構文字もいっぱい書いてあって、いろいろイメージが湧く本で、今のお子さんたちもこういう本読んでるんじゃないかなと思います。青い鳥はお兄さんのチルチルと妹のミチルちゃんで、ある朝、クリスマスイブの朝かな、魔法使いのおばあさんがやってきて、病気の孫のために青い鳥を見つけてきておくれって言われて、チルチルとミチルが旅に出ます。で、いろんな国に行くんですけど、思い出の国に行くと亡くなったおじいさん、おばあちゃん、妹、弟などに出会って話を聞くんですけれども、青い鳥は見つからない。で、あちこちに行ってなかなかもう本当に見つからないで困って帰っていくと、で、起きてみると家に青い鳥がいましたっていうお話ですね。で、歌の話にも戻りますけれども、さっきはお話のモチーフに青い鳥、幸せが逃げてしまったっていうことなのかなとは思います。でも悲しくはないわって歌っていたので、頼もしい女性なのかなと思います。というわけで今日は鳥をテーマにしてお話ししておりますので、次の曲に行ってみたいと思います。一緒に聴いてください。この曲の声にも着目して聴いてください。リア&ビジュアルアーツ、キー、鳥の歌。

リア&ビジュアルアーツキー鳥の歌でした。この曲は歌手のリアさんが歌う2000年発売のゲームおよびアニメエアの代表的な主題歌となります。透明感がある素晴らしい歌声だったなと思います。透明感っていうのは一つは雑音が少ない声帯振動っていうことに加えて、この方は1曲目の昭和の方の歌い方とは違って声帯の位置を高く声度が短いっていう歌い方になってます。そうすると音の重心が上の方高い方に移動して透明感が増すんじゃないかなという感じに聞こえる歌でした。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、鳥の声の分析も AI による分析が進んでいる。近年は鳥の声の研究が AI によって進んでいますので、それらを少し紹介してみたいと思います。AI でやるっていうことで、そもそも AI は何をしているのかっていうと、大きく分けて2種類、教師あり学習っていうのと教師なし学習、つまり、ラベリングがあるかラベリングがないかっていうのがあります。皆さんがよく聞いたことのあるチャット GPT とかは教師なし学習で、もうそれはもう膨大にデータを集めてやっています。で、その中でどのような

レター少なめで教師あり学習っていうのもを使います。教師あり学習だとうちの研究室でもよくやっている方法ですね。で、ラベリングを与えてあげて、こういう場合はこういうものですよみたいな感じで正解が分かっていて、例えばこれは紗友子先生の声、これは〇〇先生の声、これは声優の A さん、B さん、C さんみたいな感じで、分かっていて、それを学習させて、新しい声が入ってきた時に、問題です。これは誰の曲、誰の声でしょうか。チチチチチチ、正解はこの人みたいな感じで、出題する人も、答えが分かっているっていう状態で、質問するような感じですね。で、それで練習しておいて、で、新しい声が入ってきた時にどれかみたいな感じで正解を当てられるかどうかっていうことをやる研究です。で、これはガレゴアさん、マートさんの研究、2026年の新しい研究になります。これは鳥さんに同じようなことをやってもらって、鳥さん A、鳥さん B、鳥さん C という感じで7種類の鳥で352匹について、合計87,865種類の鳥さんの声を収録して分析します。そしたらその352匹の鳥それぞれについて、あ、このこれなんとかって鳥、鳥の個体識別ができるということができました。どの種類の鳥か、どの鳥か、その種類の中でも同じ鳥さんが 何種類もいますからね。で、その鳥さんがどの鳥かっていうのが分かるので、野生の環境か、外にフィールドに行ってこのシステムを使えば鳥の声を録音して AI に判別させると、どの個体か、どの鳥種類の鳥かっていうだけじゃなくて、どの個体かっていうことも識別できて便利ですよねっていう研究です。もうね、鳥の個体認証が、これから自動判別できるっていうことですよね。これまでは鳥さんの中で、同じカラスさんの中で A さん B さん C さんっていう鳥さんがいろいろ、いろんな鳥がいるとしたら、どれが出しているかわからないので、研究者の人が あの顔をした人は、この顔をした鳥はこの声、この顔をした鳥はこの声みたいにこう、ね、覚えたりとか、その後覚えるだけじゃちょっとやっぱりなんなんで、輪っかをつけて分かるように識別したりとか、 GPS とか個体 ID をつけたりとかしてたんですけど、そうやって GPS とかカメラとか輪っかとかつけとくっていうのは、鳥さんの生活を邪魔するかもしれないので、いい方法はないかなっていうことで、声から鳥を識別できるっていうことで、とても研究が進んだようです。で、鳥の声の研究に関しても、鳥の声には方言があったり、同じ種類の鳥でも町によって違う、県によって違うとか、それぞれの、鳴き方が年々変化するっていうことなど、さまざまなことが AI を使うことによってさらに研究が進んでおります。それでは最後に、鳥に関して、1981年日本テレビ系ドラマ池中玄太80キロの挿入歌を聞いていただきましょう。杉田香織、鳥の歌。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。もし自然の中に行ったら耳をそば立てて鳥の声を聞いてみてください。きっと鳥の声の種類の大きさに驚くことと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、最新アルバムフォーリンタングスに収録されたリード曲のリミックスバージョンです。オープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、インザスターズ、サーカット&アンドリュー・ワットリミックス。

オープニングナンバーをお届けしたのはザ・ローリングストーンズでIn the Stars サーカット&アンドリュー・ワットリミックスでした。アッパーチューンな一曲ですよね。さてザ・ローリングストーンズですけれども、今年アルバムを発表しました。約3年ぶりのアルバムですね、フォーリン・タングスがリリースとなっています。その中にこのIn the Stars っていう曲が入っているんですけれども、もともとはこんなダンサンブルな曲ではなくて、これはあくまでリミックスを今日はお届けしたわけなんですけれども、このリミックスバージョンというのがあのオフィシャル FIFA ワールドカップ2026アルバムというのがありまして、そこにこのリミックスバージョンが収録されています。で、まあ、FIFA ワールドカップっていうふうにねアルバムのタイトルについていますけれども、これはあの FIFA が公式で出しているアルバムです。まあ、ワールドカップ盛り上がりましたけれども、今年はあの北中米大会ということで、まあ、そういった北中米のアーティストも結構絡んでいます。まあ、一番聞かれていたのはシャキーラとバーナボーイのダイダイという曲ですかね。この曲もそのアルバムに入っています。まあ、結構ラテン調の曲が今回のアルバムは多かったですけれども、まあ、やっぱりそういった開催国に応じた選曲というかアーティスト選びっていうのもされているんでしょうね。まあ、その中にこの曲収録されていますけれども、あの名プロデューサーアンドリュー・ワットが手掛けたリミックスバージョンということで、すごくかっこいい一曲になっているんじゃないかなと思います。まあワールドカップ終わってしまいましたけれども、このアルバムでねその時の熱狂を思い出しながら、この夏もうしばらく過ごしていくのもいいかもしれませんね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライタートタです。2021年から活動を始めたシンガーソングライターのトタ、 YouTube や TikTok への楽曲投稿を中心に音楽活動を展開。ネット上で楽曲がバズり有名になっていきました。彼女の曲の中で一番有名なのは紡ぐという曲ですけれども、この曲は2021年にショートバージョンも発表して、で2023年にアルバムにも収録された一曲です。ミュージシャンの一発撮り企画、有名な企画でザ・

ファーストテイクっていうのがありますけれども、そこでも披露されて話題となりました。彼女はネットで広まったアーティストですし、ベッドルームポップという言葉がすごく似合うアーティストなんですけれども、ベッドルームポップというと打ち込みを想像しがちなんですが、彼女は打ち込み以外にも楽器を実はいろいろと幼少期からやっていたそうです。小学校からピアノを始めて、その後はバンドでギターをやり、他にもトランペット、コントラバスなど幅広く楽器をやってきたそうです。そういった楽器を演奏する能力があるだけでもすごいなと思うんですけれども、彼女はこれまで発表した楽曲でいろんなプロデューサーとも関わりがあります。自分自身で作詞作曲もするそうなんですが、それをいろんなプロデューサーともね交流を重ねて、音楽活動を積み重ねています。例えば有名どころで言うと、今年発表したアルバムだとゲスの極み乙女の川谷絵音、あとは笹野マリーとか、ヨルシカのサポートギター下鶴光康など、実力派とのコラボも多いですね。そんな業界でも注目の彼女ですけれども、4月にリリースされていたシングルから今日は1曲お届けしたいと思います。これ実は2つバージョンが発表されています。普通にトタが一人で日本語で歌っているバージョンと、あともう一つは台湾のアーティスト163ブレイシーズという台湾のアーティストがいるんですけれども、その二人でコラボした全編中国語のバージョンという二つがあります。初めての海外アーティストとのコラボということなんですけれども、今回は日本語バージョンお届けしたいと思います。なかなか中国語を理解するのは難しいのかなということで、今日は日本語バージョンお届けしましょう。こちらもかっこいい一曲ですね。お届けするのはトタ、オノマトペ。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはサックス奏者のグローバー・ワシントン・ジュニア。1980年にリリースしたアルバムワインライトに収録され、今でも聴き継がれている名曲Just the Two of Us です。1943年アメリカ・ニューヨークに生まれたグローバー・ワシントン・ジュニア。10歳からサックスを始め、70年代には数多くのヒットナンバーを生み出していきました。スムースジャズの父と呼ばれるなど、当時はジャズやフュージョンを普及させ、国民的な音楽へと発展させていきました。そんなグローバー・ワシントン・ジュニアの曲の中でもナンバーワンヒットと言えるのが、今日ご紹介する Just the Two of Us です。1980年にリリースした11枚目のアルバムワインライトに収録されていて、ボーカルにはビル・ウィザーズを迎えています。邦題クリスタルの恋人たちとしても知られているこの楽曲、グローバー・ワシントン・ジュニアがリードするサックスによって哀愁漂う雰囲気が特徴的な一曲になっています。では歌詞ご紹介しましょう。僕は結晶の雨粒が降るのを見た。それが一番美しいのは太陽が昇ってきた時。心の中に虹をかけるんだ。君のことを時々思い出したり、君と一緒に過ごしたりして、僕たちは愛を探し求めている。涙を流している暇なんてない。それはすべて無駄な水なんだ。そんなものじゃ花も咲かない。家宝は寝て待てと言うけれど、待ちすぎていても何も起こらない。僕たちは僕たちのために行くんだ。僕たち二人だけで挑戦すればうまくいくさ。空にお城を築くんだ。僕たち二人だけで。グローバー・ワシントン・ジュニア、 Just the Two of Us フィーチャリングビル・ウィザーズ。

エイサイドリリックス。お届けしたのはグローバーワシントンジュニアで Just the Two of Us フィーチャリングビル・ウィザーズでした。では今日のラストナンバーです。今度の火曜日11日は祝日、山の日ですね。というわけでもないんですが、山に関係するアーティストで今日は、最後終わりたいと思います。愛知県を拠点に活動するアーティスト、スーパー登山部です。この番組でも過去にご紹介したことあると思いますけれども、スーパー登山部2023年結成、山と音楽というのをコンセプトに登山活動と音楽ライブを並行して行っているネイチャーポップバンドです。ネイチャーポップバンドっていう響きいいですね。作詞作曲を手掛ける小田智之やボーカルのひなをはじめとした5人で構成されているバンドです。この番組で彼らのことを紹介したのが今年1月だったんですけれども、そこから半年ちょっとが経った現在、彼らの存在感はどんどんと増しているように感じますね。その一つの大きなきっかけとなったのが、セルフタイトルがついたファーストアルバム、スーパー登山部のリリースですね。このアルバムですけれども、いろんな顔を見せてくれています。ポップロックなものもあれば、穏やかなバラード調のものもあります。でもね、ボーカルひなの柔らかく包み込んでくれるような温かい歌声っていうのは、どの曲にも共通しているかなと思います。本当に質が高い、聴いていて心地いい音楽だなというふうにアルバム聴いていても思いますね。ではその中から1曲お届けしましょう。夏の暑い中でも少し涼しさを感じるような軽快なナンバーかなと思います。今日のラストナンバーはスーパー登山部ブリーズ。

今日のラストナンバーお届けしたのはスーパー登山部でブリーズでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はパスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT

0: 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。この間ボールペンを買いに本屋さんに行って、レジに行った時にレジ横に北陸三県だけではなく中部エリアの温浴施設が半額になるチケットが入った夢ぐりパスポートという冊子が置いてあったんですよ。しかもその日から使えるパスポートだったんですよ。無駄が全くないじゃないと思って思わずそれもレジに置きました。200円で終わるはずが1500円のお会計になっちゃいましたね。いやー、レジ横に置いてあるものには要注意ですね。さて、オープニングは2013年平成25年にリリースしたユニゾンスクエアガーデンの曲です。ユニゾンスクエアガーデン、クロスハート1号線。

ユニゾンスクエアガーデンクロスハート1号線お送りしました。ミスターチルドレン2枚目のシングルをお送りします。1992年平成4年にリリースした曲です。今からお送りするのは同じ年にリリースしたアルバムカインドオブラブに収録されている2枚目のシングルです。ミスターチルドレン抱きしめたい。

ミスターチルドレン抱きしめたいお送りしました。グレイ21枚目のシングルをお送りします。グレイ2枚目のベストアルバムドライブグレイコンプリートベストからの先行シングルです。2000年平成12年リリース、グレイミッシングユー。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの落とし物に真珠のシールがありました。社会現象ともいえる空前のシールブーム、いよいよ落とし物にも入ってきたかと思いましたね。大人も子供も虜になるシール、立体的なものが特に人気ですよね。あの魅力を引きつけるシールの数々、大人の場合は大人買いしちゃいますからね。やっぱりコツコツ集めるのが楽しみの一つではないのかなと思いますけれどもね。子供たちでシール交換をしている場に遭遇したことがあるんですが、3人でシール交換してたんですけど、無言なんです。ワイワイキャーキャー言いながら、私このシール欲しい、このシールかわいいねっていうのかと思ったら、無言でひたすら交換してるんですよ。あ、こんなに静かなシール交換ってあるんだなと思ってびっくりしましたね。それを見ていたママも、あんたら少しぐらい会話したらどうやっていうツッコミ入れてましたけどね。そのママもシールにハマってて、シールの何が魅力なのって聞いたら、見ているだけで楽しいって言われましたね。皆さんはシールのどういったところが魅力的で集めているでしょうか。聞いてみたいですね。

TMC 一周回って歌発見。2010年平成22年にリリースされたティップスライムの曲です。インディーズ時代に最後にリリースされたシングル、また会う日までをリメイクした曲です。ティップスライム、また会う日まで2010富田流。

リップスライム、また会う日まで2010、富田流をお送りしました。2009年平成21年にリリースしたスーパーエイトの曲です。当時は関ジャニエイトでした。スーパーエイト、スノーホワイト。

スーパーエイト、スノーホワイトでした。チャゲ&アスカのナンバーをお送りします。1999年、平成11年にリリースされた19枚目のアルバム、ノーダウトからお送りします。ドラマ、輝ける瞬間の主題歌でした。チャゲ&アスカ、僕がここに来る前に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット10014位の曲、ジョニー・テイラーディスコレイディーお送りします。大ヒットしたこの曲、最終的には250万枚以上を売り上げまして、販売枚数200万枚を超えたレコードに対して、アメリカレコード協会が初めて認定したプラチナレコードです。ディスコとタイトルがついているのでノリノリの曲かなと思ったら、そうではなく、この曲は実はバラードなんですね。一周回って海外編。1976年リリース、ジョニー・テイラー、ディスコレイディー。

PMC 一周回って歌発見。暑い夏、清塚信也のピアノの音色で癒されてください。2012年平成24年リリース、信也清塚、ドビュッシー作曲アラベスク第1番。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。2010年平成22年にリリースしたくるりとユーミン松任谷由実のコラボシングルで大ヒットを記録した曲シャツを洗えばのバージョン2が23枚目のシングルとしてリリースされています。ラストはくるりシャツを洗えばバージョン2。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒香音です。よろしくお願いします。最近はとても暑い日が続いていますね。日本各地で40度を超える酷暑日になる日も出てきています。熱中症には気をつけながら今年の夏も満喫していきましょう。さて今日は私がシェアしたい夏に聴きたくなる曲をお送りしていきます。まず最初はムーンドロップでシーブリーズと君の匂い。私も学生の時はこのタイトルにもなっているシーブリーズ、汗をかく夏によく使っていました。そんなタイトルからも夏を感じられる、ライブでも盛り上がる一曲をお送りします。ムーンドロップ、シーブリーズと君の匂い。

お送りした曲はムーンドロップシーブリーズと君の匂いでした。次にお送りする曲は夏の暑さや明るさよりもジメジメとした湿度の高い夏の夜を連想させるあいみょんの一曲です。中毒性があり何度も聴きたくなる私のお気に入りの夏ソングをお送りします。あいみょん、真夏の夜の匂いがする。

お送りした曲はあいみょん真夏の夜の匂いがするでした。夏の曲の中でもどんな場所、どんな時間帯をイメージしているかによって全く曲調が異なりますね。続いては夏の海での出会い、夏の恋愛ソングを

お送りします。ポップな曲調で聴いていると気分も上がる一曲です。それではお送りします。ニュース、渚のお姉様。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石黒カノンが夏に聴きたくなる曲をシェアしています。次にお送りする曲は斉藤和義、ひまわりの夢。歌詞には溶けてしまうよチョコレートアイスクリームや、タイトルにもあるひまわり、そしてお日様など、暑い夏を連想させる言葉が出てきます。昔から母の車に乗ると斉藤和義が流れていて、この曲は車でよく歌っていた夏に聴きたくなる思い出の一曲です。それではお送りします。斉藤和義、ひまわりの夢。

お送りした曲は斉藤和義、ひまわりの夢でした。続いてお送りする曲は、神奈川県で結成されたメンバー全員が音大出身のロックバンド、マカロニえんぴつの夏ソングです。聴いているとワクワクしてくる爽快感のある一曲をお送りします。マカロニえんぴつ、夏恋センセーション。

お送りした曲はマカロニ鉛筆、夏恋センセーションでした。最後にお送りする曲は、夏の暑さでやる気が出ないとき、頑張りたいときに私が聴いている一曲をお送りします。曲はフロントメモリーです。このフロントメモリーは2014年に新生かまってちゃんが4946枚限定で CD を販売し、その4年後2018年には鈴木恵美子と亀田誠二によるカバーがリリースされました。今回はこのカバーバージョンをお送りします。鈴木恵美子と亀田誠二でフロントメモリー。

お送りした曲は鈴木恵美子と亀田誠治、フロントメモリーでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒香音でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

飴の俵屋で有名な金沢の俵屋が先月、金沢工業大学などと連携し、新商品米組粉の販売を開始しました。米組粉は、ジロ飴を作る際に残っていた米と大麦の粉末を活用したサステナブルなお菓子です。美味しくて体に優しく、環境にも配慮した商品ということで、どんな味なのか気になっています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョーン・バエズ、風に吹かれて、ライブ版からお送りします。

0: Thank you.
1: 超音波絵図でライブ版から風に吹かれてをお送りしました。次に紹介するのはキッド・オーリーです。アメリカのジャズトロンボーン奏者キッド・オーリー。彼は1922年に黒人のバンドとして初めてジャズレコードの録音をしました。1929年の世界恐慌の影響で一旦音楽界から離れますが、1940年代にジャズのリバイバルブームが起こったことで彼もジャズ界に復帰しました。その後彼は晩年まで自分の新しいバンドで再び演奏活動を行ったといいます。それではキッド・オーリーの演奏でお楽しみください。曲は3です。

送りした曲はキットーリーさんでした。次はビートルズの And I Love Her をお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月7日は二十四節気の一つ立秋です。暦の上では秋の始まりとされています。今日は飯田打骨の句をお送りします。秋立つや川瀬に混じる風の音。立秋に川のせせらぎに混じって風の音が秋の訪れを感じさせると呼んでいます。秋立つや川瀬に混じる風の音。飯田打骨の句でした。まだまだ暑い毎日ですが、秋風を感じられる日が待ち遠しいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マディウォーターズ、グッドバイニューポートブルース、ライブ版からお送りします。

0: Goodbye, Newport.
1: マディウォーターズでライブ版からグッドバイニューポートブルースをお送りしました。最後の曲です。エリック・クラプトン、アイショット・ザ・シェリフ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はテディ・ペンダーグラスのアルバム、歌の贈り物をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はテディ・ペンダーグラスのアルバム歌の贈り物をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

今日はテディ・ペンダーグラスのアルバム歌の贈り物をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: about it. All of you.
1: KIT PMC サウンドパーティー。今日はテディ・ペンダーグラスのアルバム「歌の贈り物」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はテディ・ペンダーグラスのアルバム歌の贈り物をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はデビッド・ボーイのアルバム「レッツ・ダンス」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はデビッド・ボーイのアルバムレッツダンスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はデビッド・ボーイのアルバム、レッツ・ダンスをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部

0: メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 8月10日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力を。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市文化会館フォルテで開催される夏のイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が開催されています。このイベントは小学生中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使って様々なオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。2つ目はプラバンアクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラバンに直接プリントしキーホルダーを作ることができます。3つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円でパソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りが楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月22日土曜日まで開催されます。ただし第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日ですのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間、最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込み、お問い合わせは、野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は、076-248-8000、076-248-8000です。ここまでは、野々市市文化会館フォルテ、パソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバドシャンク、アセレートマス。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすい

0: ため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では、毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は、本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には、申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方は、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますので、お気軽にご相談ください。今月は8月15日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046、 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、お早めにご予約ください。毎月の休日窓口については、広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますので、そちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はタンパレットダウンインスピリットブルース

0: and again.
1: お送りした曲はタンパレットダウンインスピリットブルースでした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビで
2: 七一市生徒指導連

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今週の日程をお伝えします。8月10日月曜日午後0時15分から庁舎内で行われるギズボーン訪問団結団式に出席します。午後3時30分からは庁舎内で行われる全国中学校体育大会出場者激励会に出席します。8月11日火曜日から8月14日金曜日までは公務はありません。以上、阿波高明市長の今週の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から

0: FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。暦の上では秋も過ぎたというのにまだまだ暑いですよね。なんかいい暑さ対策ないかなと思って思いついたのが、お風呂では水を絞ったタオルを頭の上に乗っけて頭寒足熱を心がけるんですけれども、それを日常生活で活かせないかなと思って思いついたのが、保冷剤をタオルに巻いて頭の上に乗っける。快適なんですよね。暑さ対策まだまだ見つけていきたいと思いますが、これはあくまでも私の方法です。オープニングは爽やかなゴスペラーズのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースした18作目のシングルです。ソロボーカルは前編黒沢薫です。作曲を手掛けた黒沢薫曰く、コンビニの帰り道、夜空を見上げたらメロディーが浮かんできた曲ということです。ゴスペラーズ、誓い。

ゴスペラーズ誓いお送りしました。1972年、昭和47年にリリースした浅丘恵通算2枚目のシングルです。浅丘恵、悲しみよこんにちは。

朝岡恵、悲しみよこんにちは、お送りしました。1996年平成8年にリリースしたパフィーのナンバーです。デリバリービザの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバム、ザ・ベリーベスト、パフィー網弓ジェットフィーバーからです。パフィー、得する体。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先日週替わりメニューにハヤシライスがありました。カレーライスもいいですけど、トマトベースのハヤシライスも無性に食べたくなります。家で作ることはあっても、なかなか外で食べる機会がないので、こういったところで食べられるのは嬉しいですね。次はどういった週替わりメニューが出てくるのか楽しみです。ラテラは8月7日金曜日から17日月曜日まで夏季休業となっています。また夏休み期間中は営業時間が変わっていますので、ご利用の際には営業時間を確認してからお越しください。

KIT BMC 一周回って歌発見。ティアラ4枚目のオリジナルアルバムエモーションからワインディングロードをお送りします。作詞作曲は川島愛です。2013年平成25年リリース、ティアラワインディングロード。

ティアラワインディングロードお送りしました。松山千春が1978年昭和53年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、こんな夜はに収録されている曲をお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2週半ば回ったくらいの2007年、平成19年リリース版ではデジタルリマスタリングされています。松山千春、走れ夜汽車。

松山千春、走れ容疑者、お送りしました。松下優也の4枚目のシングル、トラストミーのカップリングをお送りします。2010年平成22年公開の映画、時をかける少女の挿入歌でした。2010年平成22年リリース、松下優也、二人。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1964年、ビルボードホット100、23位の曲、アニマルズ、朝日の当たる家、お送りします。伝統的なフォークソングのカバーで、様々なバージョンがあるんですね。中でも、アニマルズのバージョンは世界的ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、まあ一番最近を挙げると、2020年ですから、アニマルズのリリースからは4週半ば回ったくらいになりますか。2020年には三河健一が、さらに回って2021年には佐藤浩一がカバーしています。一周回って海外編。1964年リリース、アニマルズ、朝日の当たる家。

KITBMC 一周回って歌発見。ナオトインティライミ2枚目のオリジナルアルバムアドベンチャーに収録されている曲です。2011年平成23年リリース、ナオトインティライミ愛の形。

ナオトインティライミ愛の形をお送りしました。ノーネームのデビューシングル希望についてのカップリングです。2012年平成24年リリース、ノーネーム虹の列車。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見 Day After Tomorrow のナンバーです。2003年平成15年リリース、 Day After Tomorrow Starry Heavens オーケストラバージョン。

Day After Tomorrow スターリーヘブンズオーケストラバージョンをお送りしました。ラストはビンゴボンゴのナンバーです。1994年平成6年リリース、ビンゴボンゴヤシの木の下で。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

私は夜、暑くて寝苦しくなると冷感敷きパッドを使っています。使う前は本当に冷たく感じるのかなと思っていましたが、ひんやりとした感触が気持ちよくて今では欠かせなくなりました。寝不足にならないよう暑さ対策をしっかりしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ポールとポーラ、ヘイポーラ。

ポールとポーラで、ヘイポーラでした。次に紹介するのは、ナット・キング・コールです。ナット・キング・コールは、アメリカの歌手でジャズピアニストです。本名はナサニエル・アダムズ・コールズといいます。今日は1940年発表の Don't Get Around Much Anymore をお送りします。作曲はデューク・エリントン、作詞はボブ・ラッセルが行いました。それではお聴きください。ナット・キング・コール、Don't Get Around Much Anymore。

お送りした曲はナットキングコール Don't get around much anymore でした。次はジューダスプリーストと暴虐の島です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い時期にふと感じられる涼しさのことを俳句では涼しと言いますが、他の言葉と組み合わせてもよく使われます。今日は星野爆球人が詠んだ星涼しの句をお送りします。星涼し、アンデルセンの童話など。涼しげに輝く星を見上げていると、アンデルセンの童話の世界が思い浮かぶと読んでいます。星涼し、アンデルセンの童話など。星野爆球人の句でした。アンデルセンはデンマーク出身で、人魚姫やマッチ売りの少女、醜いアヒルの子など数多くの童話を書きました。星空を楽しむとともに、物語の世界に思いを馳せるのも良さそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョニー・アリディ、愛の恐怖。

est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime,

送りした曲はジョニー・アリディ愛の恐怖でした。最後の曲です。ブラックバーズ・ザ・ランナウェイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: FMN1 は金沢工業大学のキャンパス内にありますので、日々学生に囲まれておりますが、今は学生たちは夏休み、またお盆時期なので、キャンパス内はとっても静かですね。石川県外の実家に帰っている学生も多いようなんですが、先日新潟出身の学生さんと話をしてますと、実家で食べるけんさ焼きが楽しみと言っていました。何けんさ焼きってって聞くと、おにぎりに生姜味噌などを塗った焼きおにぎりのことで、武将上杉謙信に由来した呼び名なんだそうです。けんさ焼き、こういうふるさとの味も含めて家族と共に過ごす時間は何より心を満たしてくれるんでしょうね。温かな時間を共有、この番組では音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の1曲目は離婚伝説。7月24日に新曲大空港をリリースしています。趣里主演のテレビドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品は、出会いと別れを過去の記憶にするのではなく、未来を照らす光にしようという気持ちを綴っています。お送りしましょう。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカビルボードのチャートでは、毎年のクリスマスシーズンになるとホリデーソングとしてマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスなど季節ものの歌がチャートの上の方に必ず入ってきますね。日本だと今年の夏はですね、1990年代や2000年代のサマーソングがオリコンのストリーミングチャートで上位につけています。1998年のシングル TM レボリューションのホットリミットは7月23日付のチャートで2週連続1位と、今更って感じのする人もいるかもしれませんが、YouTube の The First Take で西川貴教さんが新たに歌って、でそれが公開されて、当時を知る人プラス今の若者に支持されて、またまた人気になっているというわけです。あとトップ10入りしていた懐かしサマーソングで言うと、リップスライムの熱帯夜もそうですし、ケツメイシの夏の思い出、これもいいですね。2003年の曲ですけど、夏を振り返ってのちょっと切ないエモい感じが僕は好きです。当時私カラオケで歌うこともありましたけど、サビ以外のラップのところをこうバチッと歌えるとね、これまた受けが良かったりしますね。久しぶりにシェアしましょう。2003年平成15年の作品、ケツメイシ夏の思い出。

0: お送りした曲はケツメイシ、夏の思い出でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 先月、飛鳥藤原のキュートが世界遺産に決定しました。日本国内の世界遺産登録は2024年の佐渡の金山以来2年ぶりで、登録件数は27件目になります。この飛鳥藤原のキュートは、6世紀末から8世紀初頭の飛鳥時代の天皇の宮殿跡や仏教寺院など19の遺産で構成されていて、律令制に基づく日本国の誕生の舞台となったことも評価されたわけですね。この飛鳥藤原のキュート、キュートとは漢字で宮に都と書きますが、世界遺産の決定ニュースの際、私が AI に読み方を聞くと、飛鳥藤原の宮戸と教えてくれました。宮戸という読み方もあるのかもしれませんけど、世界遺産登録の読みは旧都で統一されています。怖いのは AI が言うからとそれを 100% 信じてしまうこと。こういった AI の誤読はですね、特に日本語で問題になっていて、それを正すための AI も開発されているとか、 AI の答えを全て正しいものと思って共有してしまうと、案外自分で考える思想が狭まってしまうのかもしれません。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 中人テキサスがヒット中のエラ・ラングレー、こちらもヒットしているアルバムダンデライオンから1曲聴いてください。エラ・ラングレー Be Her。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年の作品、ジャンミナ、ハレンチ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: 野の一で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカ、モナカ、勧進帳、

0: 野々市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓名家もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野々市で難関突破。こんにちは、丸本断熱住宅でおなじみマックイニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も215回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックイニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックイニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、あ、今回はね、この石川食分かち合い、はい、あの分かち合いの愛は小文字で AI、愛、はいはい、ですね、ラブ、うん、代表理事の米澤さんに来ていただきました。米澤さん、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私の自己紹介としましては、はい、平成元年生まれ、うん、大学は農学部の方、卒業しました。また実家の兼ね合いで税理士法人の方で勤務しておりまして、その傍らやはり自分が農学部出身ということもありまして、畑を借りて、自給自足といったものを目指しておりました。でそういった中で子ども食堂に自分の作った野菜を届けたいという思いもありましたので、NPO 法人を立ち上げて、皆様のお力を借りて、子ども食堂にお野菜を届けたり、また、食材を皆様から集めて、一人や世帯の方に届けるというような活動を行っております。
2: そうだったんですか。もともと農学部出身で、まあ、最初はね税理士さん、今もっていうところなんですが、で農作業にも携わってたっていうご経験から、やっぱりそのお野菜を、そうやって皆さんにお届けするっていう使命、ここってすごいなんか全部通ずるものがあるというか、一直線になってますね。
3: そうですね。
2: へー、なるほど。で、そうやってね、子どもたちのやりたいことをやってほしいっていうのも一つの願いとして掲げてるんですよね。
3: はい、やはり食べるだけではなくて、食べることの先には、やっぱり自分の自己実現というものを目指してほしいなと思ってるので、そこにつなげられたらと思っております。
2: 自己実現、なるほどね。であとはやっぱりそのね、大事な子どもたちの体、またはねこうやって私たちの体を作り上げる大事なものって、やっぱ食料、これがやっぱ食品が 30% を占めているっていう事実も衝撃的でしたが、いかがでしょうか。
3: そうですね、また今年の4月にエンゲル係数という、食品が家庭の中で占める割合がまたすごい上がってきているという話もありましたので、またそういったところでも我々の活動がもし何か役に立てばいいなと思っております。
2: なるほど、なるほど、ね、でそうやって一人親の支援で、子ども食堂の支援で、あとフードロス削減啓発っていうところを主にやられてるんでしょうか。
3: そうですね、やはり困っている方がいらっしゃる中で、反面捨てられている食料品がたくさんあるというのは、やはり何か問題があるのではないかなと思っておりますので、例えば金沢中央市場に行きまして、捨てられる果物をいただいて、それを子ども食堂でしたり、また一人世帯の方に届けるというようなことも行っております。
4: 捨てられるようになるっていうのは、どういう状況から捨てられそうになるんですか。
3: そうですね、今回私たちの一つの実例でしかないですが、特定のスーパーやドラッグストアから果物が戻ってくるわけなんですけれども、 まあ、それは段ボール1箱の中に、うん、例えばキウイが40個入っていた中で、うん、1つ2つが腐っているだけで40個全部が戻ってきます。
4: あ、
2: はい、なるほど。
3: で、市場としましてはもうすでにまた他の地域から飲食料品が届いておりますので、
2: うん、
3: その40個のうちの2個を仕分ける作業をするよりもそのまた違う地域から来たものを新しいものを届けた方が利益につながるので、はい、
2: うん、
3: 38個は捨ててしまおうという判断につながって捨てておられます。
4: そんなもったいない世界があるんですね。
3: そうですね、
2: なるほど。まあ、そういったところをやっぱ目の当たりにしてそれを何か活かせるように変換しているのが今の部分ってことですよね、うん、
3: はい、
2: なるほどな。うん、うわ、なんか本当にこういった話を聞かなければ、うん、私たちもなかなかそういう世界っていうところが知らなかったので本当に勉強になります。はい、まあ、そんな中で、まあ、米澤さんが、まあ、冒頭にもあった少しきっかけっていうところもね含まれていたんですが、実際に今この活動を始めた、まあ、原点になるところっていうのはどういったところがあるんでしょうか。
3: はい、私がまあ始めた原点としましては、掲げた夢が、2つありまして、
2: はい、
3: 小学校5年生の時に、うん、自給自足の生活がしたいと、
4: おいいですね、
3: 作文で書きました。この時は食べるだけではなくて、
2: はい、
3: 電気も、水道も自分で持ってくるんだというような、
2: かっこいい
3: 夢のような作文を、
2: 本当に小学校5年生ですか。
3: 書かせていただきまして、
2: うん、
3: で友達に建築の夢を描いてた友達がいたので、
2: うん、
3: 彼とじゃあ僕が野菜をあげるからじゃあ君は僕の家を建ててくれと、全く価値を釣り合ってないお願いをしたりとかで、まあ、その当時から自給自足を目指して、うん、大学も農学部を目指しておりました、
2: うん、
3: でその後の高校2年生の時に、
2: うん、
3: お腹を空かして亡くなるいわゆる飢餓の問題を、
2: うん、
3: NHK の番組で拝見しまして、
2: うん、はい、
3: でやはり私が食べる自分が食べるだけではなくて人にも食べさせることをしないと、
2: うん、
3: もう私の人生は楽しくないのではないかと思い、
4: うん、
3: 農学部の農業経済の方に進学して、うん、でそういった、世界の食料問題の勉強をさせていただきました、
4: うん、
3: でその後、まあ、冒頭でも申し上げましたが実家の兼ね合いで、
2: うん、
3: 税理士法人で働いているのですが、
4: うん、
3: まあ、畑を借りて、
2: うん、
3: で子ども食堂に届けるというところで、まあ、やはり私一人ではなかなか作る野菜も少ないということと、
4: うん、
3: 働きながらではなかなか時間が取れなかったので、
2: うん、
3: お渡しすることができなかった失敗がありました、
2: うん、
3: でやはりこう人の力を借りてやれば、
2: うん、
3: もっとより良いもの届けると思い、
2: うん、
3: そうですね、NPO 法人を立ち上げてこういった活動を広くしていくことになりました、
2: うん、なるほど。そういったまず小学校5年生の、
4: うん、
2: まあ、自分のね畑の野菜をお届けできなかったっていう経験と、あとは高校2年生の時の、まあね、この寄付をされるっていうところの夢を追い求めて今に至ってる、うん、そうか、もうすごい。じゃあ昔からもうずっとこういったことには携わりたいなっていう意思はあったんですね。
3: そうですね、意思だけはずっと持ち続けていましたね、はい、
2: さすがもうぶれないっていうところがもう米澤さんだなって改めて思いました。まあ、そんな中でですね、米澤さんたちが今難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
3: はい、今我々の活動をまた広げていく中で、
2: はい、
3: 石川県で初めての公共冷蔵庫コミュニティフリッジというものと、その、運営していくための、
2: うん、
3: 収益としまして、またこれは廃棄されるおからを使った商品開発を今、難関を突破するために向かっております。
2: はい、はー、まずこの石川県初なんですね、この公共冷蔵庫っていうのは。
3: そうですね、はい、
2: はー、これは無人なんですか。24時間出入りができる、
3: はい、20時間出入りができる、電子ロックがかかっておりますので、登録制で QR コードをお渡しして、
2: うん、
3: 24時間いつでも入れるようなそういった公共冷蔵庫を目指しております。
2: なるほど、なるほど。でそこの、まあ、それを設置するためのっていう部分の運営費用はやっぱりその廃棄される

0: おからに注目したもアップサイクル商品っていうところでしょうか。
1: そうですね、やはりあの我々フードロス削減の啓発というものも兼ねておりますので、このおからをアップサイクルすることでつなげれればと思っております。
2: おお、何々もっと聞きたくなってきたぞ。
0: 確かにもう少し詳しく教えてほしいですね、うん、そっかそっか、ありがとうございます。ではまた本当に米澤さんには後半もたくさんのお話を聞かせていただきたいと思います。前半ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 71で難関突破、今日は特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲お送りします。ゴールデンボンバーのめめしくて。

0: さんスタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんにお越しいただいてお送りしています。さて米澤さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、こちらの曲につきましては、私がお箱の歌としてカラオケでよく歌わせていただいている歌なのですが、我々のこの NPO 法人の活動の中で、昨年は、野々市市と、学びの森カレードという図書館の、ご協力のもと、サステナブルフェスというものを、行いました。でそのイベントを、告知広げていく中で、野々市ライオンズクラブ様のところに、阿波野々市市長の方がいらっしゃるとお聞きしまして、お邪魔させていただき、このイベントのお話をさせてもらいました。そのイベントのお話をした後の二次会で、若手筆頭としてこのお箱の歌を歌って、ジャンプしたところ、アキレス腱が切れまして、
2: あら、
0: すいません笑っちゃった。
1: 夜中の12時にタクシーで、病院に行き、翌日翌朝すぐまた行きまして、アキレス腱断裂ですねと、言われた思い出があり、またそこでも一つの難関があったんですけれども、
2: いやめめしいここ
1: まあめめしくならずに、またそういった怪我を抱えても頑張っていったという思い出があります。
0: なるほど、そういう、野々市市で、そうやってね、イベントを通して、二次会で、もうはっちゃけてで、若手筆頭でね、盛り上げたなところってことですよね。はい、体張りましたね。
1: 張りましたね。
0: 張りましたね。
1: はい、今で一番張りましたね。
0: 一番張りましたよね。もう米澤さんがジャンプしてめめしくで歌ってるのが想像できないですもん。聞いてみたい、ぜひ。でもその時はジャンプはしないでください。
1: 気をつけます。
0: はい。もうそんな、ちょっと苦い、ちょっとでも、野々市にもゆかりのある思い出の曲をお選びいただいてありがとうございました。では後半もたくさん米澤さんにお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、今の感情としましては、すごいワクワクという感情を持っております。それはこの NPO 法人の活動の中で、このコミュニティフリッジをするために、その古民家を購入するための契約を交わしたり、またその運営をしていくための、おからのアップ商品としまして、おからパウダーまでを今我々の NPO の法人の方で製造する段階までは来ております。次はこれをまたどういった形にして商品にするかっていうのをいろんな方とご協力の上で話を進めておりますので、この2つがどういった形になっていくのかということを今すごいワクワクして進めております。
0: なるほど、まず古民家の活用っていうところと、おからパウダーの製造までできるようになってきたっていうこの進捗を含め、今とてもワクワク楽しみ、なんかもう希望に満ち溢れてるようなイメージでしょうか。
1: そうですね、
0: でもやっぱそんな中でもやっぱ周りの協力っていうところは不可欠だっていうところを打ち合わせでもお話しいただいたように、やっぱ周りに本当助けられての今があるっていう感謝の心が本当に米澤さんは大きいのかなと思うんですが、これまで思い返していかがでしょうか。
1: そうですね、やはりやってる活動も、食料品を届けるということは、食料品をいただかないことにはお渡しすることができないので、まず最初にいろいろな方のご協力を得た上で活動ができているということは、やはりすごい感謝との気持ちは強いですし、やはり家庭で余ってるものを持ってきてくださる方が直接私たちが受け取る時には本当にもう涙が出るぐらい嬉しかったなと思った記憶もあります。
0: なるほど、そうですよね、やっぱり子どもたちの笑顔がやっぱダイレクトに私たちというかその米澤さんたちのエネルギーに変わってますよね、きっと。
1: そうですね、最近公式 LINE を NPO 法人として開設したのですが、一人や世帯の方々へ食料品を郵送でお送りしまして、公式 LINE でそのお礼のメッセージが届きまして、そのご家庭の次男坊の方が受け取られて、でお母様が戻られた後に一緒に開いて、すごい歓声を上げましたというような言葉をいただきましたら、大変嬉しかった気持ちも深まりましたし、より一層我々の活動を頑張っていきたいなと 思っていると

0: ところです。
1: なるほど、いやそれはすごい嬉しいエピソードですね。なるほど、なんかそうやって人の笑顔になんていうんです力、まあ、お役に立てるっていうところで、まあ、子供たちの未来もねそこでなんかやっぱり明るくなってくっていう、なんかそこがやっぱり素晴らしいなって思いますね。ありがとうございます。まあ、そんな米澤さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: はい、まずはあのこの古民家を購入するのですが、これを使える状態にするためにはまたいろいろな方のご協力を得ないといけないですし、またその運営をしていくための、
1: はい、
0: 収益を上げるためにはそのカルパウダーの商品を、
1: うん、
0: しっかりと開発していかないといけないです、
1: はい、うん、
0: でそのために今、このおからというものを使って、ソイプロテインでしたり、
1: うん、
0: おからのジェラートでしたり、おからのプリンでしたり、またおからの、まあ、あんを作ってお饅頭というものもあるのかなとは思っております、
1: うん、はい、
0: さらに、まあ、こういった活動は、うん、私一人だけでやるのではなくて、まあ、ご協力もそうですし、
1: はい、
0: また若い学生さんの方々とも一緒にやって、
1: うん、
0: またいろんな方の経験にもなれたらなと思っていますので、
1: うん、
0: まあ、そういった難関に向かってまた頑張っていきたいなと思っております、
1: は
0: い、
1: なるほど、うん、そうですね、まずそのソイプロテインの開発っていうところとおからを使ったね、まあ、アップサイクルというか商品開発っていうところを、うん、まあ、いろんな方々と一緒に巻き込んで一緒に作っていくっていうところだと思うんですけれども、まずそのおからに目をつけた時っていうのはどういったところで、あの米澤さんそういうふうにおからには価値があるみたいな思われたんですか。
0: そうですね、まずはあの、捨てられてるというものがあるということを、知ったのが、まあ、調べたきっかけです。
1: なるほど。
0: 最初はあの私、白山青年会議所という団体に、
1: はいはいはい、
0: 所属しているのですが、そこの、OB であります、有限会社、三河タンパク様という会社で、毎日1トンおからが出ていると、そして今食用では使えてないという部分も聞いておりますので、
1: はい、
0: あ、すみません、一部職員使えていないんですけれども、それを使ってほしいというお言葉をいただいたので、まあ、調べていきますとすごい食物繊維が含まれているとか大豆イソフラボンがあるという話を聞きまして、
1: はい、
0: これはすごい価値のあるものではないかと、感じた次第です。
1: なるほどなるほど、まあ、そういったいきさつから今このおからをどういうふうに活用していくかっていうのを試行錯誤今ね、どんどん進んでるっていうところなんですが、やっぱり学生さんっていうね、学生さんとも一緒にっていう話が最後出てきたんですが、やっぱり若いうちからそういうね、あの廃棄されてるものってこういったものがあるんだよだとか、それをどういうふうに活用してあの子どもたちに届けるんだよとか、そういったなんて言うんでしょう、通常の授業では学べないことが実際に体験できるっていう、そういった仕組みっていうのもすごいなって思うんですけれども、やっぱそういうところにも目をつけられて米澤さんもすごいっていうふうに私は思うんですが、ご自身どう思いますか。
0: まあ、あの実際にこうそういったものを知れたのは本当に、すごい偶然やたまたまが多かったので、
1: なん
0: かあのご協力いただくの本当に嬉しいなと思いますし、本当にあの捨てられるおからもそうですし、捨てられる果物というところにつきましても、
1: はい、
0: たまたまつながったものがこういただけているので、このところたまたまに終わらせずに、しっかりした、ものにできるように頑張っていきたいと思っております。
1: なるほど、もう偶然ではなく必然ですね、きっとはい、ありがとうございます。では米澤さん、最後にぜひあのこのご自身の取り組みとしての最後の PR 活動 いかがでしょうか。
0: はい、我々 NPO 法人石川職場価値合いは、
1: はい、
0: あの一人や世帯と子ども食堂を運営している方が、いつでも飲食料品を受け取れるように、また、そういった飲食料品を届けたい方がいつでも飲食料品を寄付できるような、システムとしてコミュニティフリッジを設けます。またこういった優しい未来を今後作っていきたいと思っております。よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます、ね、この、 あの職分かち合いさんのインスタグラムもあのマクユニオンもフォローさせていただければと思うので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった特定非営利活動法人石川職分かち合い代表理事米澤明さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 7-1で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。7-1で難関突破。 今回は特定非営利活動法人石

0: カー食分かち合い代表理事米澤明さんを招きしてお話しました、はい、いや本当にねその小さい頃の夢を追い求めて、今現在こういった一人親支援、子ども食堂支援、フードロス削減啓発っていうところにグッと力を入れて頑張っておられるっていう米澤さんの姿が素晴らしいなと思いました。
1: すごいね、自給自足って5年生で考えた
0: ね。すごいですよね。
1: そこから今に至ってるんでしょ、すごいな。
0: そうで、あと石川県初の公共冷蔵庫の設置を進めるにあたって、ね、廃棄されるおからのアップサイクル商品開発っていうのもどんどんやってるみたいです。
1: 健康に良さそう、
0: であとはですね、あの本当に家庭から出る、まあ、食品っていうところで、まあ、賞味期限が1ヶ月以上の例えばレトルト品であったり、カップヌードルなどそういったものがあればぜひ石川食分かち合いの米澤さんの方にご連絡いただければお引き取りも可能というところで聞いております。
1: 人の役に立てれるね、みんなでね、野々市のため、石川のため。
0: でこちらはのお問い合わせはぜひホームページの方のお問い合わせフォームまたはインスタグラムの DM からお願いできたらと思います、はい、ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。
1: なるほど、
0: はい、本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに特定非営利活動法人石川食分かち合い代表理事米澤明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。
4: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
5: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
6: 電気を上手にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
9: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
10: 金沢工業大学。

0: おはようございます。8月10日月曜日午前9時を回りました。今日も元気で参ります、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 元気じゃないのよ、元気で行こうと思うって言わなきゃダメ。
1: いや元気ですもん行こうと思わなくてもいいです。
0: そう、元気ね、まあそういうことです。あのね、暑いことは相変わらずなんですけれども、あの昨日、